0: このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から、代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた渇水・干ばつのお話です。土瓶水。香川県では昭和13年1938年の10月から、翌年昭和14年1939年の9月までの1年間、例年の半分程度しか雨が降らず、大干ばつとなりました。7月には当時の香川県知事が中心となり、滝宮天満宮や白山神社で雨乞いのお祈りをし、各市町村に対してもそれぞれ雨乞いのお祈りをするようにお願いをしました。高松市川島地区では、鹿池が潤す田んぼ以外では田植えのできなかったところもあり、田植えのできたところでも8月中旬頃からはため池の水が空っぽになり、田んぼの地面は亀の甲羅のようにひび割れてしまいました。それを見た農家の人たちは、寝る間も惜しんで水路から水を汲み上げ、お米が実る前の稲を助けようと一生懸命に努力をしました。しかしその努力は実らず、高台では普段の4分の1程度のお米しか収穫できませんでした。9月には各学校へもお知らせを出し、子どもたちが日の出と日の入り前に土瓶で稲に水をかけるようにと呼びかけたほどです。この年のお米の収穫量は香川県内で平年の半分程度しかありませんでした。お米の値段も瞬く間に上がり、10月には香川県では白いお米を食べることをやめて、雑穀と混ぜて食べること、また小麦を食べるようにと決まりを出したほどでした。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回のお話は、大干ばつによって農作物に大きな被害が発生、県を挙げて雨乞いの神事が行われたというお話でした。物語に登場した滝宮天満宮での雨乞いの神事は、滝宮の念仏踊りと呼ばれる1000年以上続く雨乞いの神事で、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。こういった雨乞いの神事のように、人々が経験した災害について根付いた地域の仕組みや日々の生活の中にある習慣や考え方を災害文化と言います。あなたが暮らす地域には災害文化と呼べるものはありますか。例えば、津波被害が多い三陸地方で言い伝えられてきた津波てんでんこも災害文化と言えるでしょう。家族が一緒にいなくても点でバラバラに高所に逃げ、自分の命を守れといった考え方です。災害に強い社会づくり、まちづくりのためには、こういった災害文化を語り継ぎ、生かしていくことも大切です。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は、日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 声かけ河原版。
1: この時間は鳴門市内で行われるイベント情報などをお送りします。4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期青島戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン大工の演奏会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、一世紀を超えて受け継がれた記録は4月15日水曜日から5月28日

日木曜日まで。時間は午前9時30分から午後5時まで。第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回ナルスタグラムを開催しています。ナルスタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して1年間を通じて作品を募集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また全ての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は鳴門市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグナルスタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、ナルトの春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容はナルスタグラムと検索してナルト市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、鳴門市未来デザイン創出、電話番号 088-8-8-8-8

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
2: クールチョイス。空調機のフィルターは定期的に清掃しましょう。汚れで目詰まりしたフィルターを使うことでエネルギーの無駄が大きくなります。空調機のフィルターはこまめに清掃しましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
4: ママイメラジオ、
5: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報を涼子、
6: リエ、ユキ、
7: ナツカ
5: の4人のママがお送りします。聞いてね。
8: たく、またピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君、君ならわかるよな。え、また
9: ぼやかないぼやかない、三好長慶錦絵デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
10: 長慶ばっかりもてはやされますけどね、泡のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。10時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた高潮のお話です。消防だけでは太刀打ちできない。平成16年2004年は台風が日本に10個、四国には6個も上陸。香川県や愛媛県で大きな被害が出た年でした。中でも台風16号は香川県においては、台風が通るタイミングが海の水位が高くなる大潮の満潮時刻と重なったため、これまで記録されていた最高潮位を50センチメートルも超える高潮が発生。高松の中心市街地などたくさんの住宅や建物が浸水しました。その時消防署員として救出活動に当たった人のお話です。台風16号では警報が発令した後、日進小学校の校区へ急いで向かいました。その時のことは今でも忘れられません。海の水が流れ続ける道路を歩き、状況の確認に行こうとするのですが、手すりにつかまっていても足元がすくわれて押し戻される状態。一軒一軒確認しながら取り残された人たちを救助するのはとにかく時間がかかります。夜だったのでなおさらです。真っ暗でほとんど何も見えない中、小さなお子さんやお年寄りの方を抱きかかえ、安全なところまで連れて行くのもとても危険な状態でした。私たち消防だけでは太刀打ちできない災害があるのだと知った経験でした。大災害になればなるほどすぐに救助に向かえない場面もあります。どの家に取り残されている人がいるかという情報があるかないかで救助までのスピードも違います。被害を最小限に抑えるためにも、また二次被害を招かないためにも、普段から地域と連携を取っていかなければいけないと強く思いました。

0: 防災ワンポイント。
1: 今回は台風の来襲によって高松市が戦後最大の高潮被害に遭ったというお話でした。当時浸水した場所を昔の地図で見てみると、そこは塩田など土地の低いところであったといいます。このように災害に備えるための方法として、自分の住んでいるところの成り立ちや昔何に使われていた場所だったかを知っておくこともおすすめです。お住まいの地域の昔の地図、古地図を見たことはありますか？例えば昔川があったところを埋め立てている場合、そこは地震が起こるとよく揺れると言われています。そういった場所は住まいの耐震化や家具の固定などの備えがより一層必要になります。ぜひ一度あなたが暮らす町の古地図をチェックして、災害時への備えに役立ててみてください。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743。 高速ナルトコンベンションパーク。
3: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
4: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
5: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
6: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
5: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
6: 林育子です。皆さん肩凝ってませんか？首を回して肩も回して、息を吸い込んで、11時です。

0: ステップトーキン。
1: 時刻は11時を回りました。
2: さあ、時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月7日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さて、今日徳島市内綺麗な青空が広がっております。外の気温21度ぐらい。なんかね、こんな綺麗な青空ですけれども、2時頃から雲が広がってくるという予報になっております。さあ、そして今日はゴールデンウィークが明けて平日になりましたけれども、お出かけされた方もお仕事だった方も平常モードに切り替えできていますでしょうか。我が家の3人の子供たちもね、朝はなかなか起きなくて、

もう遅刻するんじゃないかなと思いながら、でもなんとか平常モードで歩いていきましたけれども、休み明けってね、意外と疲れやすかったりするものですので、いきなり全力に戻らなくていいので、ぼちぼちのスタートでゆったり過ごしながら聞いていただけると幸いです。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の人をゲストに迎えて、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: さあそれでは早速今日のゲストをご紹介したいと思います。カルトナージュ&インテリアフラワー教室アトリエ花ピーナッツ主催の大高由美さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ大高さん、今日選んでくださったのが夜遊びのもう少しだけという曲ですけれども、これはどうして選んでくれたんですか？
1: 夜遊びの生田リラさんの声がすごく好きなんですけど、この歌はこう優しい気持ちが連鎖していくみたいな歌なので、こういつも聴くとすごく元気になるというか、自分もまたそういう気持ちに戻りたいなっていう気持ちにさせてくれます。
0: はい、すごい前向きになれる曲ですよね。
1: そうですよね、はい、
0: 素敵な選曲をありがとうございます。さあそして今日はトークテーマに日々の暮らしに優しいときめきをということで、大高さんが主催されているカルトナージュとインテリアフラワー教室についてたっぷりお話を聞いていきたいと思います。さあそれでは簡単にですね、自己紹介からお願いしてもよろしいですか？
1: はい、はい、大高由美です。阿南市出身で、結婚後長年県外で暮らした後に徳島に戻り、2018年からカルトナージュとインテリアフラワーの教室をしています。
0: 2018年から、はい、もうかなり経ちますね。
1: 8年目になりました。
0: うん、はい、そうかそうか。阿南市がご出身だけれども、はい、県外に行かれてたんですか？はい、どちら
1: 大阪と広島、そして岡山で一番長くいました。
0: そうですか。転勤、ご主人の転勤とかですか？
1: はい、はい、そうです。はい、
0: そうか。じゃあその転勤で大阪に行く前はずっと徳島だったんですか？
1: そうです。はい、
0: うん、じゃあご結婚から大阪に出られて、はい、その頃は何かこう教室したりとかっていうのをされてたんですか？
1: 大阪の時はしてなかったんです。で、広島岡山に行ってから、はい、自分もちょっと習い事をしたり、あとその、趣味でお花をこうリースを作ったりとか、こう自分で作っていたんですね。そしたらこう、お知り合いの方とかが教えてほしいって言ってくださって、それがきっかけになって、で、あちらのカルチャーセンターの方からも声をかけていただいて、なんかこうスルリスルリとそのまま、はい、やってきた感じです。
0: あ、そうですか。はい、趣味でじゃあお花をこう綺麗にしたりしていたのから教えてっていう流れで。
1: そうですね。
0: じゃあ特に学校に行ってこう、はい、専門的なことを学んだりとかっていうのは、
1: そうですね、お花の方はなんかもう自己流でやっていました。
0: あ、そうですか。じゃあ、はい、もともとそういう、 こうお花に触れたりとか、こうおしゃれなものだったりそういうものが好きだったんですか？
1: そうですね、独身の頃は生け花を習っていて、はい、そちらでは、まあ、一番下のクラスですけど師範を取ったんですけど、結婚後はなかなかそういう感じではなかったんですけども、岡山にいる頃に、その頃はドライフラワーで、はい、あと自分で取ってきた木の実とか、はい、そういうものを使ってそれでリース作ったり、こう家に飾ったりしてたんですね。うん、そしたらなんか、あ、教えてほしいなみたいに言ってくださって、はい、そんな感じです。
0: あ、そうか。大高さん家もおしゃれなんでしょうね。
1: そんなこともないんですけど。

0: かでもそれ一つあるだけでね、うん、もうパッと明るくなりますもんね。そうか、インテリアフラワー、うん、というふうに言ってますけれども、はい、いわゆるもうこう飾りとして長く置けるものになりますか。
1: そうですね、うん、だいたい私はそのプリザーブドフラワーやドライフラワー、うん、最近ではアーティフィシャルフラワー、アーティシャルフラワーって言うんですけど、
2: アーティシャルフラワー、
1: はい、あの造花なんですけど、本物に近いようなこう綺麗な造花が今は出ていて、
0: あ、そうなんですか、はい、
1: だからこう長く飾って長く楽しめるようなものを中心に、うん、それをこうインテリアにね取り入れていただきたいなと思って提案しています。
0: なるほど、わかりました。でその岡山時代にお花を教え始めて、うんうん、で岡山から徳島に移って、はいはい、でそこで岡山ではまだカルトナージュはされてなかったんですか。
1: カルトナージュもしてました。
0: あ、してない、はい、してたんですね。
1: カルトナージュの教室も途中から、はい、カルトナージュは最初お友達が習っていて、
0: はい、
1: で趣味でね私もやってみたいなと思って始めたんですけど、お花の教室をやってたこともあって、
0: はい、
1: まあ、その生徒さんたちが今度また教えてほしいって言ってくださって、うん、でカルトナージュの方も教えるようになって、先生もすごくいい方だったので、
0: うん
1: うん、まあ、やってみたらって言ってくださって。
0: ああ、そうですか、はい、うん、カルトナージュはじゃあご友人に誘ってもらってから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、誘ってもらってっていうか、うん、習ってるのを見て、
0: はい、
1: うん、なんか
0: いいな、
1: はい、いいなと思って、うん、で一緒に行けるし、うん、すごい楽しみだったんですけど、はい、
0: そこじゃあ最初は趣味でしようかなという形で入ったけれども、はい、ハマったわけですね。
1: そうですね、だから、うん、もう本当に最初はあんまり出来のいい生徒ではなくって、はい、カルトナージュの方はね、すごい気楽に行って、宿題もあんまりしないし、
0: あ、そっか、作品を作ってくるっていう形ですか。
1: そうです、そうです、だからもう本当に楽しみだけで行ってたんですけど、失敗も多かったので、今それをね、こう生徒さんに伝えられるんだけど、
0: はい、
1: 意外と生徒さんは、なんかすごく優秀なんです、はい、
0: そうですね、ご自身の経験で失敗もあったけど、はい、今の生徒さんたちはそうでもないですか、はい、
1: それできちゃったのみたいな感じがすごく多くて、
0: はい、いやもうなんかね、すごい手先が器用な人しか向かないんじゃないかなっていうイメージがあるんですけど、うんうん、やっぱり器用な人が綺麗な作品、
1: そんなことはなくって、皆さんそれを一番最初に心配されて、不器用なんですけどとか、やったことないんですけどっていうのを最初に言われるんですけど、あんまり関係なくって、すごくこう、楽しんで、はい、もう自分なりに楽しんでねやられるので、あんまり関係なかったねって、はい、
0: そうかそうか。でね、今話をねずっと進めてしまったんですけど、はい、カルトナージュっていう言葉、
1: はい、
0: 私もあの聞いたことあるんだけど何だったっけって思ってる人もいるかもしれないので、はい、うん、カルトナージュってそもそも何なのかっていうところ。
1: そうですね、はい、フランス発祥の伝統工芸 で、うん、でフランス語で厚紙のことをカルトンって言うんですね。
0: カルトン、
1: はい、うん、でまあ、カルトンをカットして、うん、で組み立てて好きな布とか紙などを貼って綺麗に仕上げる、はい、そういう手工芸です。
0: へー、そうか、厚紙のことをカルトン。
1: あ、そうですね、
0: それを包む、
1: はい、そうです、そうです、
0: ということなんですね、はい、なるほど。だからね、今ここのね局の机の上にはとっても素敵な可愛らしい作品が並んでるんですけれども、こういった、うん、こう可愛い布、うん、おしゃれな布を厚いこうクッション性のあるものにこうかぶせて止めて、
1: はい、
0: で自分だけの作品ができるということですよね、
1: はい、そうですね、はい、
0: いやもう本当これ見てるだけで幸せになっちゃうんですけどこれって1日でできたりするんですか、はい、ちょっと1日では難しいですよね。
1: そうですね、うん、最初のうちは1日でできるような簡単なものからステップアップしてもらって、はい、あの難しいものは何回かのレッスンで、はいはい、あとまあ宿題もしながら仕上げていくような感じになりますね、
0: 初心者は何から作るんですか、
1: 初心者の方はメモ帳カバーや、はい、
0: メモ帳カバー、
1: フックサーっていったこう

0: 体になってない平面作品から、うん、でそのうちにトレイとかの簡単な立体作品に、うん、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 少しずつステップアップしていくわけですね。
0: そうですね、はい、
1: でもなんかこう醍醐味というか、うん、その布をね、うん、選ぶ楽しみっていうのがありますよね。
0: そうですね、
1: はい、う
0: ん、そこが一番盛り上がる瞬間なんですね。
1: 盛り上がる瞬間なんですね。
0: そうですね、うん、
1: やっぱりそれぞれで好みが全然違いますもんね、
0: はい、そうですね。だから、うん、一応私の方でも、うん、こう自分の好みよりも少し派手めとか、いろいろなちょっとポップなものとか用意はしていくんですけども、だんだんにレッスンを重ねて作品を作るうちに、いや私もっと派手なのが好きですとか、もっとエレガントなのがいいなっていう、そういう好みも出てくるので、はい、そしたら、あ、じゃあこういうのはどうですかって言って提案して、よりその人らしい作品に仕上げていただくようにしています。
1: なるほど。なんかイメージ的にはこうカーテン屋さんとかに行ったらこう生地が貼ってあるような、
0: はい、
1: ああいう見本帳みたいな形でこう探したりするんですか？
0: はいはい、いや私が作ってる作品と、はい、あと自宅教室だと、ずらーっと棚に
1: あ、もう置いてあるんだ、
0: はい、置いてあって、であとまあその言われてるものに合うようなものを私がいくつか出して、うんうん、こんなのはどうですかみたいな感じで、だいたい3つ4つ出したぐらいで、
1: はい、
0: あ、もうこれが好きっていうのを決められる方が多いです。
1: お、じゃあ、うん、大高さんがある程度好みとかも、
0: はい、
1: こういう傾向のが好きかなっていうのを提案、
0: はい、
1: そうじゃないとね、すごいその布を選ぶだけでも時間がかかっちゃいそうですもんね。
0: そうですね。でもまあ、うん、お洋服だったり、
1: はい、
0: こう身につけてるものでも大体ちょっとわかるじゃないですか。なんか
1: 好みがね。
0: そうですね。
1: そっか、もうそれは種類も数えられないぐらいたくさんあるんでしょうね。
0: あります、あります。
1: それ部屋一つに収まるんですか？
0: もう家中
1: 家中ですか？ですよね。そうかそうか。でね、カルトナージュの方もそうですけども、フラワーの方もありますもんね、
0: はいはい、フラワーの方も場所を取るので、もう両方で、お教室にしてる部屋はもうパンパンです。
1: はい、でしょうね。フラワーはもうどうやってこう入手してらっしゃるんですか？
0: 大体がもうネットですね。
1: あ、今はね、そっか、じゃあネットでこうまとめていくつか
0: 発注して、はい、そうですね、はいはい、
1: でフラワー教室の方は、ある程度決まったような作品を皆さんで作るんですか？
0: そうですね、大体こう季節に沿った作品っていう形で、私が毎月見本を作ってて、でそれと同じものを作っていただくことが多いんですけども、あのでもまあたまにリクエストで、
1: はい、
0: こうお友達にプレゼントしたいとか、こういうのが作りたいっていう時は、
1: はい、
0: あの一から一緒にお花選びからすることもできます。
1: ああ、そうなんですか、はい、そういうこともできるんですね、はい、お教室のスタイルっていうのはどういうふうに今はされてるんですか？
0: 自宅の教室と一緒に、はい、あと、徳島新聞のカルチャーセンターでの徳島本校と阿南校でもあの講座があります。
1: お、じゃあ今日家でも常に毎週のように教室が、
0: あって、うん、あ、そうですね、
1: で月に何回かは、
0: はいはい、
1: その
0: カルチャーセンターに行ってます。
1: あ、はい、そうなんですか。でその屋号がアトリエ花ピーナッツっていう名前ですけれども、はいはい、この花ピーナッツは何か由来があったりするんですか？
0: それはですね、私がスヌーピーが好きだったのでピーナッツなんです。すごく単純なんですけど、それでその頃はお花の教室をしてたので、花をつけて花ピーナッツにしただけなんです、は
1: い、好きなものを並べた、ね、
0: そうなんです、そうなんです、なんか聞かれるのが、年とともに恥ずかしく
1: でもスヌーピーね、可愛いですよ ね、
0: そうですよね。
1: 今もね、若い子にも人気ありますけれども、
0: そうですね、子供の頃から好きだったので、
1: でもなんか覚えやすくて、あの花ピーナッツってなんか可愛い響きだなと思いながら、
0: ありがとうございます、はい、
1: 今は阿南市のご自宅も、が、アトリエになってるんですね。それは、あの なんかこうご家族にも理解があって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: あ、そっか、岡山でもされてたんですもんね。
0: そうですね、はい、
1: ご主人とかはなんて言ってるんですか、はい、その教室をしてる、
0: うん、応援してくれてますね。
1: そうですか、
0: うん、岡山の時から、はい、もう皆さんにとってもいい旦那さんだって、うん、言われてます。すごく協力的だって言われてます、はい、
1: あ、結構手伝ってくれるようなこともあるんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、あのね、うんうん、夫もすごくセンスがいいというか、センスがいいんじゃないかと私は思ってて、で迷った時は、はい、これどっちがいいと思うとか、こんなんしてみたいけどどう思うって言って聞くんですね、
1: うんうん、
0: そしたら結構的確で、あと遠慮がないので、
1: はい
0: はい、すごくたまにすごく頼りになります。
1: そうか、
0: は
1: い、作品作りの時に、はい、これとこれどっちがいいかなって悩んだ時に、うんうん、客観的に、
0: そうですね、一番客観的で冷静に、
1: うんうん、でセンスも良かったらありがたいですね。
0: そうですね、はい、
1: そうか、そうやってアドバイスもしてくれて、
0: そうですね、あと色塗ったりとかはちょっとしてくだす、うん、れるというか、
1: そうですか、
0: 作ってくれたりも、はい、しますね。
1: そうなんだ、はい、なんて優しい
0: なんて優しいですよ ね、
1: 理解のある、はい、そうなんですか。じゃあもう本当に家族でこう、はい、支えもあって、はい、ずっと続けていらっしゃるわけですね、はい、
0: そうですね、
1: はいはい、でもね、長い歴史があるじゃないですか、うんうんうん、もう8年目っておっしゃってましたけど、最初からこう順風満帆じゃなかったのかなとも思うんですけど、うんうん、いかがですか。
0: そうですね、うん、徳島に帰って8年なんですけども、うん、やっぱし帰ってきた頃は、うんうん、また一からっていうことに、岡山の時とは ね、 ね、全然違って、あとカルトナージュってっていう言葉の知名度があまりにもなくって、
1: あ、そうか、
0: それは、うん、何ですかっていう感じ、で、何かわからないからいいなって言って来られる方もいらっしゃったけど、やっぱり最初は私にもあんまり人脈もなくって、はい、あの生徒さんとこう、うん、岡山時代の時のような感じになるには少し時間がかかりました、は
1: い、あ、そうかそうか、はい、まだね SNS とかで発信っていう、はい、
0: そうですね、まだ、うん、まだインスタグラムもやってなくって、ね、うんうんうん、
1: なかなかね広告出したりとか口コミでっていうのもね、じわじわ、
0: そう、本当じわじわだし、うんうんうん、あの昔からの友達は少しいたけど、あまり、まあ、うん、そこには頼らずにというか、うんうんうん、本当に好きな人に来ていただきたいなと思っていたので、はい、
1: でももうすぐにこう生徒さんがつくようになって、
0: はい
1: はい、でずっと、
0: はい、
1: うんうん、コロナの時とかはどうだったんですか、うん、
0: コロナの時はですね、うん、コロナ以前まではまだ岡山の方の教室にも行ってたんですね、うん、でも
1: あ
0: の県外が、
1: こう移動がね、
0: はい、移動ができなくなったので、うん、もう徳島だけにしたんですけども、やっぱりあの緊急事態宣言の時は、うん、カルチャーセンターが閉めてしまったり、
1: あ、そうか、
0: そうですね、うん、いろいろあって、うん、で私自身もあの、うん、母の介護をその頃ぐらいからしていたので、やっぱり、今ほどこう、うん、たくさん活動ができなかったのもあって、うんうんうん、もう少しずつ少しずつ続けてきた感じではありますね。
1: そうかそうか、はい、なんかこうズームで授業とかそういったことはしてなかったんですか、うんうん、
0: それはねしてなかったですね、
1: うんうんうんうん、でもずっとこう継続して細く長く、
0: うん、そうです ね、 ね、なんかずっと来てくださる方もいてたので、もう、うん、徐々に、でコロナを明けたらやっぱり新しく始めてみたいなっていう方も、うん、はい、増えたように思いますね。
1: ああ、そうですか、うん、なるほど。じゃあ今ねもう8年迎えられて、ずっとこう通ってるような方とか、
0: はいはいはい、
1: あの大高先生のファンとかもいらっしゃるんじゃないですか、
0: うん、
1: はい、
0: うん、あのファンと言えるかどうかなんですけど、始めた頃からずっと来てくださってる方もいらっしゃるし、あとお子様連れてきてくださったりとか、はい、あのコロナ前はロフトでワークショップもしてたんですけど、うん、
1: はい、
0: その頃から来てくれたり、夏休みに一緒に来てくれたりとかしてる子供さんもいらっしゃって、
1: ロフトってあの、うん、徳島のお店の、
0: はい、あみこのロフトがまだ何 回かなにあった頃にワークショップを何回かやってたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですか、はい、じゃあその時の方が、はいはい、あの親子で、
0: はい、来てくださってたり、はい、します、はい、
1: そうか、お子供

0: でも大丈夫なんですね。
1: その時その子は幼稚園だったんですけど、
2: すごい
1: 結構一丁前に、やれるし、でその子が今年中学生になったんですけど、途中で来ている長期休みの時とかでも、別にお母さんの助けなしに一人でね仕上げたりしています。
2: はい、素敵な趣味ですね。親子でもできる
1: しね。そうですね、はい、
2: でも素敵。そうかそうかね、お話は尽きないんですけれども、ここでですねリクエストいただいた曲を挟んでいきたいと思います。選んでくださったのが BE:FIRST の夢中という曲ですけれども、BE:FIRST、はい、好きですか？
1: はい、好きですね。
2: そうなんですね、はい、私もね、あの日テレだったかな、なんかテレビでオーディション番組してる時から見てたんですけど、はい、もうなんか涙しながら、
1: はい、そうですね、私もあのオーディションでハマって、で、その頃ちょうど母の介護が始まった頃だったので、少しこう落ち込んだり、もう教室とか続けるのもどうかなと思う時もあったんですけど、あのオーディションの言葉とか、なんかこう、彼らが一生懸命やってるのに励まされて、でそっからすごくもうファンになってしまって、ずっと応援しています。
2: わかりました。じゃあ皆さんとゆっくり聞いていきましょう。 BE:FIRST で夢中。

0: トーキン。
1: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思います。

0: 思っていますので、陽家の皆さんよろしく頼ます。
1: 防災知っとく。
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: さあ、時刻は11時26分を回っています。5月7日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林久子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週5月14日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方も、とてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして、今日のゲストご紹介したいと思います。カルトナージュ&インテリアフラワー教室アトリエ花ピーナッツ主催の大高由美さんです。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: さあ、トークテーマに日々の暮らしに優しいときめきをということでお送りしてきましたけれども、目の前にもね、素敵な作品が並んでおりますけれども、私もこういう作品をもう自分だけの時間、自分だけの好きなものに囲まれて没頭して作ってみたいなっていうのを強く思いながら話を聞いてきましたけれども、レッスンのね、流れを聞いていきたいと思うんですけれども、まあ、今カルトナージュで進めていきたいんですけれども、カルトナージュだったら今月はこれを作りますみたいな形で、
4: はい、あ、カルトナージュはその人に合った形で、はい、あ、そうか、
3: 初心者の方は簡単なもの、
4: はい、そうですね、一番最初はメモ帳カバーを作っていただくんですけども、はい、私が、カットしたキットとか布をセットしているので、うん、そのキットを使って作っていっていただいています、う
3: ん、なるほど、はい、え、1回のレッスンで何人くらい、うん、受けられるんですか？
4: 自宅の方は3人ぐらいなんですけど、はい、うんうんうん、カルチャーセンターの方は結構何人でも大丈夫です。
3: お、はい、最大で何人ぐらい？
4: 最大で、そうですね、8人ぐらいかな。
3: お、8人の方いらっしゃって、はい、大高さんが見るんですね、はいはい、わ、すごい、準備とかも大変そうですけど。
4: そうですね、はい、でもまあ皆さんバラバラの作ってるので、うんうんうん、結構、まあ、カルトナージュは大変だったりしますね。
3: ね、はい、そうかそうか。でもこうある程度用意してくださったものを自分でカットする方もいる、はい、いや、ある程度カットして、
4: カルトンはカットするのが結構難しいっていうか大変なので、うん、はいはい、あのほとんど私がカットしていて、でそれにのりをつけて、布とかを貼って、 それ、はい、そのいらない分とかは自分でカットするみたいな形で、はいはい、作っていきます。
3: なるほど。でその時にじゃあ一つの作品ができる方もいれば、うん、持ち帰って仕上げるっていう方も。
4: そうですね、最初の頃は1回で仕上がるような作品なんですけど、うん、だんだんにこう難しくなって、うん、例えばこう蓋付きの箱だったら、はい、本体の箱は1回目、はい、で次蓋の部分は後の1回と半分、半分だけ使ってとかっていう形で仕上げていきます。
3: なるほど。このね、目の前にあるクッションのついた蓋の可愛い箱があるんですけど、内蓋みたいな、
4: あ、そうですね、はい、
3: でこの内側の色もまた決められるんですか？
4: そうですね、全部こう、うん、決めていくような感じになるので、うん、
3: 外とのバランスを考えながら。
4: そうですね、あと好きな色を、今、はい、例えばそれは外の白にグリーンで、うん、 内側が張ってるけど、うん、ピンクが好きな方もいらっしゃるし、うんうんうんうん、また結構こう赤とか、はい、ボルドーとか情熱的な感じの春と全く違う雰囲気に仕上がるので、
3: そうですよね、うん、

0: からそれぞれが全く違う作品が出来上がって自分一人だけの
1: そうですね
0: ものができますね、
1: はい
0: うんはい、でねそのインテリアフラワーもそうですけれどもあのカルトナージュのお話してきましたけれども、はい、2時間ぐらいで、はい、お教室自体は完結する、はいはい、ということなんですね、はい、でそれはお教室、うんご自宅もカルチャーセンターでも一緒で、
1: はい、そうですね、うんうんはい、だんだんこう経験を積まれてきたら、はい、3時間される方も、
0: うん、
1: あの自宅教室の方は、はい、あの遠くから来られる方もいらっしゃるの で、で1回のレッスンで3時間される方もいらっしゃいます、
0: は
1: い、
0: あもう集中してじゃあ作り上げたいっていう方が
1: そうですねでもちょっと疲れるとは言いますけどね、うん、3時間コースは、
0: ね、ずっと手元に集中してますもんね、
1: うん、そうですね、はい
0: なるほどそしてインテリアフラワーの方もはちょっと時間が短いんですか？
1: そうですね。だいたい1時間半ぐらいで作れるようなものにしてて、
0: うんうん、
1: でこちらも少し対策の時は2回のレッスンで作っていただくものもあります。
0: うん対策っていうとどういうものなんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね。1メートルぐらいこうあるようなものとか、はい。あとこうお花を、はい、すごくした準備が必要なものとかは2回で、うんすることもあります。
0: ああそうですか。なんかこう思い出に残ってるような大きい作品とかってありますか？
1: そうですね。昨年もしたんですけども、
0: はい、
1: 1メートル近い長い作品を、はい、アーティフィシャルフラワーで作るんですけども、最初からお花を選ぶところから生徒さんに全部選んでいただいて、
0: はい、
1: 全くオリジナルで、
0: はい
1: はい、色も形もお花の種類もっていうレッスンをするんですけどね1年に1度ぐらいにはなるんですけどもそれはやっぱり皆さんすごい喜ばれるっていうか淡い真っ白とグリーンのこうナチュラルなものから、
0: うん、
1: 黒や青い青の濃い色を、うん、お花を取り入れた作品まで出来上がって、
0: うん、個性的ですね
1: すごく個性的なのが出来上がるので、
0: うんうん、
1: 私もなんか見ててすごく楽しいっていうか、うん、選ぶのも楽しいですね
0: その1メートル級のものはどうやって飾る、うんうんは
1: い意外と軽いので、
0: うんうん、
1: 壁に押しピンで、
0: うん、そういうこともできるのか
1: はいそうですそうですあのもちろんテーブルの上に置いてもらってもいいんですけども
0: はい、華やかになりますね
1: そうですねそれが来るとすごく華やかに
0: 本当ですね、
1: なります、
0: そうか1年に1回じゃ大きい対策も
1: そうですねはいはい
0: わかりましたでね先ほどちょっとお話聞きましたけれども最近藍染めの作品も作られているということで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね
0: これは大高先生だけが作ってるものですか、
1: うん、そうですね私が徳島に帰ってから、うん
0: はい、
1: 藍染めでしてみたいなっていうのを、うん、だんだん思うようになって、でもなかなかこう自分の好みの布を、うん見つけることができなかったんですけども、うんうん、昨年お知り合いになった藍染めの先生に相談して、
0: はい、
1: こういう色に染めていただけませんかって言ったところ、
0: はい、
1: いやじゃああなたがね染めてみなさいよって言ってくださって、で思いもかけず自分で染めた藍染めの布で作るカルトナージュが実現しました、
0: なるほど、うん、じゃあご自身で思う色を作り出して、
1: はい、
0: ということですね、はい、いやそれが今目の前にね、はい、あるんですけどすごい濃い
1: そうですねこの濃いのが、うん、なかなかなかったので
0: そうかもしれないです ね、
1: そうですね
0: 薄い色はよく見ますけど
1: そうですよね、うん、
0: でムラがないですよね
1: それはね、
0: はい、
1: 結構先生が手伝ってくださったんでこのムラなくこう濃い色までっていうのは藍染めって何回もつけるんですよね
0: そうですよね、う
1: ん、でその時に、うん、こう上に上げた時に空気に触れさせて、
0: はいうん
1: 酸化させるとか焙煎するような感じで、それがやっぱりもうその初めての私では、
0: うん、
1: こう同じようにしたつもりだけどこっちの薄い色になってしまって
0: あそっか、
1: うん、で先生がやってあげるわって言ってくださったのは、すごく濃い深い色

0: て、こういうのあんまり見たことがなかったので、すごく気に入ってるんです。
1: いや、すごいシックに仕上がってます。で、この色の濃さがそれぞれ、はい、違うんですけど、少し薄いブルーと、うん、はい、で引き出しの部分が、あの柄が、
0: はい、
1: いわゆるよくある、うん、あの藍染めの柄じゃないですね。
0: なんかね、
1: うん、
0: 不思議なんですけど、ザルのようなものに、
1: はい、
0: なんかこう縛り付ける、縛り付けるというのかな、クチュクチュクチュってこう、
1: うん、
0: 少しずつこうシワをつけながら、
1: うんうんうん、
0: なんかビニール紐みたいなのでこう縛って、するとブンってつけるんですよ、うん、で上げてみたらこんな綺麗な模様になってるんですけど、
1: うん、
0: 村染めとか雲村とか言うらしいですけど、
1: そういう情報もあるんですね。
0: あるみたいで、それもなんかすごいいい感じだったので、その3つ染めたのを全部自分で使ってみたかったので、こう使い方とか、はい、それはすごく考えて、で実は今日持ってきているのは一部なんですけど、
1: うん、
0: これはあの階段ダンスになってて、
1: はい、
0: まだこうパーツが上と横につくようになってるんですね。
1: 階段ダンスっていうんですか、
0: う
1: ん、
0: こう階段状になってる、昔のお家にあったようなあのイメージで作ったんですけども。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: うん、じゃあ3つぐらい並べて、
0: そうですね、こう上にこう階段状にこうなってるので、うんうんうんうん、1段2段3段4段ぐらいになるような感じになってて、うん、だからそこの部分にもまた他のいろんな使い方をしてて、うん、藍染めを、
1: うん、
0: すごくね楽しかったですね。難しかったけど。
1: あ、そうですか、はい、いやでも生徒さんに教えるだけじゃなくて、先生自体もこう楽しみながら作品作りされてるんですね。
0: 新しい挑戦ができるし、
1: うんうんうん、
0: これからもね続けていきたいなと思ってます。
1: いや、その階段の状になってるのすごい見たいなと思いましたけど、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: それ SNS とかに上げてらっしゃいます
0: ね。はい、はい、インスタグラムの方に上げていて、はい、それはすごくたくさんの方に見ていただいて、はい、
1: いやだってカルトナージュで藍染めされてるってなかなかいらっしゃらないんじゃないかなと
0: そうだと思うんですよね。なんか生徒さんがもうフランスと徳島の合体だとか言って
1: 素敵な表現。そうそうそう、本当ですね、
0: うん、
1: フランスと、
0: そうなんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 融合で、それがもう綺麗にはまってます
0: ね。そうですね、なんか、うん、私としてはこう淡い、うん、を使ってるので、
1: うん、
0: 淡いカルトナージュみたいな感じで、
1: うん
0: うん、読んでこれからもこう作っていきたいなとは思ってるんです。
1: いいですね、
0: うん、
1: 新しい、
0: そうですよ ね、
1: 一歩になりそうな感じもしますけれども、はい、そうですか。いや、今日素敵な作品たくさん持ってきてくださいましたけれども、ね、生徒さんもこういう作品とか欲しいなっていう声とかもあるんじゃないですか。
0: はい、あ、そうですね、はい、もちろん作っていただくのが一番いいんですけども、
1: うんうんうん、
0: 私はあんまり最近は、昔はマルシェみたいな感じとか百貨店 の、 あの手作りバザールに岡山の時は出店してたんですけど、最近はもうあのカルトナージュ作品をお売りすることはないんですけども、うん、1年に1回、うん、所属している手工芸家協会のチャリティーバザーで、はい、販売もしています。
1: あ、そうですか、はい、そのチャリティーバザーについてちょっと詳しく聞きたいんですけれども、はいはい、これは毎年1回あるんですね、はいはい、うん、手工芸、徳島県手工芸家協会っていう、
0: はいはい、
1: ご団体が、
0: そうですね、とても古い歴史があって、昭和48年から発足されてて、私は去年から、うん、あのしているので、まだ2年目で一番ペーペーなんですけども、はい、あのもう一番ベテランの方は90歳超えてなお現役でされている方もいて、すごく勉強になります、はい、
1: それぞれものづくりのプロフェッショナルの方が、
0: そうですね、先生方っていう形が多いですね、はい、
1: じゃあそういう方々の手作りのチャリティーバザーが、はい、
0: そうですね、作ったものが並ぶチャリティーバザーがあります、はい、
1: そうなんですね。それが もうすぐです。

0: の今月なんですね。
1: はい、はい、そうです、うん、はい、
0: 5月29日30日の10時から、初日が17時まで、土曜日が15時まででありますけれども、これは場所はシビックセンター、
1: はい、
0: はい、シビックセンター3階のギャラリーに並ぶということですけれども、はい、じゃあ値段があって、はい、あ、
1: そうですそうです、うん、はい、
0: 売上金がチャリティーで使われるんですか。
1: そうですね、はい、
0: すごい素敵。いろんな作品があるんでしょうね。
1: もう本当にいろんな先生方のね作品があるので、私もちょっと他のものを買わせていただくこともあるし。
0: そうですか。
1: で、私自身のもそうなんですけど、やっぱりチャリティーが目的なので、こうお値段をこう抑えめにしてあって、
0: はい、
1: 普段はもうちょっとねそのお値段でっていうような感じでも、うん、はい、あのチャリティーが目的なので、うんうんうん、その時だけ販売するようにしています。
0: じゃあお得にいろんな先生方の作品が手に入るかも、
1: うん、そうですね、う
0: ん、
1: 見ていただいたり、うん、あとちょっとした体験もできるみたいなの で、ね、はい、ぜひいらしていただいたらと思います。
0: うん、本当だ、体験コーナーもあります。講習費無料になってますね。ぜひ皆さん、ご予定ない方、手作りチャリティーバザー5月29日金曜日30日にありますので、シビックセンター行ってほしいですね。
1: はい、はい、ぜひ。
0: はい、はい、さあ、そしてですね、生徒さんの作品もね、はい、あると思うんですけど、はい、それは何かこう発表の場があったりはするんですか。
1: 近々はないんですけども、2年前には、作品展を教室の方でしました。
0: あ
1: の、はい、阿南市にあるコーヒーワークスさんのギャラリーで、はい、その時は生徒さんの分も、
0: はい
1: はい、たくさん並んで、
0: ああ、
1: 皆さん発表の場になったので、近々計画はまだできてないんですけど、はい、今年中か来年には生徒さんの発表会もしたいなと思っています。
0: ああ、そうですか、はい、いや SNS でねすごいたくさん綺麗な写真が並んでて、はい、それだけでもねなんか癒されるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり実物をこう目の前に見るっていうのもね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、違うと思うので、ぜひ企画してほしいななんて思いましたけれども、はいはい、では情報は SNS、インスタグラムが一番見やすいですかね。
1: そうですね、はい、うん、そちらの方で発信しています、
0: はい、で検索するときはユミ大鷹でローマ字で検索していただくと、大鷹先生 の、
1: はい、
0: あのアトリエ花ピーナッツのアカウントが出てきますので、
1: はい、
0: お名前で検索をしてみてください、
1: はいはい。
0: さあ、それではここでですね、またリクエスト曲挟みたいと思います。選んでくださったのがサザンオールスターズの希望の轍という曲ですけれども、はい、思い出の曲ですか。
1: そうですね、サザンはやっぱりずっと好きなんですけども、うん、この希望の轍は、
0: はい、
1: やっぱり勢いが出るというか、
0: うん、
1: テンションがぐっと上がるので、うんうん、
0: はい、
1: うん、すごく好きですね。
0: うん、私も大好きな曲です早速聴いていきましょう。サザンオールスターズで希望の轍。

0: 知っとく？
1: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
2: BSTEP Talking。
3: 時刻は11時49分を回っています。5月7日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林久子がお送りしております。そしてゲストにお越しくださってるのは、カルトナージュ&インテリアフラワー教室アトリエ花ピーナッツ主催の大高由美さんです。残り時間わずかですけれども、よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: さあ、カルトナージュとインテリアフラワーについて、もう本当に日々の暮らしに優しいときめきをっていうテーマでしたけれども、もう暮らしが豊かになるというか、本当に華やかになる、そして自分もなんか充電がいっぱいになりそうな、すごい素敵な時間が過ごせそうだなというのをもう思い描きながら聞いておりましたけれども、なんか生徒さんとの印象的なエピソードとかあったりしますか？
4: はい、皆さんこう出来上がった時にすごく可愛い笑顔で喜ばれるんですね、で先日もある生徒さんがこうすごくお家で嫌なことがあったみたいなんですけど、可愛い作品が出来上がってすごく喜ばれて、あ、今日来てよかった、来てよかったって何回も、もうお休みしようかと思ったけど、やっぱり来てよかったなって何回も言ってね、喜ばれて。

0: 気持ちが通じ合うっていうか、
1: はい、
0: お互いに可愛いねって笑い合った時が一番私も楽しい瞬間ですね。
1: そうかそうか。いやでも月に1回でも、まあ、もう本当に月に2回でも行きたいなっていう教室にきっとなってるんでしょうね。
0: 皆さんお仕事だったりお家のことを、はい、もう忙しい方が多いんですけど、時間を見つけてね、月1回来てくださる方が多いですね。
1: はい、そうですね。分かりました。さあそしてこれからなんかこうチャレンジしたいこと、はい、挑戦したいことってありますか？
0: そうですね、あのカルトナージュの魅力を徳島でもっと広げていきたいなと思っています。すごく知名度が低いんじゃないかなって徳島に帰ってから思っているので、はい、であとはさっきも言ったように、はい、あの淡いの藍染めを使ったカルトナージュの作品作りに自分自身ももっとたくさん取り組んでいって、はい、よりこう、藍染めとカルトナージュが調和したような作品が生み出せたらいいなと思ってます。
1: いや素敵だと思います。しかも自分で染めた藍染めでっていうのが、はい、もうなんかそれだけで作品の価値が
0: そうですよ ね、
1: 徳島の良さも伝わるし、
0: そうですね、藍染めの先生に本当に感謝という感じで、まさかそういうことがね実現するとは思ってなかったんですけど、はい、
1: ね、これから通ってうまく綺麗にこう濃厚ができるように
0: ねえそこはなかなか、ね、奥が深そうなんですけどね、藍染めは藍染めて、は
1: い、やっぱり奥が深くて熟練のね技が必要そうですけれども、
0: すごくそうだと思います。
1: でもこれからの作品も楽しみにしていますね、はい、
0: ありがとうございます。はい、
1: さあそしてリスナーさんに伝えたいメッセージなどがありましたらお願いします。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 私の教室には50代60代ぐらいの女性の方がたくさんいらしてて、私もその世代なんですけども、あのやっぱり年齢を重ねても自分が楽しいなと思ったり、ちょっとワクワクするなっていうそういう気持ちをすごく大事にしていただきたいなと思ってます。こう新しいことを始めると、新しい出会いも増えるし、自然とね気持ちが明るくなって、暮らしにこう小さな彩りみたいなのが増えると思うので、その気持ちをね大切にして、はい、あの元気にやっていきたいなと思っています、
1: はい、いやもう私自身にも刺さりましたけれどもやっぱり自分の時間をちょっとね抑えて、
0: はい、
1: でやらなきゃいけないことからしなきゃっていうので、
0: はい、
1: やっぱり趣味の時間とか楽しみの時間って削ってしまうものなんですけど、
0: はい、
1: でもそれをやっぱりそれだけは月に1回とか2回だけはっていうので、はい、新しい一歩踏み出したりして、
0: そうです ね、それがあるだけで全然違うんじゃないかなと思っていて、やっぱり自分だけの時間っていうのかな、自分だけの楽しみを持っていきたいなって自分自身も思っていますね。
1: そうか、いや本当に私も一度体験に行ってみたいと思いますけれども、体験の制度もありますか？
0: はい、体験も、あのメモ帳カバーを作っていただいて、そちらはあのカルチャーセンターの方でも、自宅教室の方でも大丈夫なので、はい、あのインスタグラムの DM から連絡いただけたらなと思います。
1: わかりました、はい、DM で予約とかもできる
0: そうですね、はい、
1: はい、そしてあのカルチャーセンターの方の月のこうスケジュールをちょっとここで申し上げたいと思うんですけれども、暮らしを彩るカルトナージュで徳島本校では第1土曜日の1時から3時まで、
0: はい、
1: そして阿南校では第1火曜日の10時10分から、これが12時10分まで、
0: はい
1: はい、そして暮らしを彩るインテリアフラワーの方が第3土曜日、これが徳島本校で第3土�曜日の1時から1時間半、そして阿南校では第3火曜日の10時半から1時間半、
0: はい、
1: ということで、これは、ね、先ほども言っていたけれども8名ぐらいっておっしゃってたので、はい、満席で無理っていうことはあまりないですか？
0: ないです、ないです、はい、
1: じゃあお誘い合わせの上行っても楽しそうですね。
0: 大丈夫ですね、はい、
1: 1回ずつこうお金を払って参加する形

0: たちですか？
1: あ、そうですね、体験講座の方は、うん、そんな感じですね、はい、カルチャーセンターも自宅でも、
2: うんうん、はい、わかりました。でその後気に入ったら、
1: はいはい、また継続でっていう形になります。
2: わかりました、はい、ね、もう私も興味津々で本当にカルトナージュしてみたいなというふうに、
1: はい、ぜひ初めて見てください、
2: 思いました、はい、もう素敵な癒し時間を本当にありがとうございました、今日お越しくださったのはカルトナージュ&インテリアフラワー教室アトリエ花ピーナッツ主催の大高由美さんでした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 番組のお相手は林久子でお届けいたしました。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。この後も素敵な午後をお過ごしください。それではさようなら。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 防災知っとく？
5: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
6: ママイメラジオ、
7: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報を涼子、
8: リエ、
9: ユキ、
10: ナツカ
7: の4人のママがお送りします。聞いてね。
11: ポッポ街商店街は
12: 皆様に愛されて
13: 今年で50周年、
11: これからもあなたと共にポッポ街商店街12時です。
6: ママイメラジオ、
7: 家族と地域をラジオでつなぐママイメラジオ徳島。この番組は放課後とデイサービスギフテッドトレラグループの提供でお送りいたします。
10: ママ夢ラジオは全国20カ所のローカルラジオ局で、その地域に住むママがパーソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、子育て世代の家族と地域がつながるきっかけを作る番組です。
14: 本日は助産院ブルーハウスの寿明子さんをゲストにお迎えして、徳島県で受けられる産後のサービスや産後ケア施設についてお聞きしていきたいと思います。
15: そして教えてマサさんのコーナーでは、ギフテッドトレラ代表の新田正弘さんに発達や療育についていただいたご質問やお悩みにお答えいただきます。
10: それではママ夢ラジオ徳島、これから30分どうぞお付き合いください。
4: ママ夢ラジオ、
14: 始まりました。ママ夢ラジオ徳島、本日は助産院ブルーハウスの寿明子さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。寿さん、よろしくお願いいたします。
16: よろしくお願いします。
14: じゃあ早速自己紹介からお願いいたします。
16: はい、寿明子です。今は8歳、6歳、4歳、2歳、女の子、男の子、女、女、
14: はい、
16: 4人の子育てを、
14: はい

0: 本当にの子育てをしても朝晩はあっという間に過ぎていってます、
1: うんうん、そうですよね、
0: はい、で仕事は、去年まで市民、去年一昨年かな市民病院でずっと働いてて、育休、うん、とか産休も取りながら産後のお母さんとか妊婦さんに関わってきたんですけど、うん、夫のちょっと仕事の都合で病院辞めないといけなくなってしまって、うん、まあ、それのきっかけでちょっと産後のお母さんとかいろんな関わりができないかなと思って、うん、ちょっと産後ケアのこといろいろ調べたりとかして、ちょっと助産院の開業っていうことにつながりました。
2: かっこいいね、素敵、ありがとうございます。まず助産院ブルーハウスがどういう施設なのかっていうのと、始めたきっかけを教えてもらってもいいですか。
0: はい、さっきもちらっと言ったんですけど、育休中にいろいろちょっと仕事辞めないかも、辞めないといけないかもっていうのがあって、うんうん、で、まあ、自分でも何かできないかなっていうのでちょっと勉強を始めたんです、うん、で、産後、まあ、辞めた時に助産院する時にやっぱり病院で働いてると、うん、やっぱり1週間入院中のお母さんのことだ、赤ちゃんのことだったりとか、うん、まあ、1ヶ月検診ぐらいまでのことしかやっぱり詳しくないので、うん、はいはいはい、産後っていうのはもうそれ以上になってくるので、まあ、そこをちょっと勉強しないとと思って、うん、いろんなちょっと勉強をしてたんです、うんうんうん、でその中で産後ケアっていうのが、まあ、国でもすごい力を入れてて、県外とかだと産後ケア施設がすごいたくさんあるんですけど、うんうん、特福島であるのかなって調べた時に本当に少なくって、で結構自分も子供産んでいろんなところに行ってて、うん、産後困ってるお母さんとか、うん、こんな施設あったらいいのになっていうのをすごく聞いて、うん、でだったら自分がちょっとそこに携われたらいいなと思って、うん、辞めた時に絶対産後ケア施設を作ろうっていうのを決めて、うん、ちょっと、はい、動き出したっていう感じです、
1: はあ、なるほどね。だってさっき聞いたらね、はい、2歳差の4人のお子さんを育てながらの中自分も産後なのに産後ケアの場所を作ろうとするっていうこのパワフルさ
2: すごい
1: なと思って、で実際にまあ私も3人子供を産んでの中、はい、勉強不足で産後ケアっていうのがあるっていうのを、うん、まあ、その当時も知らなかったんですね、うん、だから今その実際に利用されてるママさんたちっていうのが1日どういった形で、まあ、お過ごしになられてるのかなっていうのがちょっと私は疑問なんですけど、その辺も教えていただいてもいいですか。
0: 産後ケアっていろいろあるんですけど、うん、まあ、うちのブルーハウスでやってるのは、通所型って言って1日の施設に来てもらって、その10時から夕方4時まで、はい、お母さんとお子さんが1日ゆっくり過ごしてもらうっていう感じなんですけど、うんうん、お母さんの、まあ、もちろん育児で疲れててゆっくりお子さん預かって休みたいっていうお母さんもいれば、はい、やっぱり外にやっぱり出れないから大人とゆっくり話したい。
1: あ、日本語忘れますもんね。
0: そうなんです、
2: 本当に、
0: うん、なんでまあ家族やまあ、サポートはあるけど、はい、旦那さんやお母さんには話できない内容だったりとか、言えないこともねたくさんあると思うので、
2: あります、
0: なんかそんなお話だったりとか、うんうんうん、まあ、あとはもちろん授乳の相談だったりとか、うんうん、おっぱいのマッサージだったりとか、うんうん、もう一歳までの離乳食の相談だったりとか、うんうん、やっぱり寝ない、うんうん、お昼寝しない、夜夜中起きるとか、やっぱりそういう相談もたくさんあるので、うんうん、やっぱり一人一人に寄り添ったケアがきちんとできて、うん、かつママがゆっくり、うん、まあ、ここに来てよかったって思えるような、うん、まあ、施設にしたいなと思って、
1: うん、なるほど、ね、
0: そんな感じで1日お母さんのスケジュールを聞き、
1: ケースバイケースに合わせて過ごしていただくことができる
0: っていう。そうです。
1: ありがとうございます、
3: ね、いいですね、徳島市にあるんだっていうのをまず思って、私も今11歳と8歳と6歳になる子供がおるんですけど、毎回母乳でやっぱりちょっと手間取るというか、一回つまずくみたいなので、だけ産院から5日間おって出て、結構すぐに助産師さんに来てもらって、でもその利用って1回しかできないんですよね。だけ1回だけ利用して、それでなんとか出すぞみたいな、
1: 1回だけで多分めっちゃ収録して
3: 絶対やるぞ、
1: 絶対やるまでになって、
3: これなんとか、まあ毎回出せたのは良かったけど、これで出せない場合もあるだろうし、そしたら一体どこに行ったらいいんだろうとか、でもこうやって結局

0: た通所型で利用できて、しかも10時から4時まですごい長い時間あるっていうのはいいなと思いましたね。
1: ね、ね、大きいですよね、この子育てしてる産後の最中でっていうとね、
0: 一緒に子供をね、赤ちゃんを見寄ってもらえるっていうのがありがたいですよね。
1: 大人がもう一人おるだけでのあの安心感たるやっていうね、
0: そう、
1: ある
0: ね、赤ちゃん新生児と1ヶ月で過ごすのすごい緊張したというか、う
1: ん、なんか寝れないな通る道ね、息してるかなみたいな、
0: そうそうそうそう、寝とったらすっごい気になるんですよね、生きとるかが。ではね、次にブルーハウスさんのこだわってるんですみたいなおすすめポイントをお聞きしたいと思いますが、何かありますでしょうか。
2: そうですね、私がやっぱり子育て中にこういう施設があったらいいなっていうのをやっぱりみんなにお伝えというか、まあ、ブルーハウスに来たら安心して来れるっていうのを施設にしたくて、まず手ぶらで来れるっていうのが
1: 拍手です、
3: はい、これ拍手、拍手し
2: よう。ミルコナミルク、哺乳瓶、おむつ、あとはスキンケアだったりとか、いつお風呂も入れるようにしてるので、まあ、例えば、まあ、ワンオペでご主人さんが、まあ、夜遅いとか、はい、まあ、出張でいないとか、はい、泊まりでいないとかの時に、ママもお風呂に入って、お子さんもお風呂に入って、もう晩ご飯も持って帰れて、もう帰ったら何もしない、
1: めっちゃいい、
3: 美味しそう
1: ですね、それは。
3: 夜ご飯も作らなくていい、
2: 一応テイクアウトで、まあ、ちょっと持ってこれるところを、ね、はいはいはい、お願いして、はいはい、持ってきてもらって持って帰って、うん、もう帰ったらもう寝るだけみたいな感じ。
1: だって赤ちゃんとのお出かけって、その荷物の準備だけで結構疲れるじゃないですか。
2: そうです
1: ね、いざできたと思っても、なんかいらないものまで持って行っちゃって荷物が膨れるか、これは今日行けるやろうと思って置いてきたものがその日行ったりとか、
3: 確かにそう
1: ですね、めっちゃ多いから、その手ぶらで行けるっていうのはすごいね、大きいよね、
2: うん、なので、まあ母子手帳と、まあ利用券、使う利用券と、あと、まあ月齢がちょっとみんなバラバラなので、お子さんの機会だけはちょっと持っておいてもらってるんですけど、あと月齢が大きいので、離乳食、やっぱりちょっとアレルギーとかね、やっぱりちょっとあったりするので、まあそこら辺はお母さんに、あと離乳食だけすいませんお願いしますっては言ってるんですけど、
3: 全然軽いね、
2: 離乳食で取る、一応で取るとも置いてるので、まあ忘れてしまっても、お昼ご飯は購入はしてもらえるので。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: すごいですね。
3: お風呂も入れるってことですよね、はい、なんかね、お母さん寒いじゃないですか、もう子供あげて、自分ゆっくり疲れないとかあるから、その間プロに見てもらえるんですよ、ね、
2: そうです、一応助産師と保育士をがいるので、もう月齢が大きいお子さんとかはもう保育士とすごく楽しそうに遊んで、でも帰りには笑顔で帰ってもらえるっていう、
1: いいですね、そしたら子供の方がまたブルーハウス行きたいみたいなになったら、ママもなんかね、堂々と行けるじゃん、うちの子が来たいっていう
3: ねえ、
4: うん、ね、実は私実際にマッサージの出張でブルーハウスさん入らせてもらってるんですけど、
1: お仕事として、
4: そうですそうです、その時はもう別室でね、お子さん預かってもらって、お母さんはお部屋でゆっくりマッサージ受けてっていう感じで、で、まあどうですかってお母さん聞いても、やっぱこの、なんだろう、もうめっちゃいい、めっちゃいい、この産後ケア施設がなかったら私どうなってたかみたいな方も、
3: いやー、めちゃくちゃ救われてる人がいっぱいいそう、
4: 本当にいますし、本当に一日ゆっくり休まれてますよね、
2: そうですね、
4: ママたちはね、
2: そうですね、
4: で、実際に利用されたママからはどういった反応や感想をいただいてますか。
2: またやっぱり行きたい、ブルーハウスにがなかったら私どうなってたんだろうとかね、やっぱり他の人にもっともっと産後ケアを知ってほしいっていうのとかね、本当にもまた来たいとか、もっと施設増えてほしいとかね、あとは泊まりもできたらなみたいな声もいただいてはいるんですけど、私の、まあ、夢なんですけど、今ちょっとマンションの一室借りてやってるんですけど、はい、ゆくゆくは泊まりもできるところで、今って上のお子さん行ったらなかなかこうやっぱり産後ケア施設ってちょっと使えないっていうお母さんがいたりするんですね、
1: はい、
2: なので託児、上の子の託児もできる、まあ、一時で預かりみたいな感じで 2,3 時間だけお母さん預けて、まあ、自分はちょっと美容院行ったりとか、ちょっとリフレッシュみたいな託児もできたりとか、イベントスペース、カフェみたいな感じで、産後って、まあ、1歳で産後ケアって終わりなんですよ。
1: あ、もういけねえわ。
2: そうなんです。1歳の誕生日までしか産後ケアってちょっと国がやってる分は使えなくって、でも結局産後ってずっとじゃないですか、子育てって。

0: て、
1: 今まさにそれ私聞きたくて私も産後ですけど見ていいですか。
0: そうなんです。なんでやっぱりそこを、うん、私はもっとあのここに来たら、うん、あの知ってる助産師さんやスタッフがいて相談できるっていうようなスペースを作りたいなって、うんうん、
1: コミュニティもありつつで、
0: そうです、そうです、カフェとかねちょっとお茶飲みつつ、うん、あのママ同士が話できたりとか、
1: うん、そういう、まあね、期間に行ってまでは相談するにはまだやけど、でもちょっと誰かに聞いてほしいなみたいなのも気軽に、はい、ああなるほどなるほど、
2: めちゃくちゃ素敵な夢ですね。そのブルーハウスさんは徳島県内のママであれば誰でも利用することができるものなんですか。
0: はい、今のところ、使えるのがちょっと限られて、まあ、増えたはちょっと増えたんですけど、はい、今小松島、はい、
1: ほうほう、
0: 小松島市と阿南市と神山町だけがちょっと使えない、
1: うん、
0: 逆です、
1: あ、
0: 逆です、そうです、そういうが除くなんです。
1: 小松島市と阿南市と神山町を除く県内
0: の市町村の方は全員使えます。
1: あ、すごい。じゃあ別の、はい、市だったりとかの方が、まあ、例えばじゃあ鳴門市の方が徳島市の産後ケアハウスを利用するとかも OK
0: です、ね、OK です。はい、あの4月から実際にあのいろんな市町村の方が来られてます。
1: ますます需要、ニーズが、ね、伸びそうですね。
3: 赤ちゃんがいて、はい、3歳ぐらいのお子さんがいたら、はい、連れてくることはできるんですか。はい、
0: それが今ちょっと施設 の、 あのスペース的にちょっと難しくて、うん、ゆくゆくはやりたいんです。
1: じゃあ今は赤ちゃんとママ、はい、
0: そうです。
3: OK、
0: はい、はい、うん、
2: 利用したい場合はどこから予約したらいいんですかね。
0: 今は、公式 LINE を作っているので、はい、インスタグラムとか公式 LINE 登録してもらったら、あの予約の日にちとか全部公開しているので、うんうん、そこから予約をしてもらうっていうような感じにはなってます。
2: 気軽です ね、
1: はい、
2: ね、
1: そうですね、DM でポポンって飛ばしてたりね、あの LINE でって言ったら結構そのなんだろう、時間問わずメッセージだけ先に送っておくとかいうのできるだろうから、うん、
2: ね、電話とかだとちょっとね、
1: そう
2: タイミングが難しかったり、
1: 赤ちゃん抱っこしながら泣きながらとかもしにくいだろうしっていうので、ちなみにインスタのアカウント名とかっていうのはどういったアカウント名になりますか。探すときに、
0: あ、探すときにですか、はい、ブルーハウスで出てきます。
1: あ、じゃあブルーハウス、
0: はい、
1: じゃあインスタで、あの、探しの方はブルーハウスと検索していただいて、はい、ぜひぜひあのフォローしていただいたりね、はい、DM も送っていただきたいなと思います。
2: はい、
1: はい、ではありがとうございます。あとね、ことぶきさんは他にも、はい、あの助産師会として、はい、あの産後ケアサービスに関わられているっていうのことなんですけども、はい、現在徳島県内で受けられる、産後サービスは、どんなものがあるんでしょうか。こちらも教えていただいてもよろしいですか。
0: 今産後ケアっていうと、あの産後の、訪問、アウトリーチっていうものと、うん、はい、デイサービスと宿泊っていうのが産後ケアとしてはあるんですけど、先ほどもあのおっしゃってもらったように、あの1回だけ利用できる産後うちに来てもらってっていうのは、市町村によってもやっぱり回数が違うかったりするんです。徳島市は1回だけなので、うん、はいはい、まあ、その1回でもちょっとトラブルが改善されんかったって言ったら、うん、ちょっと実費を出して、あの助産院とかに、あの自費でちょっと頼んでもらうみたいな感じにはなります。で、あとは、宿泊の施設は今、総合病院だとそのまま延泊っていう形で、お家帰る前にそのまま何日かちょっと伸ばしたりっていうこともできる産院もありますし、お家帰ってからっていうのであれば、ケアレディースクリニックさんが、はいはいはい、あの受け入れはしてくれているんですけど、なかなか予約が取れないっていう声はよく聞くんですけど、うちのブルーハウスも実はちょっとなかなか今予約が取れないような状況で、すごくあの問い合わせをたくさんくださってるんですけど、今予約この時間から開始しますって言っても5分ぐらいでもちょっと、ま、次の月がもうちょっと満席になってしまう状況なので、もうちょっとあの枠を増やせたらなっていうので、
1: それぐらいママたちがね、
0: はい、
2: 本当ですね、
3: 本当に利用したいって方多くいると思うんですけど、はいはい、他にも増えてほしいですね。
0: そうです、本当にもあのやっぱり今行きたいっていうお母さんもいるじゃないですか、うん、やっぱりこう気分によってもう1ヶ月先じゃなくって、もうこの今しんどいから今行きたいっていうお母さんたちが気軽に行けるぐらいの産後ケア施設をやっぱり県内にいっぱいできたらいいなって思います、
3: うんうんうん、いや

0: でも長く続けていただけるように応援しております。
1: ありがとうございます。
0: あと少しお聞きしたいんですけど、はい、徳島市の人はクーポン利用かなんでしょうか。
1: は
0: い、
1: あ、そうです、徳島市の方は子育て応援クーポン使ってもらえるので、使えたらほぼほぼ自己負担なしで、
0: はい、ちなみにそのクーポンまだ見たことがないんですけど、はい、それって何回ぐらい使えるんですか。
1: はい、1万5000円分もらえるので、自分がどこに何て言うんですか、金額を応じてって感じです。全額産後ケアで使ってもいいですし、遊びに行けるところとか、ファミサポとかでも使えるので、そういった形で使ったりする方もおられますし、ただあんまりこう利用できるところが少ないので、結構産後ケアに使ってるっていう方が多かったり、
2: 対象の事業者さんも
1: そうです、はい、
0: わかりました、ありがとうございます。たくさんの方に知ってもらってぜひ利用してほしいです。ことぶきさんはどういう人に利用してほしいなとかありますか。
1: そうですね、もうどういう人とか、もう子育てしてる方であれば、もう本当に気軽に来てもらえたらなっては思います。やっぱりお母さんってこう自分が大丈夫と思ってもやっぱり体が疲れてたりとか、どうしても無理しちゃう、で無理してるけど自分は無理してないと思って元気だと思ってるお母さんがたくさんいると思うんです。なのでもう本当にちょっとゆっくりしたいなとか、自分の時間欲しいな、いやでもどうなんだろう、自分はし体も元気だし、周りにも頼れる人もいるし大丈夫かなって、そう思わずに、もう本当に利用、皆さんに気軽に利用してもらいたいなと思ってます。
3: ありがとうございます。ことぶきさんと話してたら本当にこうママたちのために何かしたいというか、すごい思いがね伝わってきますね。で数年前に比べたらね、少しずつ産前産後のサービスも手厚くなってるなっていうのは本当に感じるんですけど、その実際に利用しやすい体制がもっともっと整って救われるママが増えてほしいなって思いますね。本日は助産院ブルーハウスのことぶきあきこさんにお越しいただきました。ことぶきさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
4: ママイメラジオ、
0: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報を涼子、
5: リエ、
6: ユキ、
7: ナツカ
0: の4人のママがお送りします。聞いてね。
8: ママイメラジオ、
3: 教えてマサさん。ここからはギフテッドトレラ代表の新田正弘さんに発達や療育に関する疑問やお悩みをお答えいただきます。マサさん、お願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
3: それでは本日の質問いきます。
9: はい、
3: 小学1年生の女の子から女の子なんですけど、集団での活動になると指示が通りにくく、みんなより動き出しが遅いことがあるようです。集団行動が苦手な気がするんですけど、家庭でできる関わり方とかサポートとかはありますか、というご質問いただきました。
9: これな、だって学校の中での動きを良くしてほしいってことでしょ。それでなかなか家でできることって実際ないですよね。35ちゃんぐらいを産んでもうプラス分ぐらいの兄弟を作るぐらい
5: 集団を作っちゃうみたいな、
9: なんかもうドラクエより長いみたいな感じしかないと思うんですけど、だから実際何ができるかっていうよりは、その子供さんがこういう風に言うと伝わりやすいですよみたいなことを学校の先生に伝えてあげるっていうのがいいかなと思うんですよね。そういうのを重ねていくことによって、サポートブックみたいなね、引き継ぎの次2年生になった時にもこんな風にやれましたみたいなことの、そういったこうハウトゥーを積み上げていくっていうことも大事だと思うし、あとは学校の先生、うちの子そういうこと苦手なんで、ちょっとほっといてもらってもいいですみたいなことを言うのも一ついいですよね。なんか学校の小学校1年生の子供さんと学校の先生っていうと結構こじれやすいのは、先生のは一生懸命こうみんなと一緒にさせなくちゃいけないって声かけてて本人は辛いんだけど、それをどうしても何回も先生がこう指示しちゃって本人が傷つくっていうことがあると思うんで、ちょっと待っといてもらっていいですかとか、遅くなることがあるんですけどとかね、私のうちの子だけちょっと肩叩いてこう声かけてやってもらってもいいですかみたいなことを、この時期、5月だと、個人懇談も終わって家庭訪問も終わってっていうところだと思うんですけど、先生も子どもさんに慣れてっていう時期かなと思うので、 また改めてこう連絡帳なりに書いたり、先生ちょっとお話しさせてもらっていいですかっていうのは非常にこういいと思いますよね。
2: なんかこうあれですよね、こう発達に問題が

0: あるない関係なく、
1: そうそうそうそう、
0: 保護者と先生との密な連絡のこの関係性とかコミュニケーションってめっちゃ大事ですよね。
1: そうそうそう、うん、で集団での活動になって指示が通りにくいでしょ。だからこの個々別で家でいたらそんなに困らんわけでしょ。でそれをなんか困りの練習に家庭を使うっていうのもちょっとかわいそうな気がするよね。
0: そうね、頑張ってるんだもんね。
1: そうそうそう、もう学校時代はきついと思うよね。もうなんかもう帰ってきたらもうあお疲れさんっていう感じの方がいいと思うけどね。
2: なんか逆にその先生に気にしてっていうよりかはほっといてっていう方も 大事なんです
1: 。そうそうそう、僕はよくね幼稚園保育園の現場とかにこう訪問で行かせてもらうとよく言うんですけど、うん、興味ないような子どうにか集団に入れなあかんって先生必死だったよね。だけどこの子興味ないのにそれでいいですよっていうことは大事ですよね。
0: 確かに。
1: だから学校の先生に対してやっぱりこうあれやってほしいこれやってほしいっていうとなかなか先生も特別扱いできませんっていう話になるんですけど、うちの子これ苦手なんでさせなくていいですとかこれしてもらわなくていいですとか先生困ると思うんでこれは大丈夫ですっていうと先生があいいんですかっていう感じで減らすことに関して先生も抵抗感もなくて、まあそういったものの総量をこう押しなべてそれぞれの子に合わせていうのを専門的に合理的配慮っていうんですけど、いろんな子どもたちに合わせて、まあ、仕上がりとしてはこうやれてることみんなと一緒みたいなとこになってくるので、まあ、宿題やらなくていいとかね、昔からあるのは例えばメガネの子だと目が悪いから席替えしても前の方に持ってくるとかあるじゃないですか。前のこういろんな発達の特性に合わせていくのが、まあ、合理的配慮っていうんですけど、
0: はい、
1: まあ、一つの合理的配慮としてまあ、できてなかったも待っといたってくださいとかね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もうほんのうちの子ちょっとそういうの苦手やからちょっと多めに見てもらえませんかって言ってあそれでいいんだって先生が思うとね、非常にいいかなと思いますので、まあ、あまり家庭で何かっていうよりは、まあ、密に学校の先生とやり取りをしてゆるっとした時間を持っていただけたらいいかなと思います。
2: なんか逆に親が必死になってね一緒に集団でさせなあかんっていうよりかは一旦ちょっと親も考え直して、あれですね、
0: 取捨選択、
1: なんてまあ学校に慣れ始めたね小学校1年生ですからね、
0: そうですよね、まだ一月経ってのところですね、
1: そういった関係作りがいいかなと思います。
2: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。以上教えてマサさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ママ夢ラジオ、
0: ママ夢ラジオ徳島、今回もお聞きいただきありがとうございました。ことぶきさんいかがでしたか。
4: 初めてラジオに出させてもらってちょっとすごく緊張はしたんですけど、本当にあの皆さんあのすごくあの笑顔でいろいろしてくるのをお答えいただいて、はい、すごく安心してお話できました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。本当に私も一リスナーとして聞かせてもらって、もっともっと聞きたいってことがたくさんあるんですけど、ちょっと一つ聞いてよろしいですか。
4: はい、
5: 私が息子を出産した時に本当5日間で産院出るんってすごい短いな怖いなっていうのがあって、本当に新生児抱えて一人でポイって放り出されたような、もう全てが初めてってところで本当に心配だったんですけど、産後のその1週間過ぎたぐらいに私が大量出血してでまたちょっと病院に戻ってっていうのがあったんですけど、そういうお母さん自分じゃなくって赤ちゃんに何かあるかもみたいなお母さんもおると思うんですけど、あのブルーハウスさんの方で何かそういったエピソードとかありますか。
4: そうですね、こそ昨日来られたお母さんなんですけど、ちょっとお子さんが急にお腹がパンパンになってしまって今までこんなことを見たことないって言って、私たちも急にお腹がすごい膨れてきたのでちょっと心配になって、で、どうしようかなって思ってたんですけど、超ブルーハウスでは小児科は、鈴江子どもクリニックの鈴江先生と提携させてもらっているので、すぐ鈴江先生に連絡して、もう連絡したらすぐお電話くださって、でお母さんに対応してくださって、でも先生にちゃんとお答えいただいても大丈夫だよっていうことですごく安心して帰られたんです。
5: それは本当安心
4: なので、やっぱり、ね、朝元気でも急にやっぱり体調崩したりとか急変したりとか気になること何でも先生相談してくださいっておっしゃってくれてるの で、やっぱりそうやって協力してる先生がいるってすごく安心だなって。
0: いいですね、提携とかね連携みたいなのが取れてるところとそうじゃないところっ るとやっぱりママってママになっても1年生やしっていうところでは、うん、ね、あの前例がないからこそやっぱ専門さんがねたくさんいらっしゃるところでめっちゃ安心ですよね。
5: そう、うん、で新生児ってどのタイミングで病院連れて行ったらいいか親ではちょっとね判断しかねるので、うん、そっか、素晴らしいと思います、うん、ありがとうございます、
4: ちなみにお母さんもあの産婦人科とあのシンクラ女性クリニックの先生と提携してるので、もしあの産後とかで先ほどみたいにあの家に来られて出血がとかあったりしたらあの連絡とかあのちょっと相談することもできたりはするので、
5: はい、いいです ね、
6: はい、
5: ね、なおさらブルーハウスさん人気出ちゃうと思うんですけど、はい、よろしくお願いいたします。じゃあありがとうございました。ママ夢ラジオ徳島では公式インスタアカウント運営中です。ぜひ番組の感想や扱ってほしい話題などをお寄せください。
2: また個人法人問わずスポンサーを募集しておりますのでご連絡お待ちしています。
6: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ、この番組は放課後等デイサービスギフテッドトレラグループの提供でお送りしました。
0: 次回の放送は6月4日木曜日お昼の12時からとなります。また2週目以降も同じ時間帯に再放送しています。それではまた来月お会いしましょう。引き続き FM ビザンをお楽しみください。せーの、
6: さようなら。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
4: お出かけ河原版。
5: JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。4月になり気温も暖かくなってきました。ナルト金時の植え付け作業、梨の交配作業と、ナルトは夏の味覚の準備が進んでいます。ぜひとも夏の梨、秋のナルト金時にご期待ください。笑顔ではタケノコや人参、新玉ねぎといった春の味覚が並んでいます。柔らかいタケノコ、みずみずしい野菜、地元ナルトや淡路島の新玉ねぎの甘さを堪能してみませんか？笑顔へのご来店お待ちしています。笑顔では毎週水曜日に国産合いびきミンチ半額の特売を行っております。毎週水曜日は笑顔のハンバーグを食卓に並べてください。お願いします。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。JA 大津松重の特産物である梨、ナルト金時、レンコンは8月が旬。芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日。各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。4月は休まず営業しています。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い、備前島交差点の西側、農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

This program is Remember Music. Japanese music.

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
3: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
2: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
3: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測された時、こういったような時に専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断された時に巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
2: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
3: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の

0: 定化など、まあ、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、まあ、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。まあ、特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
1: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか？
0: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 阿波銀行、乃木坂46の柿遥香です。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか？明日を変える銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
6: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット。ルノー徳島の一宮さやかと
7: ルーテシア4オーナー寺内が
6: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディウィット。
8: Welcome to Radio Station BFM。
9: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター徳シーです。阿波踊り大好き、1時です。
10: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
11: 今日は香川県で起きた渇水・干ばつのお話です。マスズの水。昔々、暑い日の盛り、さぬき今の香川県の山奥に一人のお坊さんがやってきたそうな。そのお坊さんは、すまんことだがお茶を一杯いただけないものかなとおばあさんに聞いてきた。おばあさんは、ここのところは日照り続きで水が少ないんやけど、お坊さんが飲むくらいの水はあるわなぁと心よく水を差し出した。おいしそうに水を飲まれたお坊さん、そんなに水が不自由なのかいと言いながら、持っていた杖をつきながらおばあさんが暮らす家の周りを歩き始めた。ある一箇所でお坊さんは歩くのをやめ、ここぞとばかりに杖で地面をつくと、不思議不思議、水がどんどん湧いてくるではないか。おばあさんは驚き、お坊さんにお礼を言わねばと辺りを見渡し

0: 見たものの、お坊さんの姿はもうそこになかった。ありがたいことじゃ、ありがたいことじゃと、おばあさんは喜びながら手で水をすくってみた。すると水の中でお坊さんが持っていた鈴のような音がチロンチロンと聞こえてくるではないか。その日からこの水は真鈴の水と呼ばれ、県をまたいだ阿波、今の徳島県からも水をもらいに来る者もいたそうな。水がないのは不自由なことだ、いくらでも汲んでお帰りよ。自然が与えた水の恵みを思いやりの心で分け合うこと、その大切さをお大師様が伝えているとも言われているそうな。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回のお話は、雨が降らない水不足の時に思いやりの心で水を分け合ったというお話でした。あなたは災害時に備えて飲み水を蓄えていますか？いざ災害が発生すると、電気やガスが止まったり、水道から水が出なくなることがあります。令和6年元日に発生した能登半島地震では、水道からの水を使うことができない断水の状態が1ヶ月以上続いた地域もあります。一人の人間が1日に必要とする水分はおよそ3リットルと言われています。それを1週間分、さらにご家族がいる場合は人数分、そう考えると、それはそれはたくさんの水を蓄えておく必要があります。長期保存の水を購入し備えておく方法もありますが、ローリングストックという方法もおすすめです。普段からペットボトル入りの水やウォーターサーバーの水を使いながら蓄えることで、消費期限を気にする必要がなく、保管しておく場所も最小限に抑えることができます。いざ災害が発生すると、給水所に水を取りに行くこともあるかもしれません。水を運ぶためには、蓋の閉まるポリタンクなどの容器はもちろん、重いものを持つ力や助け合いの心も必要です。あなたの家にあった水の備えをしっかりと考え、準備をしておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

髪あれば拾う髪あれとでも言うのか。すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うもんか。すりこぎが働けば働くほどすり減るんだよ。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、うん、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
1: そうですね、まあ、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね、
0: はい。
1: まあ、でも地震火災がね、恐ろしいと感じている方には、出火する、つまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、まあ、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
0: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね、まあ、自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね、
1: うん、なるほど。水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでらっしゃる方は特に心配ですよね、
0: はい。
1: まあ、でも日本の都市も変わりつつあって、まあ、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね。
0: それを聞くと少し安心しましたが、うん、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると消火も簡単ではないですよね、
1: うん、大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね、うん、そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
0: はい、まず火を極力出さないということですね。
1: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか出火しにくい火気器具を使うなど、まあ、事前防災の基本を徹底しておくっていうことが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、まあ、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです、うん。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けっていうのは火災を減らす意味からもとても大事なんですね。
0: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
1: はい、もう一つ、はい、まあ、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生しているケースがあります。で、これは電気が復旧した後に通電したために電熱器具、例えば電気ストーブなどから発火するケースがあるからなんですね。
0: 避難するときはブレーカーを落としていくことが大事ですね。
1: そうですね、そして戻ってきたときにはまず屋内を片付けてから電気を復旧させること、

0: 冬場は特に寒いので暖房の電気がすぐに欲しくなるんですけど、気をつけましょう。
1: はい。その他出火を防ぐ意味で注意すべき点っていうのはありますか？
0: あまり取り上げられませんが、
2: 電化の暮らし始めてみていかがですか？
3: 光熱費が抑えられるのは嬉しいです。キッチンは IH だから安心だし、お風呂はエコキュートで省エネですし、お家建てるならやっぱり電化だなって。はい、おすすめです。
2: いいね、電化の暮らし、四国電力。
4: いらっしゃいませ。ここの店 OK それとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
5: そうでしょそうでしょ。
4: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。ゆっくり見立ってください。ほなお参り行ってこうか。お客さん、
6: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
7: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
8: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
9: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送。

0: 5月7日木曜日、
1: はい、
0: 時刻は14時を回りました、
1: はい、
0: BFM791FM ビザンから生放送でお届けしてまいります BB カフェ
1: サーズデイ。
0: お相手は木曜日担当パーソナリティ音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
1: はい、私ですね、いよいよ長かったあの、うん、ゴールデンウィークも、はいはい、終わりましてね、
0: そうですね、
1: 皆様どうでしょうか、どこか出かけたでしょうかね、う
0: ん、お出かけしたんじゃないですか
1: ね。まあ、うん、ゆりりはいろいろ怒涛だった4月を終えですよ、
0: はい、怒涛だった4月を終
1: そして、まあ、ゴールデンウィークもですよ、イベント、
0: はいはい、
1: まあ、2日にイベントね、はい、インディゴソックスで
0: イベントもありので
1: 仕事、
0: まあ、はい、どれも仕事ですけど、イベントもね、
1: で5日が動物園イベント、
0: はい、動物園イベントありました、
1: はい、で、まあ、昨日も仕事、1日も休んでません
0: 1日も休めなかったですねっていうか、全然仕事終わってないしね、
1: 終わってもいないしね、
0: うんうん、
1: まあ、我々にとってゴールデンウィークはもう何でもないわけですよ。い
0: や、もう本当に私物心ついた頃から、はい、もうゴールデンウィーク、うん、もうずっと仕事してますから。
1: 物心ついた頃から
0: そう
1: っていうことは子供の時からですか
0: そうそう
1: そう、あ、そっか、なんかゆいちゃんだってあれか、そうそう、うん、足立由美と肩を並べて
0: 足立由美、
1: ね、かつてはもう子役界のもう帝王と呼ばれて
0: そうですよ、自称
1: 足立由美か芦田愛菜か空の優香って
0: そうですよ、もういろいろお仕事があったんですよ。
1: お忙しいですか、
0: もうだからもうゴールデンウィークなんていうものはないものと思ってますから、うん、ゴールデンウィークがあると思っちゃうと、
1: はいはい、
0: 休めないとね、なんかこう、うん、なんでよってなっちゃうから、
1: はいはい、
0: もうそんなゴールデンウィークなんてもう考えちゃいけない考えちゃいけない
1: です。まあまあね、
0: うん、
1: でもほら どこを見てもさ、うん、みんなこう浮き足立ってるじゃない、
0: う
1: ん、
0: まあそりゃそうだ、
1: ゴールデンウィークどこ行こう、
0: だってゴールデンですから、
1: ゴールデンですから、もうやれ長い方は12連休とかね、
0: いいな、羨ましいな、
1: いいわけですよ、
0: うん、
1: まあまあでもね、
0: うん、
1: まあまあ逆に平日にちょっと時間が取れるなんてね、
0: まあ、そうだね、
1: まあまあ我々は作ろうと思えばっていう感じですからね、
0: うんうん、まあそうね、
1: まあそんなこんなで、
0: はいはい、
1: このゴールデンウィーク中もね、
0: うん、
1: ゆりりはダイエットに頑張ってまして、
0: ダイエットは頑張ってますよ、
1: 今着々と頑張ってますよ、
0: 頑張ってますよ、
1: もうここ2ヶ月ぐらいですか、
0: うん、
1: 毎日毎日ね、その食べたもののカロリーをね、
0: うん、
1: アプリに入れまして、
0: そうそう、
1: で、まあ、一応こう自分のね、
0: うん、
1: まあ、僕だったらだいたい2200ぐらい、
0: うんうん、
1: まあ、ゆうちゃんだったら1500ぐらい、
0: はいはい、
1: まあ、目標にね、
0: うん、
1: 本当にこと細かに入れていってるわけですよ、
0: うん、そうです、
1: 1本飲んだこのジュースも入れるし、
0: う
1: ん、ちょっと間食に食べたチョコも入れるしね、
0: 飴も入れてますよ、
1: もちろん正直に僕は大好きな唐揚げも入れますよ、
0: 正直に、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: まあ、そうすると、ね、やっぱ不思議なことなんです、
0: うん、
1: 別に過度な、ダイエットというかその食事制限みたいなしてないんですよ、
0: そうだよ、
1: 僕はもう、ね、何をもってしてもまま食べることが大好き、
0: まあ、そうね、
1: でね、もちろん揚げ物も大好きなんで、
0: うん、
1: 変にこのね、よくあるじゃないですか、糖質ダイエットとかね、うん、
0: はいはい、
1: 炭水化物を抜くそのご飯を、うん、ご飯を食べないとかありますけども、
0: うん、
1: まあ、それをやるとやっぱこうすごくストレスになっちゃって、
0: そ
1: う、ね、逆にこう増えてしまったりするんで、
0: うんうん、
1: まあ、できることだったら何かなと思ったら、やっぱりその、うん、食べたもののカロリーを、まあ、貴重ダイエットっていうんですかね、
0: うん、
1: その記録していくと、
0: はいはい、
1: これがね不思議なもので、それを始めたらですよ、
0: うん、
1: 私今のところ調子よくちょっとずつ減ってましてね、
0: あらら、
1: はい、
0: あらら、ら
1: いいんです、いや本当にね、冗談抜きでここ、まあ、始めて2ヶ月、
0: はいはい、
1: 一月に1キロぐらいはうまいこと減ってるんですよ、
0: 本当に、
1: はいはいはい、
0: すごいじゃないですか、
1: いい感じですね、うん、なんかほらダイエットも過度にね、
0: うん、
1: その一月5キロとか10キロとか痩せるとその、うん、ね、体調的に良くないっていうんで、
0: そう、ね、
1: 理想はその、ね、1ヶ月かけて1キロぐらいずつ落としていくのがいい、うん、僕今理想中の理想、
0: そうなの、
1: なんだかね、おかげさまで肌ツヤも良くて
0: 一人でずるいじゃないですか、
1: いいですよ、ちょっとこうなんだろう、しゃがんだりね、こう前かがみになるのもちょっと億劫ではないんですよ、う
0: ん、あら、
1: 全然いきますよ、もう足の爪なんかも全然スルスル切れる、
0: 足の爪、まあ、お腹がつかえないから、
1: そうそう、足の爪切るときちょっとね前かがみになるから結構今までは厳しかったけどもね、
0: そうなんだ、
1: はいはい、これはいいですよ、 まあ、なんでまあこのまま調子よくね、いければいいななんて思うんですけども、やっぱりこの、うん、たまにね、うん、あのご褒美で例えば回転寿司とか行ったりとか、そういう時はやっぱり1枚1枚のカロリーは計算しないわけですね。もうざっくり例えば1500カロリーぐらい食べましたとか、
0: なるほどね。
1: あとやっぱりネックなのはこう飲み会とかね、
0: うん、
1: あのね、まあ、いろんな お付き合いでね、まあ、飲みニケーションとか、
0: そうそうそうそう、
1: あの先月もですよ、あのね、
0: う
1: ん、そうそうそう、我らがジョンさんがね、
0: ジョンさんとね、
1: 初めて徳島来た時に、
0: そうですよ、
1: やっぱりあの徳島のね、美味しいもの、美味しいお酒を共にしたわけですよ。
0: そうそうそうそう。
1: で、まあ、ジョンさんもお酒好きですから、
0: うんうん、そう、
1: かなりの量飲みまして2人でね、
0: 飲みまして、すごい飲んでたね、
1: すごい飲んでましたから、うん、で、まあ、そうなるとね、あの一杯一杯のビールを、うん、そのあのね、うん、アプリに入れていったりとか、うん、例えばそのね、あの居酒屋の食べ放題のメニューを全部こう何食べた何食べたって入れていかないから、これがなかなかねちょっとネックでね。
0: そうなの、私全部入れてってますよ、もう居酒屋食べたの全部入れてますから。
1: すごい。え、例えばじゃあ枝豆、お通しの枝豆5個とか、
0: うん、そうそう、枝豆5個食べた。
1: あら、
0: ね、
1: うん、すごい頑張ってるんだゆうちゃんね。
0: 春巻き3本食べた、
1: 春巻き3本食べたとか
0: 唐揚げ10個食べた、ああ、すごい、ポップコーン100粒食べた、全部入れてますから。
1: 食べすぎじゃん。
0: 私全部入れてる
1: よ。道理でだからね、あの、うん、ほぼ同じ時期にゆうちゃんとダイエット始めたんですよ。そうそう、貴重ダイエット。
0: そうですよ。
1: なんかゆうちゃん痩せてない。
0: あのね、参っちゃうことになんだかもう本当頭きちゃうよ。
1: こんな
0: もう頭きます。
1: こんな結果が伴わないかね。ちょっとなんかなんか若干かわいそうな感
0: じ。かわいそうでしょ、私、うん、こんなに人一倍ちゃんと記帳して頑張ってるのに、
1: もうちょっと答えてくれてもいい気がするよね。
0: おかしいよね。
1: せめて 500g でもいいよ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ね、500g でもいいよ。
1: やっぱちょっとこのマイナス傾向にあるとさ、こうモチベーションになるじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうよ。
1: ああ頑張ってるね、
0: そうそう、
1: あのね、まだ食べれるけど我慢して、
0: そうそう、
1: ね、毎日毎日頑張ろうって思えるじゃない。
0: 思えるよ。
1: なんで減っていかないんだろうね。
0: もうほんと頭くるよ、五十嵐さん、あなたのせいで。
1: 誰が五十嵐さん。
0: いや、お前が五十嵐さん。
1: まあそんなこんなでね、まあ、健康のために頑張っていきたいと思ってますよ、うん、ウィンナーポポちゃんです、は
0: い
1: は
0: い、
1: どうも。
0: ポポちゃんずるいわ、一人だけそんなゆっくりゆっくり体重が減っていたなんて。
1: でもわかんないね、こう気を抜いたら一気にバンってまたリバウンドしちゃいますから、
0: もう頑張ってくださいよ、はいはい、本当に
1: ね、
0: もう、まあ、私もだから、まあ、ちょっとねゴールデンウィークも終わったことでございますし、はいはい、ゴールデンウィーク終わったけど仕事まだ全然終わってないというね、
1: うんうんうん、
0: もうたまりにたまっておりますんで、
1: まあ、特にゆうちゃんはどっさりとこの映像編集ですか、
0: 編集の作業もありますし、
1: はい、
0: まあ、いろいろあるんですよ、
1: いろいろね、
0: はい、頑張って、まあ、今日このラジオ

0: のね、BB カフェのひとときぐらい、はいはい、皆様とともにこう息を抜きたいなと思っておりますので、はいはい、お付き合いいただければと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: それじゃあそろそろオープンしましょう。 BB カフェサーズデイオープン。

0: さあ本日もオープンいたしました。さてさて、オープニングナンバーゆりりオリジナルソングお届けしているんですけど、はい、4月はね、うん、YYY のメンバーでもあります、うん、今ゆうぞうお兄さんの誕生日好きということで、はいはい、YYY の曲を、うん、まあ、オープニングでねお届けしていたんですけど、
1: そうでしたね。
0: 今日は久しぶりにコードナンバー順に戻りたいと思いますよ、はいはい、
1: なんかずいぶんぶりな気がしますけど、
0: ずいぶんぶり、いつもこう割り込みでちゃんと順番通り言っていないんですけれども、
1: ちょっとアレンジが間に合わなかったりとか、そうなんです、いろんな理由で、はい、
0: 一番最後エリリコード54曲目、はい、4番目の曲何でしたっけ、
1: 54番目ですか、54番目は
0: 何だろう、
1: 多分ね、あの、うん、欠番してる番号ですね。
0: あ、欠番してる番号か
1: 多分だから、まあ、いいか思い起こすとコードナンバー順で、はいはい、かけた一番最近の曲はですよ、うんうん、52番のチョコレート爆弾っていう曲なんですね。
0: チョコレート爆弾が52番ね。
1: なんで振り返るとバレンタインデーからかけてない
0: バレンタインデーからずっとね、はいはい、順番通りに行ってなかったんですね。
1: すみません、足掛け3ヶ月ちょっとサボってました。
0: またこの今後も順番通りに行かないと思いますけど、
1: は
0: い、
1: ありますけどね、まあ、
0: 久しぶりにちょっと順番通りのね、はい、今日はコードナンバー55番目の曲、は
1: い
0: は
1: い、これコードナンバーっていうのは何ですか。
0: これエリリがアレンジした番号でございますね、
1: は
0: い、
1: 番号順になってますね。
0: ユーユーが作った番号とは違うので、
1: 違うんですね、
0: はい、まあ、このあたりちょっともう皆様考えないでいただいて、
1: はいはいはい、
0: もう、はい、もうみんなにとっては55番だろうが何番だろうがもういいんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 要は新曲です、はい、
0: 今日は新曲です。いや本当にね、はい、今日お届けする曲、2008年に作った曲で、うんうん、まあ、ゆゆ的にはね20曲目に作った曲なんです。
1: ゆゆが20曲目に作った、はい、まだゆりり出会う前ですね、2008年というとね。
0: これ私がね、はい、昔、まあ、ずっと猫ちゃん飼ってたんですよ。いろんなね歴代ね、みーくんとかね、
1: みーくん、
0: 頑張ろうとかね、
1: 頑張ろう、
0: ティファニーとか、
1: ティファニー、おしゃれ
0: さん、いろんな猫飼ってたんですけど、
1: いいですね猫ちゃんね。
0: 一番最後に飼った猫がね、うん、チュースケっていう、
1: はい、チュースケ
0: 猫なんですね。
1: 猫なのにチューですか。
0: 猫なのにチュースケ、
1: かわいいね
0: そうそうそう、チュースケがね、まあ、10年近く生きたのかな、
1: うん、
0: はい、もういつもずっとね私がもうね泣いてると一緒にそばに来てね、うん、泣いてくれたりとか。
1: チュースケ15年生きませんでした。
0: あ、15年ぐらい生きたか、ね、そうか15年ぐらい生きたわ、うんうん、
1: はい、
0: そう、もう本当に可愛い猫ちゃんだったんです、そう、そのチュースケがね10月2日生まれだったので、
1: なるほど、
0: チュースケのね歌を作ろうと、はい、チュースケがまだ生きてる時ですね、
1: うんうん、
0: はい、チュースケに歌作ってあげるよって言って、うん、チュースケのために作った歌でございます。
1: あ、いいですね、
0: はい、うん、その曲がもう生まれ変わりました、ようやく、
1: はい、
0: はい、生まれ変わったね、リニューアルバージョンで皆様に聞いていただきたいと思います、はい、本日のオープニングナンバーです。10月2日に生まれた君。

0: ということで本日のオープニングナンバーは、はい、10月2日に生まれた君というオリジナルソングリテイクバージョンでお届けしました。
1: ありがとうございます。
0: いやようやくまた生まれ変わったなという気がしますね。
1: そうです ね結局ね僕もこの、うんうんまあ、ゆうちゃんの愛猫、はいはい、あの愛猫ちゃんの
0: ちゅうす
1: けには会ったことが実はなくて、は
0: い、そうだねエリリも会ったことない、はい、あのエリリと会って1年後ぐらいにお空に行ってしまったので、ね、
1: そうなんですよ。いつも写真とかね、
0: うん
1: うん、そのエピソードとかは聞いてたんですけどいいですよねこうやって歌の中でちゅうすけに会えた気がして、
0: うん、本当にそうですよ ね、うん、いや多分空の上で今頃ちゅうすけもねようやくこの歌が完成したねって喜んでくれてると思います。
1: かすみ草が好きなんでしたっけ。
0: かすみ草大好きでねかすみ草があの花束とかもらってくるでしょ、うん、でそうするとかすみ草だけパクパク食べるんです。
1: あそうなかなか変わってらっし
0: ゃるパクパク食べてであのそのかすみ草が鼻に入ってくしゃみするんですよ、
1: う
0: ん、
1: あくすぐったくてでねあのゆうちゃんが落ち込んでると一緒に泣いてくれるなんてね、
0: う
1: ん、
0: いや本当そうなんですよ。
1: 優しいじゃない。
0: 私が泣いてるといつも顔を覗き込んでね、もう一緒に泣いてくれたり。
1: お
0: う
1: お
0: うであの歌の歌詞にも出てきた、うん、一個だけわがまま言ったちゅうすけがわがまま言ったね、
1: はいはい、
0: あのお気に入りのご飯を食べる器があって、
1: うんはいはい、
0: それをあのお乳に変えたんですよ私も、うん、そろそろ
1: 来るお乳にお乳の言葉がお乳じゃないけど
0: お乳に変えたの、ね、古くなったから、
1: はいはい、
0: そうしたら、ね、今までの器がいいって言って食べないんです、うん、新しい器だとねご飯を
1: やっぱりこだわりというか、うん、そうそう、それがいいんだ
0: そうそうそこがちゅうすけのこだわりだったというね、
1: かわいいね
0: そんな話でございますけれども、うん、いやようやくねリテイクして皆様にお届けすることができました、
1: はい、
0: 嬉しいです、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、まあ、こんな感じでね、うん、またどんどんどんどんと、ね、昔の曲をリテイク新しく生まれ変わらせて、うん行きますのでエリリちゃんが
1: 週に1回あの新曲の、ね、アレンジするの結構大変なんです。
0: 結構大変ですよね、いや結構大変でも頑張ってくださいよ、はい、頑張ったら体重もこう減っていくと思いますので、はい、
1: あじゃあ、ね、あの頑張ろうでいきますんで
0: 頑張ろうも、はい、頑張っておりますよろしくお願いします、
1: はい、お楽しみに。
0: ありがとうございます、はい、さて、ゴールデンウィークねあのゆりりは、まあ、あのイベントとしたらインディゴソックスの国歌斉唱と、はいまあ、歌わせて応援歌ね、
1: はい、
0: であと5月5日、徳島動物園でのゆりりコンサートさせていただきましたけれども、うん、いや両日ともいい天気に恵まれまして
1: ありがたいことにね
0: 本当にありがたかったですね。
1: あの3日4日は結構雨だ、
0: う
1: ん、風だね
0: そうそうそう
1: 強かったみたいで、
0: そうなんですよ
1: おかげさまで本当2日5日がまたね暑すぎずちょうどよかったんですよ。
0: 気候もね
1: 風もあの心地よくてね
0: そうなんです。
1: ありがたい。
0: いやもう素晴らしい。
1: どうしましたすごいゴールデンウィークを今噛み締めてましたね
0: そうそう
1: なんか、
0: うん、そうそうそう
1: 慌ててあのかすみ草飲みましたか
0: そうなの今ちょっとかすみ草が喉に詰まりそうになってね
1: っびっくり
0: びっ
1: くりしましたよ
0: まあ、ということで、はいはい、徳島動物園でね、まあこううん、毎年恒例の楽しいコンサートを行いまして、
1: はい
0: まあ、今日のテーマはそれにちなみまして、うん、こちらでございます。
1: 何でしょう。
0: 動物園
1: ズー
0: ということで、
1: いいですね、
0: まあ、動物園もしかしたらテーマやったことあるかもしれませんけどね、うんうんうんまあ、またねあの皆様の今リスナーの皆様のね、
1: はいはい
0: あの行きたいところとか思い出とか、ね
1: うん
0: ね、あの好きな動物園、うん、こんな動物園があったらいいなとかね
1: 自分の推し動物とかね
0: 推し動物、いいですね。
1: 最近で言うと何でしたっけあの、うん、千葉のパ
0: もう大人気なパンチ君ね
1: モンキーパンチ君
0: モンキーパンチ君じゃモンキーパンチ君じゃないよ
1: パンチ君
0: そうそうパンチ君ね
1: パンチ君ってあの動物で言うと何になるんですか。
0: チンパンジーじゃないですか。
1: チンパンジーか、
0: うん、そうそうそうそう可愛いですね。
1: 何かとあの千葉の動物って話題に上がるよね、
0: う
1: ん、あのレッサーパンダのフータ君とかね
0: そう風太くんなんてもう私本当にあの、はい、結構週に1回ぐらい通い詰めてたんですよ、
1: は
0: い、
1: あもう近くにあったんですね。
0: そうなの
1: 風太くんの動物園ね。
0: そうそうそう、もう可愛かったですよ。そうですぜひ皆様のね推し動物園推し動物
1: いい
0: もういろいろ聞かせていただけたらいいなと
1: 動物園っていいです
0: ね、はい、思います、さてさて皆様からのお便りメールの方はリクエストアットマーク bfm.jp request アットマーク bfm.jp までファックスの方は0886560791までお送りください。懸命にゆうりりと必ず忘れずに入れてくださいね。
1: はい
0: 皆様のラジオネームこちらも忘れずに書いていただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。BFM791 ホームページのトップにリッスンラジオがありますので、そちらをクリックして聞いてください。そしてこのゆりりの、BB カフェサーズで、はい

0: この木曜日に関しまして、ゆりりの YouTube サブチャンネル、ゆりりのラジオ、こちらでアーカイブを公開していますので、はい、聞き逃した方、もう一度の方、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみいただきたいと思います。
1: はい、ぜひぜひ。
0: さあ、それではスタートしましょう。
1: はい、今日のテーマ動物園ということで、動物をテーマにした曲ってたくさんあるんですけども、僕はこの曲を思い浮かびますね。あの、堺正章さん主演の西遊記のオープニングテーマでございます。
0: いいですね。
1: ゴダイゴでモンキーマジック。

0: さて十四時台のお天気をここでお伝えしたいと思います。
1: はい、
0: スタジオの外いいお天気なんですけど、ちょっと雲が多めでね、いくらか風もあるようですね。さてさて、お花がね、とっても綺麗なそんな季節でございますけれども、今ね徳島市の一宮公園では、はい、柿つばたが見ごろを迎えているそうなんです。
1: 柿つばた
0: これね、
1: どんなお花でしたっけ。
0: 水辺や湿地に入るアヤメ科の多年草だから、見た目もアヤメみたいな
1: 紫っぽいと言いますかね。
0: そうそう、白に紫がこう入ってるみたいなね。
1: あ、いい色ですね。
0: そうなんです、うんうん、この園内には約4000本が植えられているということで、現在ね、まだ七分咲きということで、これからねまたもっともっと見ごろが来るみたいですけれども、白い花が湿地にこう広がっているその様がね、とっても素敵だということなんで、
1: いいですね。
0: もし、はい、機会がある方は見に行かれたらどうかなと思います。はい、さて本日の徳島県でございますけれども、徳島市内のお天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方、雨が降るところがあるということです。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は 10%、 日中の最高気温23度の予報となっています。週間天気を見てみますと、この先1週間もですね、まあ、大きなお天気の崩れはなさそうなんですけれども、気温の方もね、それほど今のところまだ高くはなくてね、24度ぐらいかな。だからちょっと過ごすにはちょうどいいぐらいかなと。
1: まだそんなに湿度もないですからね。
0: そう、本当にね過ごしやすいです。
1: 25度ぐらいやってもカラッとしてますよね。
0: そうなんですよね。まあ、しかしね、明日ちょっと北日本を中心に雨、雷雨のところもあるというものなんですが、まあ、それ以降全国的にはね結構お天気、いい日が続くんですけど、25度以上の夏日となるところもあるということなのでね、まあ、やっぱり暑くなったり寒くなったりと、まだ気温の方は変化が大きくなるということですので、
1: 関東の方は30度近くね、
0: いや
1: 真夏日超えてるなんていう日も
0: びっくりしちゃいますよね。本当にもうどんな服装していっていいのかがちょっと分かりませんからね。
1: もはや夏どうなっちゃうんだろうっていうね。
0: いや恐ろしいです ね、
1: 本当にね。
0: まあ、重ね着をするなどね、服装でちょっと上手に調節していきたいものですね。14時台のお天気をお伝えしました。
1: はい、では一曲お届けいたします。ディズニー映画ライオンキングよりサークルオブライフ。

0: TV カフェサーズデイ。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
3: お、ナルトの幼馴染からだ。
4: こんな絶景見てみたいわ。
3: じゃあ今度ここに行ってみよう。
2: やったね。
5: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
0: BB カフェサーズデイ。
6: 5月7日木曜日、
7: はい、
6: 時刻は14時31分を回りました、
7: はい、
6: BFM791FM ビザンから生放送でお届けしております BB カフェ
7: サーズデイ。
6: お相手は木曜日担当パーソナリティ音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
7: 子供の時よく連れて行ってもらったのは埼玉県にある東武動物公園、ピアニストのえりりです。
6: あ、だからね、知ってますゆうちゃん、その東武動物公園ってカバ園長がいるとこでしょ。
7: 誰がカバ園長？
6: いや、お前がカバ園長や。
7: あ、びっくりした。人のことカバカバって誰が引っ張ったの？
6: カバ園長さん、そうでしょ。
7: 東武動物公園にカバ園長がいるんですか？
6: カバ園長いるんですよ。カバ園長知らないの？
7: 知らねえ。
6: そう。
7: もう、え、それって昔からの話？
6: 昔からですよ。カバ園長って言ったらもう誰もが知ってるでしょ。
7: 僕結構行ってましたよ。小学生の時はよく行ってて、
6: うん、
7: で、あのゴンドラなんかも開通して、あの当時の写真なんかも実家に残ってますよ。でもそこにカバ園長写ってないですよ。
6: カバ園長いるんですって。もう東武動物公園と言ったらカバ園長だから。
7: 本当
6: もう全国誰もみんな知ってますよ。なんでカバのあなたが知らないの？
7: なんで埼玉出身の僕は知らないんですか？
6: もうおかしいな、カバみたいな顔して。
7: 誰がカバみたいな、誰がヒポポタマス。
6: ヒポポカバを何ですか、英語で言ったら
7: ヒポポタマスです。
6: ヒポポタマスって言うんですか？
7: 知らないんですか？
6: それ知りません。
7: ヒポポタマス覚えましょう。
6: じゃあ東武動物公園のカバ園長は、
7: はい、
6: ヒポポタマス園長ってことだね。
7: そういうことですよ。ヒポポタマス園長ですよ。
6: そうなんですね、はいはい、面白いですね。

0: しますかあなた。
1: いやいやいやいや、ここからホットタイムなんですけど、ちょっとその前にね、徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダムからお知らせがありまして、
0: はいはいはい、
1: 本日、動物園ね、今日休園になってます、
0: なるほど、
1: はい、まあ、ゴールデンウィークねずっと営業していましたので、
0: そうですね、
1: で明日から通常営業再開ということで、営業時間9時30分から午後4時30分まで、はい、ということで、また後ほど15時台にはね、徳島動物園のコーナーありますけれども、一応ちょっとまずお知らせ、本日は動物園休園ということでございますので、行かれる方ホームページね、しっかりチェックして、それからね遊びに行ってほしいなと思います。
0: はい、ぜひぜひ。
1: さあ、ということでここから今日のホットタイムでございます。
0: はい、ホットタイム。
1: 本日ゆりりが紹介するのはこちらでございます。
0: なんでしょう。
1: 一度は行きたい世界の素敵なズー。
0: ズー、あ、いいですね。
1: 行きたいゾー。
0: あー、ゾーコさん来ちゃった。
1: 行きたいゾー。
0: ちょっと早い。ゾーコさん、まだちょっと待ってて、
1: 行きたいズー、行きたいズーですからね。ズー、
0: いいですね。世界の動物園っていうのもいいですね。
1: 世界の動物園、まあ、もしかしたらこの後皆様のお便りにもうね、世界の動物園の話が出てくるかもしれません、はい、登場するかもしれない、けれども、まあ、ちょっとまずね、世界のいろんな人気の動物園をちょっとちらりと皆様に紹介したいなと。エリリはどうですか、なんか、はい、日本以外の動物園行ったことありますか。
0: 日本以外では動物園行ったことないですね。
1: ないか。
0: やっぱり憧れるのは、アフリカの、もう野生のね、動物たちを見てみたいなって。
1: 動物園というよりは、
0: そう、もう動物園っていうのはやっぱりこの飼われてるじゃない、じゃなくてもう自然のままの姿で、
1: そうだ ね、
0: なんか群れとか、
1: 確かにな
0: んかすごいらしいじゃん、ヌーの群れとかさ、ね、あれを一度見てみたいなって。
1: 見てみたいですね。私もちょっと本当実際ね、アフリカだ、ケニアだ、行きたいですよね。そうそうそう、ね、私はオーストラリアに2年間いましたのでね、はいはい、確かね、シドニーじゃないや、ゴールドコーストに、まあ、住んでたんですよ私、はいはい、ゴールドコーストに ね、なんとかパイン、公園、
0: ツインパイン、
1: ツインパインじゃない、
0: ツインパイン違う、パイン
1: ツインパインじゃない、
0: パイナップル、
1: パイナップルじゃない、なんかね、
0: 本当に言ってたな
1: 言ってたけど、名前は忘れちゃうわ、
0: 記憶が古すぎて
1: 記憶が古すぎて、
0: そうそうって言うんじゃない、
1: もうだいぶ前の話なんでね、
0: 言うんじゃないっつうの、そこは戦いなさいよ、あなた。
1: なんとかパイン公園みたいなのがあるのよ。
0: ゴールドコーストに、
1: ゴールドコーストに、はいはいはいはい、そこに、まあ、住んでたからね、ちょいちょい遊びに行ってましたよ。
0: おうおうおう、
1: コアラ抱っこできたりもするし、
0: あのコアラのいる公園、
1: コアラのいる公園、
0: あ、いいね、
1: 動物園というか公園なんだけどね、
0: はいはい、
1: そこ良かったですよ。もちろん何にほら、カンガルーのちっちゃいやつ、あ、ワラビ、
0: ワラビね、
1: カンガルーもいるし、はいはい、ワラビとかね、
0: はい、
1: あとオーストラリアっつったらね、キウイっていう鳥がね、
0: キウイね、
1: 鳥がいたりするんで、
0: くちばしの長い鳥、
1: そう、ほんとキウイみたいな鳥ね、そうそうそう、
0: かわいいよね、
1: そう、かわいいの、そんなところも行ったりね、はいはい、しましたけれどもね。そうです、世界の動物にちょっと行きたいじゃないですか。
0: いいです、行ってみたいです。
1: なんかエリリは、はい、あ、そっか、アフリカなんだね。
0: 何回聞くんですか。いや、それはね、それはオーストラリアだって行ってみたいですよ、僕行ったことないから。
1: ああ、オーストラリアね、いいですよ、やっぱり世界の動物園って楽しいですよね。
0: そう、やっぱ野生のカンガルーとかもいるんですか。
1: 野生のカンガルー、あ、野生もいますよ。
0: いますか。
1: います、います。
0: お、
1: 私囲まれましたからね、
0: みたいですね、
1: カンガルーの群れに、
0: なんか1000匹ぐらいのね。
1: そうよ、恐ろしかったですよ。あれはもう、
0: あとほら、エミューとかね、
1: エミューね、あ、そうそう、エミューとかね、
0: 大きい鳥ね、
1: そうそうそう、可愛いんですけど、私あとね、ニューヨークのブロンクス動物園というところに行ったことがあるんですよ、
0: はい、ニューヨーク、
1: ニューヨーク、
0: いいな。
1: そう、あれマンハッタンからね、こうバスとか地下鉄とか乗って乗り継いで行くんですけど、はい、うん、そのね、広いのなんのって、
0: 広いんだやっぱり、
1: すごいんですよ。これ107ヘクタールあるそうなのね。
0: 107ヘクタールだったらもうどんだけでかいんだろうね。
1: 東京ディズニーリゾートが100ヘクタールですよ。
0: 東京ディズニーリゾートもでかいじゃない。
1: でかい、でかい、
0: すごい、
1: それよりもでかいってことだからね、動物、都市部にある動物園としたら世界最大級らしいですよ。
0: そう、結構スケールが違うね。
1: 珍しいね、動物もいるということで、
0: もうじゃあ1日で回りきれないんじゃない、広すぎて、
1: 広すぎて ね、
0: 車移動になるのか。
1: まあまあそうですよ、のんびりね、楽しむことができますよね。
0: いいな。
1: あとシンガポールの動物園も行きました私。
0: お、
1: シンガポール動物園
0: 結構行ってらっしゃるね。
1: そう、結構行ってらっしゃる。
0: ららららら、
1: そう、それはね、オーストラリア行く時にシンガポールで乗り継いだのでね、
0: はいはい、乗り換え、
1: 何にもやることがなくて、マーライオン見るだけしかなくて、はいはい、これじゃもったいない。

0: マーライオンだってライオンじゃないからねあれね。
1: そうそうあれライオンみたいなライオンじゃないから ね, ねシンガポールの動物園行きましたよ、そこもね結構本当広くてね、すごいたくさんいろんなあの珍しい動物たちがいて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: やっぱりその国にしかいないような動物みたいなのも展示されてる、
1: うん、あいたと思うよ
0: でしょうね、
1: うん、いたと思う、
0: なかなか日本では見れないような動物とかね、
1: そうそうそう、うん、ねすごいたくさん本当いろんな動物園がありますよ ね,、うん、ね
0: あのこのコーナーは世界のいろんな動物園を紹介してくれるんですよね先生、あの今のところあの、うん、先生が行った、うん、あの海外の動物園の自慢話なんですけど
1: あそうでした、
0: 私は何ですかオーストラリアに行ったらアメリカに行った、シンガポールに行ったもうあの自慢話はどうでもいいから
1: どうでもいいの、
0: あの世界のおすすめの動物園僕聞きたいんですよ、
1: 世界のおすすめね、
0: そうなんです、
1: もう、あのありますよ、
0: お願いしますよ、
1: 世界のおすすめ、
0: はい、一つぐらいでいいから お願いしますよ、
1: 聞きたいの、うんうん、やっぱだけどね、はい、じゃあ私ねそのゴールドコーストの、はいはい、まあ、動物園行きましたけど、はい、ブリスベンにある、
0: ブリスベン、オーストラリア、
1: ブリスベンにあるのがローンパインって名前だったかな、うん、その動物園もすごいんですよ、
0: はいはい、
1: あのコアラがねコアラがすごいの、もう150匹ぐらいいるの、
0: おコアラ150匹はすごいね、
1: あの徳島動物園がカピバラ100匹ぐらいいるでしょ、そんなようなものだから、
0: あの徳島動物園のカピバラ全部コアラみたいな、
1: 全部あれがコアラと思ったらすごいでしょ、
0: みんなじゃあ木に あのぶら下がってるっていうか捕まってんの、
1: そうよく見るとお母さんもぶら下がってる、
0: お母さんもぶら下がって
1: る、そうそう
0: オーストラリアに、
1: オーストラリア
0: にあらー
1: 行っちゃってるっていう、
0: てみてー
1: のそういうすごい動物園もある
0: だから、だからあの人の話聞いてましたあの先生の自慢話はいいんだって、
1: 何ですか、
0: そのブリスベンもそのゴールドコーストも分かったから、
1: うん、
0: あのその世間的にあの、うん、なんか人気のある世界の動物園みたいのは、そうそうそう、それを聞きたいって言ってるんだこの野郎
1: そうなの、世間的にこう人気があるやつね、
0: それを紹介するんじゃないの、だってこれホットタイムって
1: そうそう
0: 先生がホットなだけな
1: ん
0: それ、
1: うんうんうんうん、確かにね、そうですよ、そうそうそう、
0: 準備してないのこれ
1: そんなことないですよ、すごいですよ、
0: 慌ててますもしかして、
1: はい、私がおすすめしたいのは、
0: はいはい、
1: アメリカのサンディエゴ動物園、
0: ね、ああいいですね、
1: うん、これサンディエゴ動物園すごいんですよ、
0: サンディエゴね、 まず街がいいからね、
1: 街がいい、
0: サンディエゴってね、
1: これ園内にねロープウェイとか、うん、まあ、エスカレーターとか無料バスツアーっていうのもあって、こういろんな乗り物で、うん、アメリカらしいねこのすごいスケールの動物園を楽しむことができる、
0: おいいね、やっぱり規模がでかいんだね、
1: 規模がでかい、世界の動物園は規模がでかいです、
0: はあはあはあは
1: あ、そうなんですよ、
0: なんか情報が薄いねさっきの自慢話に比べてなんか熱量がなんか
1: もう一つありますよ、
0: おいおいおい、
1: モロッコのラバト動物園、モロッコのラバト動物園はすごいですよ、
0: 何が見れるんですか、
1: すごい、
0: どんな動物か、
1: ね、うん、かつての古代ローマの遣唐使と戦って、
0: うん、
1: 王族の紋章に描かれたというライオンが、う
0: ん、あら
1: これ
0: かっこいい、
1: いるんじゃないのっていう、
0: 知らんがな、
1: いるんじゃないのっていう、そういう動物園です
0: って、本当に、
1: そうそうそう、
0: その英雄的ななんかライオンがいるの、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あらそれはちょっとモロッコ行かないとな、
1: モロッコ行かないとでしょ、
0: でもなそんなフラットモロッコってあんま行けない、
1: モロッコ
0: モロッコ
1: そうそう、もうすごいらしいから、
0: いい、ね、
1: ぜひ行ってみてほしいなという、
0: ちょっと行きたくなりました、
1: うん、はいはい、そんなホットタイムでございます、はい、
0: 終わっちゃうんだな、
1: はい、今日のホットタイム、一度は行きたい世界の素敵ゾーでした、
0: ありがとうございます、はい、では一曲お届けいたします、サバイバーのナンバーで Eyes of Tiger。

0: 時刻は14時45分を回りました。
1: はい、
0: BFM791FM ビザンから生放送でお届けしております BB カフェサーズデイ。お相手は木曜日担当パーソナリティ音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
1: はい、ピアニストのえりりでございます。
0: さてこの時間はゆりりが選ぶ徳島新聞ニュースをピックアップしてお届けしたいと思います。
1: はい、
0: さあまずはじめはですね、三つ又染色という、
1: 三つ又、
0: はい、話題なんですけど、こちらですねホームセンターや宿泊施設の運営を手掛けている、はい、三好市山城町にありますね、大野徳次商店さん、こちらが紙幣の原料となる三つ又、この皮を剥いだ後に、残る幹とか枝を染色して生け花インテリア用として販売をしているという話なんですよ。はい、これ通常は、ね、商品にならないそんな部分を活用した取り組みということで、3年前に市内の企業から事業を引き継いだということなんですね。でこの代表の方、三つ又の生産量が減少する中で、農家の収入増にもつながる事業ということで、これからも拡大していきたいと話しているということなんですけれども、インテリア向けの三つ又加工というのは十数年前にこの三好市の企業が始めたんですね。でこの、大野代表が、会社の加工に携わっていたというそんな縁から、事業の継承が実現をしたということで、池田町にね加工場、三つ又ワークというものを開設したそうなんですね。で県内を中心に四国4県の約50個から、相場よりも1割近く高い値段で、年間4から5トンぐらいの三つ又を、仕入れているんだそうなんです。でこれ蒸して皮を剥いで、で切断して染色するというね、そういった工程をこれご夫婦で営まれているそうでね、ご夫婦でその工程を担いまして、で年間3万本を首都圏や関西圏の市場、花屋さんを中心に販売をしていると。よくねそれこそね
1: うだつをいける、
0: そうですそうです、
1: 狩矢崎先生がよく使われますよね。花材で使われる、そう今思い出しました、三つ又。
0: そうなの、三つ又、それですそれです。
1: この3つに枝分かれしてる木ですよね。
0: そうそう、それにいろんな色でこう染色して、だからお花屋さんを中心に販売してるそうなんですよ。
1: すごく芸術的で綺麗なんですよね。
0: 芸術的、あれちょっとね、うちもスタジオに飾りたいなという感じ、
1: おしゃれなんです。
0: おしゃれ、これネット販売も

0: 手掛けているということなんで、ネットでも買えるそうなんですけどね。
1: 三つ股いいですね。
0: 三つ股いいですよ、うん、これあの着色にはね京友禅にも用いられている染料を使っているということで、うん、まあ、この大野さんという代表の方がね、あの新たな、うん、赤とボルドー、それから青緑オレンジ黒、まあ、などね、あの全14色あの展開しているそうなんです。
1: あら、いいですね。
0: でサイズは30センチから1メートル。
1: あ、結構対象、
0: そう、ね、あの特注の場合は 1.8 メートルまで対応もしてくれるということで、結構 1.8 メートルって言ったらね、私のセムよりもちょうどエリリちゃん、
1: 僕よりももうちょっと高いですね、
0: ちょっと高いぐらい、うんうん、立派なね感じで、あのいろいろねこう飾ったら素敵なんじゃないかなと。なんか
1: 玄関先にボンって置いときたいね。
0: いや本当にいいですよね。まあ本当ね、三つ股多分見たら、あーこれかって分かる人もいると思うんですけど、うんうん、まあ、より多くの、ね、人にこの三つ股の魅力を知ってもらいたいということで、まあ、生産量の倍増を目指しているということなんですね。あの気になる価格はね、30センチ20本入りで1100円ぐらいだ
1: って。なんと、
0: うん、リーズナブルなので ね、
1: いいですね。
0: なんかちょっと購入して飾ってみたいななんて思いますよね、うん、
1: いいですね、
0: うん、はい、そんなね三好市からの三つ股の話題をお届けしました、うん、はい、さてそして続いてはですね、うん、まあ、このゴールデンウィークいろんなとこでね様々なイベントが行われましたけれども、うん、 そうですね、その中の一つでございます、うん、小松島市にね、うん、あります金町大明神、
1: はい、
0: はい、金町神社ですね、うん、こちらで、子どもの日に昭和の遊びや亀芝居の読み聞かせなどを楽しむイベント、金町子ども祭りがあったということでございまして、まあ親子連れでにぎわっていたということなんですね。でこの会場にはね、けん玉や射的などが体験できる昭和の遊びコーナーが設けられていたということで、やっぱり昭和の遊びって今の子どもたちにもこう受けるんじゃないかなと。
1: 新鮮ですよね、逆にね。
0: 多分また時代がこう回り回って
1: 、そうそう、
0: ベーゴマとかね、いいですよね。そういうものでまた遊んでほしいなと。
1: 楽しいもん ね、
0: ね、思いますよね、うん、でステージなんかではね、タヌキにまつわる紙芝居の読み聞かせとか、ま、音楽ライブなどもあったということで、うん、昭和の遊び大会も開かれて、子どもたちはねみんな真剣な眼差しで下駄を飛ばしたりして、うん、はい、桶の中に入れるというね、そんな遊びで、あの盛り上がっていた。
1: 楽しそう。すごくねシンプルがゆえにね楽しいし、ハマるんですよ。
0: すごい、本当だよね。
1: そういいんです、昔の遊びって。
0: そう、昔の遊びっていいですね。
1: うん、そうそう、
0: フラフープなんかにも挑戦していたということでございます。
1: あれもね難しいのよね。
0: 難しい、結構難しいですよね、神社と祭りをね、まあ、この存続させようということで、金町とたぬき文化伝承の会が毎年開いているということで、今回で3回目のお祭りだったということです。
1: あ、いいな。
0: さあ最後の話題はですね、はい、ちょっと私これ本当はね、はい、新聞をもう見るのも嫌なくらい、はい、嫌なことですけど、
1: ひらひらひらひらかな。
0: そうです。でもまあ皆様にとってはちょっとね、あの素敵な話題かもしれない。
1: 浅木
0: まだらかな、当たりです。
1: はい、はい、
0: なんで分かったんですか。
1: この時期ですもんね。
0: そうなんです、
1: 綺麗ですよ浅木まだらは。
0: 写真が載っかってるんで、うん、私ちょっと目を背けながら読みたいと思いますけれども、
1: 萌え色のね、
0: そうです、浅木まだらという蝶でございます、はい、これあの大海原を越えて長距離を移動するというね、蝶々でございますよ。
1: 渡り蝶なのよ、本当すごいのよ。
0: 私が蝶が苦手じゃなかったらね、ねぎらってあげたいですよ、この大海原をよくぞ渡ってきたと。
1: あなた昔取材でもお世話になったじゃないの。
0: あん時は一瞬大丈夫になったんだよね。
1: 一回ちょっと和解したじゃないの。
0: 和解したの、あの時ちょっと大丈夫になったんだけど、やっぱりダメですよ。この浅木まだら今ね、はい、阿南市の椿町、この牧場に連日飛来をしているという、そんな話題でございましてね、春に日本列島を北上するという習性があります。
1: 南から来るのね。
0: そうなんですね。で阿南市の飛来、6月の上旬頃まで続くということで、はい、この阿南市のね黒神牧場さん、
1: はい、
0: こちらにね、連日飛来をしているということなんですけど、牧場内の数箇所に浅木まだらが花の蜜を好むというね、水前寺菜という花かな、水前寺菜、このプランターを設置しまして、まあ、現在は毎日20匹ほど飛来しているということでございます。
1: 鮮やかですね。
0: いいですね。蜜を吸う姿がとっても可愛いということですけど、私はちょっと見れませんけれども、500キロ以上離れた鹿児島県の屋久島で、
1: 屋久島ですよ、
0: 屋久島 で4月にね4月21日にマーキングされた1匹を確認したんですって、
1: はい、
0: それ写真に載ってるんだけど羽にねマーキングしてあるんです。
1: なるほど、
0: それが確認された。
1: その子が阿南まで飛んできたってこと。
0: 来たっていうこと。
1: いやほとんど海だよ。だって
0: すごい休むところないもんね。
1: ないもんね。
0: だからちょっとあれかな、この海の中から浮上してきた背中のクジラの背中に
1: あーな、
0: ちょっとこう
1: おしゃれなこと言うね。あの
0: なんかいいね、童話みたいで、
1: なんか流木とか、
0: 流木とか
1: あのボトルメッセージとか、
0: あそこにちょっと
1: あるかもしれない。

ますね。まあ、このプランターはね10年ほど前から設置しているということで、まあ、今年の飛来は、ちょっと例年よりもね1週間ほど遅かったそうです。でもまあ無事に飛んできてよかったと話しているということで、はい、まあ、あの私の見えないとこでね飛来していただけたら嬉しいなと思います。以上ゆりりが選んだ徳島新聞ニュース紹介しました。

0: さて本日のテーマは動物園ということでございますけれども、愛知県の村松陽子さんがいただきましたよ。私の住む愛知県には、名古屋に東山動植物園があります ね、今までに2回ほど行きました、そこにはポコポテイト、ポコポテイトっていうの
1: 美味しそうな名前だね。
0: ポコポテイトの無敵地と
1: ポテコなのポテトなのあ違う
0: ポテイト
1: ポテイト
0: ポテイト
1: ポテイト、
0: モデル動物のラーデルがいます。大変貴重な場所ですと。ちょっと見えにくいですが写真も送りますねと送ってくれたんですけど、檻の中になんかいますね。これがラーテルっていうのかな。
1: ラーテル、
0: ね、
1: 鳥になるの、鳥じゃないんだ。
0: ちょっとなんだろうな、これ
1: なんだろう、ね、
0: よくわからないな。
1: ちょっと、
0: 2回目の時は友達と行きましたが、当時はポコポテイトが放送中で、無敵地の無敵というキャラ設定、ラーテルの怖いものが何もないという特徴から来ていて、友達にもそんなラーテルの特徴を教えると驚いて感動してましたと。ラーテル、ちょっと後で調べてみよう。
1: ラーテル
0: ポコポテイト、
1: いい名前だねポコポテイトね。
0: なんかお腹空いてきました。
1: なんか呼びたくなるねポコポテイト。
0: 呼びたくなりますね。ありがとうございます。さあそれじゃあリクエストにお答えしてこの曲お届けしましょう。
1: はい、今日の動物園は英語で言うとズーということで、これはもともとズーのために我らが慶三兄さんが書き下ろした名曲でございますね。中西慶三カバーバージョンでチューチュートレイン。

0: ニーカフェ。
1: お世話になっております、ニタコンサルタントと申します。
2: もう一度お願いします。
1: ニタです。
2: お寿司のネタですか？
1: ニラのニ。
2: 野菜の取り扱いはございません。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
2: 領収書のお名前はいかがいたしましょう？
1: カタカナでニタコンサルタントです。
2: もう一度お願いします。
1: ニタコンサルタント。
2: ヌタコンサルタントですか？
1: ニタです。
2: ネタ？お寿司屋じゃありません。
1: 人参のに。
2: だから八百屋じゃありませんって。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
4: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、3時です。

0: 5月7日木曜日、
1: はい、
0: 時刻は15時を回りました、
1: はい、
0: BFM791 FM ビジョンから生放送でお届けしております BB カフェサーズデイ。お相手は木曜日担当パーソナリティ音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
1: 5月5日の動物園コンサート楽しかったピアニストのえりりです。
0: 楽しかったですね。
1: 楽しかったですね。
0: さあじゃんけんズーが流れております。大人気あのコーナー行ってみたいと思います。はい、徳島動物園が面白くないわけがな い。そしてあゆえ
1: お
0: がわのコーナーです。
1: すいません、オフライングしちゃいました
0: いや今日あの実はね、はいはい、あゆえ小川さん、はい、あのお休みなんです。というのも、うんうんうん、徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム自体が本日休園となっておりまして、
1: はい、ずっとねゴールデンウィーク中営業されてましたからね、
0: はい、そうなんです、うん、今日だから小川さんももちろんお休みなんですよ。
1: はい、
0: はい、あの明日からね通常営業再開ということで、うん、営業時間9時30分から午後4時30分となっています、うん、であの動物園ではね人気のふれあい体験とか、うん、季節限定イベント定期的に行っておりますので、うんうん、まあ、あの詳細なスケジュール内容についてはね、うん、公式ホームページチェックしていただいて、うん、ぜひ徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム、うん、遊びに行ってほしいなと思います。
1: ぜひぜひ楽しいですよ。
0: ということで、はい、小川さんお休みなので今日は、
1: はい、
0: サシスセソガワのコーナーでございます。
1: どうもソガワです。
0: ソガワさんよろしくお願いします。
1: はいはい
0: ちょっとね実は徳島新聞に、はい、あの一つ載っててね、うんうん、動物園じゃなくてお隣にある動植物園、
1: 植物園、
0: はい、の、 あの記事なんですけど、うん、徳島市の、うん、徳島動植物園内に、はい、今月13日、うん、自然の中で飼い犬と遊べる無料のドッグランがオープンしますと。
1: あら嬉しい。
0: すごい、ドッグランができるんですね。
1: あら、
0: これあの利用には愛犬1頭ごとに登録が必要ということで、はい、市が事前に申請を受け付けているそうなんですけど、うんうん、約2350平方メートルの広さ。
1: めちゃめちゃ広いじゃないですか。
0: 広いですよ小型犬用と大型犬用の2区画があるということで、ね、
1: はい、
0: でそれぞれフェンスで囲まれていて、敷地内には松の木が植わっているほか、
1: いい、ね、
0: 高低差2メートルほどの小さな丘があるそうです。
1: ほらワンちゃん喜ぶね。
0: 喜びますね、うん、水飲み場や犬用のトレイスペースもあるということで、まあ、園を犬の、ね、散歩コースとして利用する人は多いんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、市はあの入場に必要な、ね、扉のパスワードがあの交付してくれると。

0: なるほど。
1: ということなので、ぜひぜひあの登録してね、あのそちらご利用いただけたらと。
0: これはワンちゃんのいらっしゃるね。
1: いやもう最高じゃないですか。こんな広い敷地でね、いやドッグランワンちゃん散歩できたらそりゃ喜びますよ。
0: これは楽しいですよ、みんなで ね。
1: 今月13日オープンということなのでね、またね、あのこのコーナーで小川さんが戻ってきましたら、うん、そのあたりも聞いてみたいなと思いますけれども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、ということで今日はさしすせ曽川さんとお届けする動物園のコーナーですけど、
0: はいはい、
1: まあ、あの先日5月5日あの、うん、私たちもね動物園コンサートしましたけれども、
0: うん、毎年ねゴールデンウィークお世話になってますよ。
1: もう今回もいいお天気に恵まれまして、
0: 本当に
1: みんなと一緒に
0: この連休中で一番いいお天気だったんじゃないかっていうぐらい、うん、
1: 一番あの5月5日はね、うん、すごかったんですよ。
0: そう、
1: もう入場入れない人たちの列で、
0: うん、
1: 車がね相当先まで渋滞になっちゃって、
0: そう、あのずっと伸びて県道の方まで渋滞がね、うん、続いたっていう、
1: そう、うん、だからなかなか入園できなかったというね。
0: もう大人気です、
1: ね、大人気でございました。
0: すごい園内もにぎわってました。
1: そう、うん、あのゆりりもコンサートは13時30分からだったんですけど、はい、まあ、朝早くね、うん、園の方に到着しまして、うん、まあ、ちょっとブラブラと中をお散歩したので、うん、今日はちょっとその様子をね、うん、あのさしすせ曽川さんと共にお届けしようと思います、う
0: ん、曽川さんもいいんじゃないか。
1: 曽川さんもいい曽川さんもいいですか、
0: はいはいはい、曽川さんいいと思います、
1: はい、うん、あの久々にゆっくりね園内を回ることができましてね、
0: お昼ぐらいまでね、うん、3時間ぐらいかな、午前中ゆっくりとね散策しましたね。そう
1: そう、レストランでもご飯も食べれましたし、
0: そうそう、
1: すごい楽しかったですね、うん、なんか気になったものありますか、エリリは。
0: まずね、うん、ピクニック広場のところに車止めまして、
1: はいはい、
0: そこからね、うん、アンデスコンドルをまず見に行ったんですよ、はい、あの徳島動物園の看板でもおなじみのね、
1: そう、
0: もう徳島動物園の顔と言ってもいいですよ。
1: そうだね。
0: でここまでねじっくり実はアンデスコンドル見るの初めてだった、
1: うん、そうだね、
0: 4羽ぐらいいたのかな、オスにメスにね、
1: いたいた、1,2,3,4,5 羽ぐらいいたかな、
0: 5羽ぐらいいたかな、
1: うん、5羽ぐらいいた。
0: で前ね、あの、うん、アイウェイ小川さんもほらなんか、うん、雨で濡れた翼を乾かすなんて言ってたけど、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: でね、なんかその、 飼育員の方が、うん、手書きで書いてある説明を見ると、うん、午前中は結構羽を広げるチャンスがあるんじゃないかって、
1: うん、
0: でちょうど僕ら見に行ったのが午前中だったから、
1: うん、そうだね、
0: 1羽がね、もうちょっとで羽をマックスに広げるとこまで
1: 行ったね、
0: バサッとやったのよ。
1: うん、やったやった。
0: あれがねでかいんですよ、やっぱり、うん、
1: びっくりしましたよね。
0: 本当に両手広げるともう何メートルってね、
1: そうそうそう、
0: 大きさになるんで、
1: ちょうどそのコンドルの檻の前に、まあ、模型じゃない、うんうん、木でできた ね、
0: そうですね、
1: コンドルが羽を広げた模型というか、
0: はい、
1: あったんですけど、全然両手広げてもそれに足りませんでしたね、
0: うん、足りないぐらい、3メートルぐらいあるのかな。
1: すごいです ね、
0: ね、迫力あって面白かった。
1: いや、じっくり見れてよかったね、コンドル。
0: そうそうそ
1: う、うん、あとは何だろうな、
0: ゆうちゃんどうでした。
1: キリンがね、はい、あれはアリスなのかハッサクなのか分からないけど、
0: うん、
1: キリン車からすごい覗いてましたね。
0: そうなの、
1: うん、
0: 多分ね覗いてんのはハッサクだと思う、ね、
1: あれハッサク、そう、
0: あのね本当にね、リアルにキリンが覗いてるんですよ。
1: いや可愛かったですよ、めちゃくちゃ
0: 可愛くて ね目が合っちゃってね、
1: 目が合っちゃって、
0: うわハッサク頑張れなんてね、
1: そう頑張れよってね、そうなんです。あとね、久々にじっくりミーアキャットを観察しまして、はい、これがもう本当可愛かったです。
0: 可愛かったんですよ。なんかね子供かな、ちっちゃい子がね、うん、
1: いましたね。
0: いてね、
1: うん、
0: ミーアキャット社のうん、なんだ、穴掘りの方ではなくて、
1: ではなくてね、
0: 野外の方で、
1: 野外の方に
0: 一匹いてね、
1: いたいた、
0: 可愛くて、うんうん、なんかちょこちょこ走っててね。
1: そう、でやっぱりミーアキャットといえば背伸びをしてね、見張り板のような背伸びの格好、
0: そうですね、あれ見張りしてるらしいですからね、
1: 特徴ですけれども、格好すると本当になんかミーアキャットだなというね、う感じがして、いや私でもね、うん、それよりも何よりも笑ってしまったのが、はい、それまあ結構本当人たくさんいたんですよ、
0: うんうん、
1: でミーアキャット見てましたらね、うん、後ろの方から、うん、若いお兄さんの団体が来ましてね、
0: はいはいはい、いらっしゃいましたね、
1: うん、私顔は見なかったんですけど、うん、後ろでお兄さん話してるんですよ、
0: はい、音声が聞こえて、
1: はいはい、そう、これ可愛いなって、
0: うんうん、
1: ミーアキャット見てね、
0: はいはい、
1: これモグラだよねってモグラがねこれ買えるのとか、
0: はいはいはいはい、
1: 私めちゃくちゃ笑っちゃいましたよ、ね、はいはいはい、モグラ
0: まあミーアキャット車だけ見ると、うんうん、勘違いする方いるかもね、ま
1: あ、確かに穴もね、
0: 巣がね、
1: 巣も土の中にこう掘ってあるからね、
0: あれ掘るのは確かにモグラだろうと
1: モグラに見える、
0: 手の爪の感じはねモグラ似てるんですよ、ミーアキャットもね、
1: うん いやあれ買えるどこで買うんだろうな買いたいなとか言ってね、
0: ユニークな会話だね。
1: いやもうこの人の、もちろん動物観察も面白いんだけど、そういうねみんなの会話をちょっと盗み聞きするのも楽しいなと思いました、ね、もうね、
0: 幸せしかないんですよ本当に。
1: 幸せしかないですよね。でまあね、はい、たくさんいるカピバラたちも、
0: はい、
1: もう元気よく走り回って楽しんでましたね。
0: ゾウ舎とね、あっちの、何でしたっけ、
1: サバンナエリア、
0: サバンナエリアの方でも ね結構ねやっぱ、もう24、5度だったのかな、みんな水浴びしてましたね。
1: してました、してました。
0: そうそうそうそう、ね、カピバラたちお水大好きだから。
1: そうなんです、そうなんです、すごく可愛いんですよ ね、
0: ね。
1: で園内にはね、ちょっと以前私たちも挑戦した、
0: 昨年挑戦しましたよ、
1: クイズと、まあ、宝探しやってたらしいんですけど、クイズ の、 パ、ね、あのキーワードはところどころに貼ってありまして、
0: そうなんですよ、
1: キーワードクイズ、今年は何だろうななんて私たちも一緒に考えながらね回って、で宝箱もどこかにあるんだろうなと思ったけど、見つかりませんでしたね。
0: そうで、これもなんか周り の、 あの話を盗み聞きすると、見つかんねえ見つかんねえって、
1: みんな見つかなかった、
0: 今年の宝箱ほんと見つかんねえっつって、
1: やっぱ
0: みんなね、大人も子供も必死に探しましたね。
1: そうだよね、
0: どこにあったんだかね、
1: どこにあったんでしょう。ちょっといやまたちょっとチャレンジしてみたいですね。
0: あのキーワードも去年と、ワード変わってましたね。
1: 変わってましたよ、そりゃそうでしょう。でそのうちでもあいうえおがわとかになるかもしれませんよ。
0: あいいですねそれも ね、 ね、あいうえおかと思いきやおがわが
1: でも分かんないよ、あいうえそがわかもしれない、
0: あそがわ引っ掛けか
1: まあでも本当ね、私たちの5月5日の日はおしゃべりくまさんの、
0: そうです、
1: まあ、いろんなね紙芝居ありと、いろんな公演をしていただいて、ゆりりステージもねおしゃべりくまさんたちにちょっとお手伝いしてもらったりして、
0: いやもうたくさん盛り上げていただいてね、
1: 楽しい時間を過ごすことができまして本当にありがとうございました、
0: しかしね毎月おしゃべりくまさんって徳島動物園でコンサートされてるじゃないですか、もうさすがだなと思ったのが、すごく究極のエンターテイナーなんですよ、
1: そうですね、
0: 基本は紙芝居をやるんですけど、途中にね相撲を取ってましたからね
1: 何ですか相撲、唐突に相撲って何ですか本当に、しかもオチも何もないっていう、
0: ない何事もなかったかのようにねまた紙芝居に戻るっていう
1: 面白いんですよ ね、
0: 面白いね、
1: ぜひまた皆さん、おしゃべりくまさんの公演はね毎月1回、徳島動物園内でされているということなのでね、またスケジュールなんかチェックしてい
0: い
1: 見に行っていただきたいと思います。
0: 楽しいですよ、
1: はい、さあ今日はね徳島動物園が休園ということで、あいうえ小川さんもお休みでございましたので、ゆりりがお届けする動物園のコーナーでしたけど、また次回はね、小川さんにも登場していろんなお話聞いてみたいと思いますの で、
0: そうです、ね、
1: 楽しみにしていただきたいと思います、ということでゆりりがお送りした徳島動物園が面白くないわけがないでした。
0: ありがとうございます。

さて本日のテーマは動物園ということでございまして、皆様からの、ね、楽しい動物園情報を、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。はいはい、あでさっきね、愛知県の陽子さんからのお便りの、はい、

0: これ分かりました、ポコポッテイト、
1: 可愛い名前だよね。
0: 分かりました、これあの NHK お母さんと一緒の人形劇ポコポッテイト、その主人公の無敵地がこのラーテル、ラーテルってねイタチ科の動物なんですって。
1: あ、なるほど。
0: そのラーテルがモデルな男の子なんです。
1: なるほど。
0: そういうことか、なんか美味しそうなポテトの名前かと思ったら、
1: ほんと可愛い名前だった
0: ねえ、やっとようやく分かりました。よかさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: パン生地こねこねのこねこ屋さんです。
1: はい、こねこ屋さん、
0: シソとバジルの芽が出ましたよ。
1: 出た、
0: ゆゆの念力が効いたのかも。
1: やったね、
0: やった
1: やっぱすごいよ。
0: これはじゃあシソとバジルお待ちしてますよ、は
1: い、ああ待ってるってさ
0: でも三つ葉はダメみたいですと。
1: あ、ダメ、
0: 三つ葉ダメか、もう一回念力送っときましょう。ポコポッテイト、
1: ああもう完全にポコポッテイト使って言いたくなるね
0: なんかね
1: ポテトが入ってくるんですよ
0: ポッテイト、そんな子猫屋さんの動物園、
1: はいはい、
0: 白浜のアドベンチャーワールドが動物園に含まれるか疑問ですが、うん、まあ動物園でいいでしょ、
1: 動物園でしょ、
0: ね、
1: う
0: ん、子供が小さい時に行った時、クマも見てもワンワン、うん、トラもライオンを見てもワンワンと言っていたんで、
1: う
0: ん、
1: かわいい、
0: この子は大丈夫かと思いましたが、ゾウを見た時はゾウさんと言っていたんで少し安心したのと、ららら、うん、それとゾウさんは偉大だなと思いました。
1: ゾウさんってすごいね。
0: よかった、これゾウを見てゾウコーって言ったらもうすごいですよこれ、う
1: ん、あの出てきますよゾウコさんが、呼ばれて飛び出て、
0: 呼ばれて飛び出てお楽しみにはい、小猫さんありがとう
1: アドベンチャーワールドいいですよね。
0: 大好きです、
1: 大好きでね、ねえ、はい、続いては、はい、ラジオネームまゆまゆまゆりんさんですね。テーマ動物園、ゆりりんのゆゆさん、えりりさん、
0: カフェソラ、
1: コンソラ、
0: ズーソラ、
1: 5月5日の徳島動物園でのライブどうでしたか。
0: 楽しかったです。
1: 行けなかったソラ、今からでも行きたい動物園は徳島動物園ですあのたくさんのカピバラさんを見たいです、
0: う
1: ん、ずっとずっと眺めていたい、うん、カピバラさんは癒されますよね、うん、毎年徳島動物園は行きたいところの一つなんですよ、うんうん、行くしかないですね、
0: 行くしかない
1: とのことですね。
0: そうですよ、うん、もう行くしかないんですよ、うん、やっぱりあのカピバラの大量のカピバラ、
1: はい、大量の
0: めったなかなかあれ見れませんからね、
1: 見れないですよ。
0: 大抵やっぱり動物園ってまあ2頭3頭
1: 多くても 3頭かな、
0: 3頭4頭とか ね、100頭近くいるのはなかなかないですからね。
1: 本当にね、うん、癒されますよ。
0: ゆりりコンサートでもね、うん、あのゆりりのカピバラップという曲をみんなで ね
1: 歌いましたね、
0: 踊ってもらったりして、
1: ピーピークークーってね、
0: そうです、楽しい、うん、だからぜひあのまゆりんさんもカピバラップを一緒に今度踊りましょう、
1: はい、ぜひぜひ、
0: ね、楽しみにしております。
1: はい、ありがとうございます、
0: こちらはダブルクツベラです。
1: はい、ダブルクツベラ、
0: タクソラ動物園、
1: はい、
0: 以前大滑りだったのとほぼ同じ内容なんですが、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 大滑り
0: だったっけ、そうだっけ、
1: あったっけ、
0: どこで何をするのか書いていなかったのでスルーでした。
1: ほうほう、
0: 今度こそ動物が出てきたらエリリさん、
1: はい、
0: お願いしますよこれはオノマトペチャンス、
1: 出た、
0: エリリさん頼んだよ、
1: 出たよ、
0: いきます、
1: はい、どうぞ。
0: 立林公園かっこ香川に、うん、昔動物園がありました、
1: うん、
0: うマルチを投げる、
1: うんうんうん、
0: うマルチね、
1: うマルチね、はいはいはい、
0: うマルチを投げるゴリラを、
1: はいはい、
0: おっかなびっくりで見ました、はい、ゴリラ、うまいな、
1: めちゃくちゃうまくない、
0: うまいなこれ、
1: いかにもうんマルチ投げそうでしょ、
0: うんマルチ投げそうだね、
1: 千葉にもいるよね、うんマルチ投げるのね、
0: いるいる、じゃあうんマルチを、うん、投げたゴリラ、はい、投げて、
1: あ、おほほ、
0: はい、受け取った、私投げ返します、ぽ、
1: はい、
0: うん、また投げ返すよ、ぽい、
1: なんですかこれキャッチボールすんじゃないっつ
0: の次いきます、
1: はいはい、
0: 池田動物園かっこ岡山、
1: うんうん、
0: 何歳だったかな、うん、初めての動物園の思い出、
1: うん、
0: 雨上がり、
1: お、
0: 猿の前で滑ってすってん
1: かわりに
0: びしょびしょ、それを見た猿は、はいどうぞはいはい、まあまあまあ、
1: うん、いいんじゃない、
0: まあまあいい、
1: だって猿ってね、うん、ウッキーって言わないからね、言っとくけど、
0: 確かにウッキー言わない、
1: あのね、こっちがリアルだよ、ああだよ結構猿って、
0: 確かにウッキーとは言わない、
1: ね、ウッキーは言わないの、
0: 確かにオッケーオッケー、いいでしょ、
1: はいはいはい、
0: 続いてどこかの動物園、
1: はいはい、
0: 角を曲がると
1: どこだろうな、
0: とんでもなく太くて長い黄色いやつが かっこ苦手な網目とか

0: いへー、
1: おいおいおいおい、
0: あの配置はダメです。それ以来やばそうなところは同行者に先に行ってもらいチェックしてもらうようになりました。
1: あらららららら、
0: はい、やばい B 兵どうぞ。
1: B 兵泣くか
2: ニョロンさん
0: 待って、
1: え、何ですか
0: 今ニョロンさん、
1: ニョロンさんなんて言ってないよ。
0: ニョロンさん、もう一回も、はい、B 兵どうぞ。
2: ニョロンさん大変だ。
0: ニョロイさん大変だ。どんな有事や。
1: これ、ね、我ながら頑張りましたね。ニョロイさんはなかなかいいですね。
0: ニョロイさんいいよ、
1: 今年映画やりますからね。
0: グッドグッド、あ、見たいね、そうそうそう、早く見たいね、はい、映画ね、次いきます、
1: はい、
0: アドベンチャーアドベンチャーワールドかっこ和歌山、さっきもありましたね、
1: はい、
0: 和歌山
1: 大好きよ。
0: いざ、うん、サファリカーに乗るとなった時、うんうんうん、息子がいない、
1: おい大変だ、
0: 私は乗るどころではなく息子探し、うんうん、主人と娘だけ出発、
1: おい、
0: さあ次から次いきますよ、
1: はいはいはい、
0: 出発しましてい
1: ろいろ出てくるからね。
0: ライオン、
1: ガオ
0: ー、やチーター、
1: チーター、
0: やサイ、
1: 次行ってみよう、
0: やカバ、
1: カバ、
0: やキリン、
1: キリン、
0: いやシマウマ、
1: シマ
0: の自然な姿を間近で見たかったな。
1: ドリフ出てきたね今ね。今メンバー5人
0: どう考えても最後シマウマ、シムラって、
1: ね、シムラだったね、
0: シムラ言ってたよ、
1: シマムラじゃなくてシムラだったね、
0: シマムラでもないから、
1: シマウマ、シマムラを早く言ったらシムラ、
0: シマムラじゃないよ、
1: シマムラ、ほら
0: シマウマだから、
1: あ、シマムラ、シマウマね、はいはいはい、
0: シムラ、
1: いいでしょう、いいでしょ
0: う、
1: 精一杯でしょう、
0: で結局息子はゲームコーナーの係のお姉さんが、うん、保護してくれていましたと、
1: あ、よかったね、
0: エリリさん今回も無茶ぶりごめんなさい、
1: うん、とんでもない、
0: あの今回は滑っていませんように、うん、全然滑って、うん、てないよね、
1: 全然ですよ、
0: うん、で、ゆうゆうさん、いつぞやのゆきちゃんの泣き真似ってアルプスの少女ハイジですよね私もゆきちゃん大好きじゃあちょっと待って、ゆきちゃんからのハイジからのペーターいきましょうか、
1: ね、これめちゃくちゃうまいですよ、
0: いきますよ、ゆきちゃんからのハイジからのペーターですからね、
3: ペーター、はいはい、ゆきちゃんが、ゆきちゃんが、なんだよハイジ、ゆきちゃんが泣いたのか、
4: 泣いてるわ、ゆきちゃんが、クララが立った、
3: ベーター、ハイジ、
1: そろそろいいですかねすいません、ちょっとすいません、
0: もうダメ、
1: 気持ちよくなってるところも申し訳ないんですけどね
0: そうですか、
1: あのちょっとリアルすぎて、
0: でもこれね、大人のヤギとユキちゃんと違うのよ、
1: うん、
0: あのユキちゃんは、
1: うん、小ヤギだよね、
0: 小ヤギでしょ、でも大人は
1: ブー、あー、うまい、
0: ちょっとね、低いの、ブー、ユキちゃんは
1: ど、
4: ね、
1: もうちょっといいですかこれね、本当に一か八かですよ、本当に、これ
0: はここからラジオ聞いた人は、多分ね、ヤギが
1: スタジオに生出演してるんじゃないかって
0: ヤギがいると思いますよね、
1: どんな生態してらっしゃるの、本当に
0: ありがとうございます、気持ちよかった、ダブルクツベラ、サンキュー、
1: ゆうちゃんの自己満でもちょっとありがとうございますはい、続いてはアンアンコです、
0: アンサラ、
1: 栃木の動物園といえば、うん、あのムツゴロウさんが監修して作られた那須動物王国です、あー、行ってみたいんだよな、
0: 那須動物王国行ってみたい、
1: とにかく土地はあるもんで敷地が広大、
0: はいはい、
1: リフトがあったりバスで移動します、体験型動物園って感じでいろいろな動物のショーがやってるんですけど、うん、私が一番好きなのは、うん、バードショー、
0: バードショー、鳥ね、
1: うんうん、タカやハヤブサやミミズクなどいろいろなかっこすごい猛禽類がどこからともなく飛んできて、うん、観客のそばを通って獲物を狩る様子が見られます、
0: あー、いい、それ見たいな、
1: めちゃめちゃ面白いよね、うん、私の推しはミミズク、
0: ミミズク、
1: ミミズクはほぼ無音で飛ぶので、獲物に気づかれずに捕獲できるんですよ、
0: すごい、
1: 那須に来た際はぜひ立ち寄ってみてくださいとのことです、
0: 絶対行きたいな、
1: バードショーいいな、
0: バードショーはちょっとそのよくその鷹とかのショーをちょっと見てみたいなと思ってたのよ、
1: 見てみたいよね、
0: 見てみたい、
1: すごい賢いよね、
0: 賢い、
1: あのまっすぐ飛んでくるんだよね、シューッとね、
0: そうそうそうそうそう、
1: ね、
0: あの那須といえば、那須、うん、那須、いや栃木にうん、昔日光猿軍団いたよね、うんうんうんうん、なんか猿軍団の、うん、なんかなかった、うん、そういう
1: 日光は栃木だね
0: あれ日光は栃木、
1: あの猿軍団、日光猿軍団ね、
0: あれな、うん、あれナスって日光じゃないの、
1: ナスは日光じゃないけどまあどっちも栃木だね、
0: どっちも栃木だよね、うんうんうん、なんか栃木に行ったらその猿も見たなと思ってよく、
1: う
0: ん、
1: おー、
0: うん、
1: だってあのイロハザカとかにもいるからね、野生の猿とかね、
0: いや、いるいるいるいる
1: いるんだよ、
0: 小学校の時修学旅行行ったもん、
1: そうそうそうそう、餌やっちゃダメよってね、
0: そうそうそうそう、うんうん、あら楽しい、
1: いい、ちょっと行ってみたい、バードショー
0: 行きたいですね、
1: ありがとうございます。

0: 肉団子ちゃんでございます。
1: はい、肉団子ちゃん。
0: コンソラゴールデンウィークは東京にたくやくんの歌を聞きに行ってきました。
1: いいね。
0: 場所が原宿だったけど、
1: はいはい、
0: 駅を出たらまた満員電車かと思うほどの人混みで、おみくちゃにされて、おのぼりさんはそれだけで疲れました。
1: あ、
0: 原宿は何だんな人がいるんだろうね。
1: 毎日多いよね。なんかね、
0: 本当毎日多いよね。今日のテーマ、私はパンダが好きなので、は
1: い
0: は
1: い、うん、ね、
0: 上野動物園に行っておいて本当に良かった、はい
1: は
0: い、
1: そうだね。
0: YouTube にお姉さんパンダのシャンシャンの成長をアップしてくれている方がいて、うん、ずっと見守ってきたけど、どうしても会いたくて行ってきまし、うん、行ってしまいました、うんうん、その後もたくやくんのコンサートに行く合間に行って、うん、家族全員を見てきました。
1: あ、いいね、
0: いい思い出です、うん、今度は孫と一緒に近くの動物園に行きたいですと。
1: あ、
0: ねえ、いやでも本当パンダ見といてよかったな。
1: そう、
0: 私も、
1: まあ、きっとまた帰ってきてくれるよ、う
0: ん、なんかそんな気はするんだよね。
1: そう、やっぱパンダっていいよね。
0: パンダいなかったらやだもんな。
1: そう、もうなんだろう、ワクワクするよね、うん、パンダってね、
0: かわいくてね、まあ、でも、まあ、おまこちゃんとね動物園行くのいいですね。
1: そうですね、
0: 楽しみですね、うん、ありがとうございます。
1: はい、続いてはゾウコさんですね。
0: ゾウコさん来たな。
1: ゆうさん、エディさん、カンセラー、
0: ゾウ、
1: 疲れた空。
0: あ、疲れた空。
1: 今日の徳島のお天気、気温いかがでしょうか。こちらは晴れ、あの、めいちゃんじゃないなんだっけ、ヤギちゃんじゃなくて現在の気温19度で過ごしやすい日になってます。
0: 過ごしやすいね。
1: 昨日は名古屋へ行ってきました、うん、パク・ジュニョンさん、アランさん、うん、そして中澤拓也さんの3人のコンサート、
0: はいはいはいはい、
1: アランさんは顔が小さく足が長い、そして歌がうまい25歳の新人さんですよ、うん、パク・ジュニョンさん、ダンスがうまい、カバー曲も素敵、うん、皆様と振り付けやりました、
0: 楽しい。
1: 簡単だったので運動音痴の増幸もできました。
0: あ、よかった。
1: 楽しいよね、
0: うん、
1: そして中澤拓也さん、うん、最初に出てきた時にはあれどうなった拓也さんは、うん、若い頃の錦野明さんを思わせるような髪型、ベリーショートと言ったら叱られてしまうかな。でも一段と爽やか、うん、よっしょ、高青年
0: びっくりした、急にテンション上がってびっくりした、
1: かっこいい、若い、素敵な髪型、拓也ではないみたい、でもとっても似合ってました。あ、髪型が違ったのね。
0: そうなんだ。
1: ステージの下で、うん、皆様が踊るツイスト、タオルもフリフリ、皆さんとの振り付け、うん、とっても楽しいひとときを過ごすことができました、うん、あ、楽しそう。そしてなんとなんと滋賀のあっちゃんにもお会いすることができました。
0: あら、あっちゃん、やったね。
1: いいね。あっちゃんからゆりりさんが会いたがっていると嬉しい言葉を聞くことができました。
0: 会
1: いたいよ。いつの日か絶対会いたい、
0: 会い
1: た
0: い、会
1: いましょう。まだ見ぬ君に。あ、これはたくやさんの歌でした。めんごめんご、あのゆきちゃん、あのたまにぶっ込むのやめてもらっていいですか。
0: いや、たくやさん好きかなと思って、ゆきちゃんね。
1: たくやさん、
0: たくやさんもきっとゆきちゃん好きだと思う。ゾウコさんもきっと好きだよね。ゾウコさんも好きと思う。
1: 今日のテーマ、好きな動物園。忘れてはいけない私の青春時代の思い出の日立市かみね動物園。はるか乙女、かわいいかわいいゾウコ、そんな時もありました、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: 文通していただく相手に安易に日立へ、
0: うん、あ、いいね、うん、
1: 初デートがかみね動物園でした。恥ずかしそうな2人、手はつないでいませんよ、でもそのお相手の家に行って、なんとお母さんの手料理をいただいてしまいました。とっても温かい家庭料理、うん、美味しかったと思います、うん、素敵なお兄さんでしたね。
0: あ ら, ら,
1: あら、素敵な思い出、
0: ね、
1: 思い出の動物園は子供が小さい時、うん、幼稚園の遠足で行った埼玉県の東武動物公園。
0: 来た来た、カバ園長、
1: カバ園長、
0: なんだっけ、ポッポロポロで、ポッポロポロ
1: で、なんでポッポロポロって。バスで何台も行きましたね。ゆきちゃんやめてもらっていいですか。お母さんにべったりな子供、友達とはしゃいで遊んでいる子供、我が家は年子だったので主人も行ってくれました。とても楽しい懐かしい思い出ですね。その頃ゾウには何の興味もありませんでした。
0: ららら、
1: そうなのね。むしろ興味があったのはペンギン、
0: ペンギン、
1: よちよちの歩き方、うん、ゾウ子と歩くペンギン可愛くないですか。
0: かわいい、かわいい。
1: 想像してみてください。
0: 想像した。
1: 2人でよちよち、たまにこけたりして、それはないない、足が短くてもどっしりしているから大丈夫。だって私小僧だから、下半身はしっかりしているゾウ。あ、いいですね。ゆきちゃんやめてもらっていいですか。いけないいけない、病院の予約時間が迫っています。
0: あ、やばいやばい、
1: 遅れる遅れる、
0: 遅れ
1: ということで病院へ行ってきます。
0: 行ってらっしゃい。
1: ではこの辺でゆきちゃんやめてもらっていいですか。さよなら。
0: め
1: むずいね、ゆきちゃんね。
0: ごめん、ゾウコさん、病院行けたかな、ちゃんと。
1: ねえ、
0: ね、
1: なんかゆきちゃん乱入してきましたね、全部ね。
0: も私はあの今ゾウコさんの話も、なんだっけ、彼氏のお家でおにぎり食べ、
1: 彼氏のお家で文通相手だって言ってたでしょ。あのね、もうちょっとゾウコさんの話聞いてもらっていいかな。本当に一生懸命いつも帰ってくださるんだからね。
0: ゾウコさん早く会いたいね。ね、めー、ありがとう。 とっても楽しかったです、それじゃあまた後ほど皆様のお便り紹介

0: ビーカフェサンスデイ。
1: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
2: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
3: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。

0: イビーカフェサンスデイ、
1: 5月7日木曜日、
2: はい、
1: 時刻は15時31分を回りました、
2: はい、
1: BFM791FM ビザンから生放送でお届けしております BB カフェサーズデイ、お相手は木曜日担当パーソナリティ、音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
2: はい、ピアニストのえりりでございます。
1: さて今日のテーマは動物園
2: ズーン
1: ということでございます。みましのきみちゃんからいただきました、はい、ゆゆさん、えりりさん、カフェソーラ
2: ー、
1: 思い出の動物園、うんうん、孫が初めて行った動物園が、うん、徳島動物園でした。クマ、ライオンにびっくり、うん、ペンギンを見てにっこり、うん、いろんな動物を見て楽しい時間を過ごすことができましたと、うん、
2: いいね。
1: そうか、初動物園が徳島動物園ということで ね、いいですね、うん、またね、あのお孫ちゃんがこう大きくなる段階でね、あの訪れてもらうと、
2: そう、
1: 見るこの高さも違ってくるし ね、
2: うんうん、
1: ね、またね、いつまでもお孫ちゃんとこう行けたらいいです ね、きみちゃんありがとうございます。
2: ま
1: えちゃんからいただきましたよ、はい、ゆゆさん、えりりさん、関西
2: ラッセーラッセーラッセーラッセ
1: ー、池田球場での国歌斉唱と、うん、徳島動物園ライブお疲れ様でした、
2: うん、ありがとうございます。
1: 山びこになって帰ってくる、うん、ゆゆさん、えりりさんの国歌斉唱、うん、ものすごく良かった。
2: あ、よかった、ありがとう。
1: その後は池田方面の聖地巡りも満喫しました、
2: うん、はいはい、
1: それから鳥の巣カフェに行ってきましたよ、うん、
2: イエスイエス、
1: ラッセーラッ
2: セー、嬉しいっせー、
1: 嬉しいね、うん、徳島動物園ライブは今年もポロロとゆりりライブだけを見て満足するベルオでした。もうまえちゃん動物見ないから。
2: よかった、でもね、ポロロだけ見てくれてよかった。
1: ポロロは見といた方がいい。
2: あのね、これ大きな成長だと思う、
1: うん、そう、うん、大きな成長。じゃあ次回はあのミーアキャットを見よう、
2: ぜひ。
1: ミーアキャットとその隣ライオンだから、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: それ見よう、
2: ね、あのね、あとね、森林狼のね、勇気かわいいよ。
1: 勇気かわいいよ。そうそうそうそう、ちょっとこれ見てほしい
2: ね。
1: そんなまえちゃんの

0: 園、
1: はいはい、
0: まあ動物園ではないですが、うんうん、またまたエリリさんと行ってみたいところがあるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはい、どこでしょう。
0: 一箇所目は中米コスタリカのコルコバード国立公園で、はい、手塚治虫の火の鳥のモデルになったと言われている幻の鳥ケツァール、
1: ケツァールね、
0: はいはい、600ミリの望遠レンズをつけたカメラで撃ってみたいです、はいはいはいはい、
1: 先生撃ってくださいね、撃ってください早く。
0: もう一箇所は、アフリカのセレンゲティ国立公園とンゴロンゴロ保全地域でたくさんの野生動物を見て、夜は野生動物の通り道に作られたテントホテルで毎晩ものすごい鳴き声で現れるライオンに怯えながらエリリさんとスリリングな夜を過ごしてみたいです。
1: あの結構です
0: あのお一人でどうぞ。
1: お一人で、でもちょっと行きたい。
0: ちょっと行きたい。
1: アフリカ行きたい。うん、
0: あ、こんなことがあるわけね。やっぱどうでしょうネタなのかな。
1: そうです。もう聖地ですね。どうでしょうの。
0: そう、え、これは何、はい、そういうテントホテルで泊まったの。
1: 泊まったんです。どうでしょう班がね。
0: すごい。
1: で、本当テントのすぐ近くまでライオンが来てたっていうね。うん、
0: いやー。
1: とんでもない。
0: いや、これ私がカンガルーの群れに囲まれてたシチュエーションとほぼ一緒だね。
1: ほぼ一緒だね。
0: ほぼ一緒だね。
1: でもまだカンガルーだからいいじゃない。これライオンだからね。
0: いや、まあ確かにね、確かに。でも本当私怖かったんですよ、このね。
1: だしね。
0: 夜テントオーストラリアでね、このまあ、あの歩いて歩いてじゃない、自転車で旅をしてた時ですよ。いいですね、うん、テント張って夜ここで寝ようと思ってテント張りました。うんうん、周りからざわざわざわざわなんか。はいはい、ね、人のいるような気配が、
1: 何かしらと、
0: 怖い子誰か来たんだな、
1: バーベキューかしらと、
0: そう、バーベキューかしら、はいはい、でテントからそっとこう、ね、外見ました、
1: はいはい、
0: そうしたらピカピカピカって無数の星が、そうそうそう、
1: 星がね、
0: うんうん、もうさすがオーストラリアと、うん、オーストラリアは星が地面に落ちてるんだって私思いまして、ね、なんて素敵なのかしらと、その夜はもういい夢を見て寝まして、
1: うんうんうん、
0: でも朝方ですよ、うん、朝方まだザワザワ
1: さ、うんうん、
0: 外見たらその光っていたのがカンガルーの目で、うんうん、あれほんとね、多分2000頭ぐらいいたと思います。
1: 2000
0: 頭ぐらい絶対いた、私のテントの周り。
1: やっぱりもうあの、うん、全然違うね、その 量というかもう
0: 量が違う、
1: ね、
0: そうそう、
1: 1、2匹じゃないんだね。
0: あれは怖かったですよ。さすがカンガルーといえどね、怖かった。
1: いや、
0: もう私はカンガルーになって逃げましたからね。本当に怖かった。
1: 袋の中に入って
0: そうそうそうそう、そんなねシチュエーションに似てるなと思いました。
1: 似てるか。
0: ありがとうございます。
1: ぜひ行きましょう。
0: はい、もう一方紹介します。中澤静子さんから。
1: はい、静子さん、
0: こんにちは。今日は動物園とのことで、うん、子供が幼稚園の頃、うん、同級生6人で上野動物園に行って、ね、親がお話夢中になり、うん、子供がいないことに気づき、うん、大騒ぎしたことを思い出しますと。
1: 動物園ってやっぱそれ起きるね。
0: わかるわ。
1: まあ、子供は楽しいからいろんなとこ行っちゃうよね。
0: ちょっと行っちゃうからね。
1: これちょっとね、親御さん気をつけなきゃいけないね。
0: うん、本当だね、気をつけなきゃいけないね。うん、まあでも無事にね、見つかったのかな。
1: よかったな
0: 、うん、はい、また後ほどね、皆様からのお便り紹介したいと思いますけど、はい、さあここから今日の歌ボックスナンバーいきたいと思います。
1: はい、歌ボックス。
0: 今日ね、あの、うん、リクエストいただいたの福山雅治さんの曲なんですけど。
1: マシャですか。
0: そうそうそう、はい、マシャね、うん、なんと、うん、今週の土日、9日の土曜日と10日日曜日、
1: はい、
0: この今スタジオの目の前にありますアスティ徳島で福山雅治コンサートがあるんですって。
1: アスティにマシャ来るの。
0: マシャ来るんです。
1: あららら、
0: もう私たちの、はい、トリオザ信号のメンバーでもある、はい、とあるアナウンサーも行くらしいですよ、はい、とあるアナウンサー、
1: は
0: い、
1: MBさんね、
0: はいはい、
1: キャピキャピ言ってましたね、もうね、
0: キャピキャピマシャに合うんだって言ってましたからね。
1: チケット取れたにゃんって言ってね、
0: 羨ましい、なんじゃないって羨ましいっつの。
1: いいな。
0: お、はい、まあ、そんなことでたくさんリクエストもいただいていましてね、うん、今日は福山雅治カバーをお届けしようかなと思います。はい、それでは愛を込めてお届けするのは今日はこちらの曲です。家族になろうよ。
1: あ、
0: 音源が入っちゃいましたね。
1: あ、すみません、失礼しました。
0: はいはいはい、それでは、今日の歌ボックスナンバー引き準備大丈夫ですか。はい、それじゃあ行きましょう。福山雅治カバーで家族になろうよ。

0: ということで本日は福山雅治、はい、家族になろうよ。うん、これなんか CM ソングかな、
1: もともとそうでしたっけ、
0: ね、でもあの結婚式のもう定番で、
1: あ結構ゼクシーかなんかだったかな、
0: ゼクシーの CM ソングかな、
1: いい曲ですよ ね
0: もう結婚式で結構これ歌 う、あの花嫁さん花婿さんにね
1: 定番ですね、
0: 向かってそう向けて送る歌として歌う方多いですよね、
1: 泣いちゃうんだよな、
0: いい歌ですよ ね、さあ土日はねもうマジあのコンサートがアスティであるということで、
1: これ生で歌ってくれるかな、
0: いや聞いてみたいです ね生歌ね、はい、歌ボックスコーナーお届けいたしました、
1: はいありがとうございます。では一曲お届けいたします、山野里子のナンバーでメイプルタウン物語。

0: FM ビザンから生放送でお届けしております BB カフェサーズデイ。この時間は明日5月8日金曜日に行われる移動再結社巡回予定のお知らせです。明日は移動再結社の巡回は予定されておりません。このほか JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。また毎月第1、第3火曜日は定休日となります。ご注意ください。献血ルームでは献血にご協力をいただく場合可能な限りご予約をお願いしております。ご予約は献血ルームアミコ電話番号 0120-688-994 0120-688-994 までお問い合わせください。皆様の温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日5月8日金曜日に行われる移動再結社巡回予定のお知らせでした。さて15時台のお天気でございます、
1: はい、
0: スタジオの外あだいぶね雲もなくなって、うん、青い空が広がっていますね、うん、
1: いいお天気ですね。
0: 風も少し収まってきたかなという、うんうん、はい本当にいいお天気になってます、本日徳島県、現在警報注意報の発表は、全て解除されてありません。徳島市内のお天気は、曇り時々晴れところにより、夕方から雨のところもあるとなっていますね、波の高さは1メートルの予報です。降水確率は 20%、 日中の最高気温23度の予報となっています。とてもね過ごしやすい一日になっているなという感じがいたします。さあ週間天気を見てみますと、しばらく雨マークはないですね、うん、来週も、まあ、曇りはありますけれどもだいたいいいお天気になるような感じです。
1: いいですね、
0: はい。気温もねとっても過ごしやすい23度から26度ぐらいまでというところではございますけれども、
1: カラッとしてますからね。
0: そうですね、湿度が低いのでね、うん、ちょっと気温が上がっても、まあ、過ごしやすいとは思います。
1: そうですね、
0: ただね、まあ、これからまたところによってはこの夏日になるね、25度以上になるところもあるということですので、まあ、熱中症対策とか、ね、水分しっかりとってね過ごしていきたいなと思いますね。なかなか気温もこの暑くなったり寒くなったりなので、うんうん、まあ、上に羽織れるものなんかで調整できるようにしておくといいんじゃないかなと思います ね。15時台のお天気をお伝えいたしました。さて本日のテーマは動物園。
1: め
0: なかなか
1: だね。ゆうちゃんみたいにその細かくできないですね。
0: いやこれ気持ちいいですよこれやるとなんかね。
1: と思います。そうそうそう、どんな生態してらっしゃるのか
0: 本当に。今日はもうゆきちゃん大活躍でございますけれども。
1: ね、いいだけやってるよね本当に。
0: 滋賀のあっちゃんからいただきました、
1: はい、
0: コンサラータクサラ。今日は朝から青空です。
1: いい、ね、
0: 滋賀の青空でね、うんうんうん、昨日の疲れを吹っ飛ばして頑張らなければ、
1: うんうんうん、
0: 昨日は名古屋までタクヤさんのジョイントコンサートに行ってきました。
1: ゾウコさんもねおっしゃってました ね。お会いできたって、
0: ね、
1: う
0: ん、楽しかったはずなのになぜか疲れています、うん、夜年並みには勝てませんね、うんうん、そんなまだまだ行けます、ね、大丈夫ですね。そんなあっちゃんの動物園、うん、この頃とんとご無沙汰です。
1: うん、
0: 子供が小さい頃はよく京都動物園に通っていました。
1: ほうほう、
0: 京都動物園は入場料がとっても安く、うん、何十円という値段だったと思います。
1: 何十円
0: はいいな、
1: いいな。
0: なので私たち若い夫婦にはうってつけの子供を遊ばせる場所でした。おーおー、あれからうん十年京都動物園は

0: どうなっているんでしょうか。レッサーパンダはまだいるんでしょうか。京都動物園の近くには美術館とかコンサート会場とかもあるので、その付近には時々出かけるんですが、動物園はすっかりご無沙汰しています。今度一度足を伸ばして動物園見てこようと思いますと。
1: あ、いいですね。
0: いいじゃないですか。久しぶりにちょっとね、思い出の動物園こう行ってみてください。
1: そうそう、あったあったなんてね。
0: いやね、また変わってるところもあれば、
1: そうそう、
0: 変わらない場所もあったりして ね、いいかもしれないですね、うん、ありがとうございます。
1: はい、続いてはゆうさゆりさん、コンサラ
0: ー
1: 悦子です。
0: 悦子さん、
1: 今日のテーマ、動物園。子供たちが小さい頃は動物園に行くことも多かったんですが、うん、今ではもう何十年も行ってないですね。昔は甲子園球場の近くに阪神パークといって、
0: うん、
1: 動物園とミニ遊園地もあって、うん、そこによくお弁当を持って行ってました、うん、懐かしいな、
0: うん、
1: 阪神パークにはレオポンといって有名な動物がいたんですよ、
0: うんうん、
1: レオポンはヒョウの父親と、うんライオンの母親から生まれた雑種、
0: うん、
1: 頭はライオンに体はヒョウに似ているんです、もう亡くなっていますが、剥製が今は、西宮市役所に展示されているそうですよ。昨年12月に初孫が生まれたので、
0: うん、
1: 久しぶりにこれから一緒に動物園に行く機会もあるかもしれないですね。レオポンの写真送っておきます。体はヒョウなのに頭はライオン、たてがみもあるとのことでね。
0: すごい、な
1: にそれ。確かに体はヒョウでたてがみがあるんですよ、首元に。
0: 本当だ、
1: ね、かわいいね、レオポン。
0: かわいいです ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 富山のキラリンさんです。
1: はい、キラリンさん、
0: 今日もめっちゃかわいいユユシャの、
1: そうでもない。
0: 振り返ると YZ そっくりのイケメン、うん、あれコンタクトレンズ入れてなかったわポポちゃん。
1: 逆に誰が逆に
0: 毎度空、
1: あーコンサラ。
0: あっという間に大型連休も終わって、
1: う
0: ん、静かな日常に戻りつつある午後の時間だけど、
1: そうだ、ね、
0: 体が疲れてない、
1: うん、
0: 前半に仕事をしていたんで、うん、今日入れて3日間お休みをいただいた私は、うん、1日だけ家族でショッピングに行ったぐらいで、
1: うん、
0: あとはのんびりして、今日なんて一人だから、うん、あまりのお天気の良さに朝からお洗濯デイしちゃってると、
1: うんうん、
0: お洗濯デイしたくなります。
1: いいね、
0: 天気ですよ、うん、これね。
1: わかります、わかります、
0: さてそんなキラリンさんの動物園、
1: うん、はい、
0: 大きな動物園には行ったことがないから、うん、たくさん動物がいるところに行ってみたい、
1: うんうんうん、
0: 私の地元にある動物園、富山市ファミリーパーク。ここは森があったり広場があったり、うん、小さな遊園地があったり、
1: いいね、
0: ゆっくり探索をしながら回れる動物園で、うん、小さい子供たちの遠足定番の場所、
1: うんうん、
0: 一番大きな動物はキリンさんぐらいなんだけど、うん、お猿さんとかオオカミさんとか山猫さんが人気がある。なんと富山県の鳥のライチョウさんがいて。
1: あ、ライチョウね。
0: ライチョウ、そうか、富山県ライチョウなんだ。
1: そうな、
0: ね、今年の人気投票で1位になった貴重な鳥さんがいるの。
1: あら、
0: 冬は白い体で夏は茶色に変化して、鳴いた声を聞いたことがない貴重な鳥を見ることができるよ。思わず静かに見入ってしまうので、心穏やかになれるのがいいところかな、結構道がアップダウン激しいから痩せるかもという、ね、ことです。ライチョウの声が聞けるのか。じゃあ
1: どんな声で鳴くんだろう、ライチョウって。
0: まあ、じゃあちょっと、はい、ライチョウやってみてください、どうぞ。
1: ライチョウ
0: いいね、それ聞けたら貴重だよ。
1: これ聞けたらいいよね、
0: ライチョウ聞けたら。
1: あ、ライチョウこんな声で鳴くんだみたいな。
0: そう、すごい ねそれね。ありがとうございます。
1: はい、続いては、かっちゃんですね。
0: かっちゃん、
1: コンサラ、
0: コンサラ、
1: 静岡から帰ってきてる、岡山だ空。
0: あ、岡山、
1: 晴れたが暑いぞ空、うん、ムスキル、
0: ムスキル、
1: いいね、さて動物は、猫は猫アレルギーを持ってるから飼えないので、
0: うん、
1: 買ってきた犬さん2匹を飼ってたぞ、
0: うん、
1: あとクマさんを、
0: うん、
1: やっつけないでとかいう投稿を見ると、その人の家で野生のクマを飼ってもらいたいと思うのは僕だけかな。さて、ゆゆちゃんを見ると、
0: はいはい、
1: なぜかミニ豚を飼いたくなって。
0: かっちゃん、
1: あ、しばかれるの、また決定
0: クマ送るよクマ送るから待っててね。
1: かっちゃんちじゃね、クマ、
0: かっちゃんクマ買えばいいんだ、
1: ね、買えばいいね。
0: そうそうそう、かっちゃんクマ買ってね、
1: ちょっと蜂蜜でもね集めて。
0: あ、そんなね、あのかっちゃん、かっちゃんもとい、
1: はい、
0: 境出のマシャから来たよ。
1: おうおうおう、境出のマシャ、
0: コンサラーその2、境出、
1: はい、
0: さすがエリリさんプロやな、マシャの家族になろうよのイントロ完璧やって。
1: やった、ありがとう。
0: で、なんとギター練習中だって。
1: 本当に、
0: ちょっとかっちゃん、ピックはやっぱりクマだよね。
1: どういうこと、ピックがクマってピックやっぱりクマだよねってどういうこと。
0: 待ってるよ。幸子からです。
1: はい、幸子。
0: ゆうさん、エリリさん、コンサラ、先週の放送アーカイブで聞いて星会を思い出し、またまた笑っちゃいました息子のお誕生日ソング歌っていただきありがとうございました。
1: あ、こちらこそ。

0: なと思っていたら、ね、先日マルルの缶バッジが当たって、これは呼ばれてるんじゃないかと思い、
1: 本当だ、ね、
0: 絶対行こうと思います。
1: 持ってるね、そっちこれ、
0: 絶対呼ばれてるんだ、
1: 間違いない ね、 ね、
0: 絶対行ってね、ありがとう
1: ありがとうございます。はい、続いては、ユリリの可愛いユユタン、
0: はいはい、
1: ユリリのかっこいいイガタン、はいはい、ユーチョヌ、晴れ空
0: 晴れ空、
1: 今回のテーマ動物園ですが、私は地元にある徳山動物園、
0: 徳山動物園、
1: 動物園に入ってすぐに同様のゾウさんが流れていて、うん、鉄筋で弾けます。子供も大人も珍しいみたいで人気ですよ。今リニューアル中なのでリニューアル後が楽しみです、うん、これから子供と、幼稚園の行事で行くことがあるので楽しみ、うんうん、あとは徳島動物園に行ってみたい、うん、昨年、一昨年と徳島に行った時に、動物園行けなかったので、うんうん、ゆりりさんの動物園ライブを見に行ってみたいですとのことですね。
0: いつかね、本当ね、徳島動物園遊びに来てくださいね、うんうん、
1: ぜひぜひ
0: 待ってますよ、ありがとう。あ、でそんなミカタンから、
1: はいはい、
0: 家族になろうよ、ものすごく素敵でした、
1: ありがとう、
0: メッセージいただきました、
1: まあ、嬉しい、
0: ありがとう。コカンカンカンカンマスケラ、なんだ今日はヤギが放送しているのかミルク絞りに行こうか、石焼き芋ムスタロウだよ、
1: あ、いよいよ、あ、
0: みんな蒸してる、
1: う
0: ん、まあとにかく動物園というとシンガポール動物園、うん、ナイトサファリでは車に引かれたトロッコで園内を巡りヒョウなどを見ます、うひょ
1: うひょうじゃ、
0: だけどその日は雨で車が坂道でスリップすると You got off please と運転手に言われ私だけ降ろされちゃいました、うんうんうんうん、すると車は坂道を登っていっちゃいました、ひどくね、ちょっと何言ってるか分かんない、
1: うん、シンガポールに行ったのムスキル、
0: 行ったってことかな、
1: ムスキルって久々に行ったの
0: その真面目な名前言っちゃったよ、ムスタロウありがとう
1: ありがとうございます。はい、続いてはいちごちゃんですね、ゆうさゆりさん、コンサラ、外は暑いぞ、
0: 暑い、ね、
1: 今日は風もなく夏みたいです、うん、強風でフェスが中止になったりしてましたが、ゆりりさんは無事にイベントができてよかったですね、
0: うん、よかった。
1: 今日のラジオテーマ動物園、うん、先週苦い思い出を書いてしまったけど、うん、今日は好きな動物園、うん、それはオカピがいる横浜ズーラシア、
0: うん、
1: ここでオカピを見た時は本当に綺麗で森の貴婦人でした、足の縞模様、ビロードのように光沢のある体が忘れられません、
0: うんうんうん、
1: 閉園間際の動物園は、うん、ゾウさんのお絵かきトレーニングが見れたり、うん、出口から回ってみたり楽しみ方いろいろですよ、
0: うん、
1: 行ってみたい動物園はもちろん徳島動物園、
0: うん、
1: 余談ですが徳島県には自動改札機がないってことを昨夜初めて知りました、
0: うんうん、
1: なんかできるらしいけどね、
0: そうそうそう、
1: 今度できるそうですね、どこの駅なのかな、うん、多分ね徳島駅になるのかな、
0: うん、ぜひ記念にピッとしてくださいね、ヤンヤンさんからいただきました、動物園、やっぱり中西恵三さんが作曲したズーのチューチュートレインかかってくれて嬉しかったです、
1: よかった、
0: 十数年前当時幼かった姪っ子たちと徳島動物園に行き、うん、感動がいっぱいでした、
1: うん、
0: 先ほどゆりりさんもお話ししていましたが、近くでキリンさんのお顔が見れたり、お猿さんと触れ合えたり、楽しい時間を過ごしたんですよ、
1: うん、
0: 中西恵三さんのファンクラブ名が動物の猿に魂の猿ソウルでしたと、
1: あ、そう、
0: 小学低学年の頃髪型がショートにカットされて泣く泣くの私を猿猿と先輩のいたずらは悲しい思い出でしたが、恵三さんのファンクラブが猿ソウルだったので、うん、あの時のいたずらが嬉しい思い出になりましたと、ね、そうか、ありがとうございます。さあ今日もね、皆さんたくさんのお便り本当にありがとうございました。さてさて、お待たせしました、
1: はい、
0: 先日ゲストで登場してくれた和楽器バンドのジョンさんこと神永大輔さんとゆりりで巡ったお遍路の旅、
1: はいはい、
0: ついについに5月10日日曜日夜9時プレミア公開、
1: 今度の日曜日の9時からだよ。
0: 今回ね、前編と後編に分けましたので、10日の日曜日は前編となりますよ。
1: お遍路道スペシャルですね。
0: スペシャルでございます。
1: ぜひぜひ、
0: ジョンさんね、もうたくさん話してくれてるんで、ぜひ皆さん一緒にプレミア公開見ましょうね。
1: ぜひお待ちしてます。
0: 5月10日日曜日夜9時、ゆりりの YouTube チャンネルでお遍路道番外編、ジョンさんと歩くお遍路の旅前編一緒に見たいと思います。
1: はい、ぜひぜひ。
0: さあ、それでは本日のエンディングナンバー、ゆりりの始まりの歌、聞きながらお別れしたいと思います、
1: はい、
0: 今日も皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆様、
1: バイソラー。

0: ニーカフェ。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼みます。
3: やっとさー、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、4時です。
4: メディアドゥプレゼンツ、ネットギャリーで発売前の本を読む。

0: メディアループレゼンツネットギャリーで発売前の本を読むの時間です。この番組では注目の書籍に関する情報をいち早くお届けし、ネットギャリーをご利用いただいているユーザーさんからのレビューも合わせてご紹介します。ナビゲーターは BFM791 の上田亜紀です。注目の書籍をご紹介する前に、まずはネットギャリーについて簡単にご説明いたします。ネットギャリーとは本を応援するウェブサイトです。サイト上に出版社が発売前の本を掲載しています。読んでみたい作品にリクエストを送り、出版社に承認されると読むことができます。リクエストを送るには会員登録が必要です。登録、利用、すべて無料です。これから世に出る本へのレビューやコメントを出版社に直接届けることで、本のプロモーションを応援することができます。詳しくはネットギャリーで検索してサイト内の情報に触れてみてください。それでは今週の注目作品のご紹介です。 NHK 出版さんより4月25日に刊行となりました、こちら、ヘンゼルとグレーテル、文スティーブン・キング、絵モーリス・センダック。幻の原画から世界的ベストセラー作家が新しく紡ぐ決定版、奇跡のコラボ絵本が誕生。怪獣たちのいるところの作者モーリス・センダックが生前残した絵に、世界的ベストセラー作家スティーブン・キングが文を紡いだ新しいヘンゼルとグレーテルの物語。出版界のおとぎ話ともいえる夢の組み合わせによる絵本が誕生。子供たち、お菓子の家、そして邪悪な魔女、時を超えてよみがえるセンダックの世界をキングの上質な文が際立たせる。未就学児から小学生、そして大人まで物語を読むことの喜びを存分に味わえる珠玉の作品。現代を代表する歌人であり、エッセイや絵本など幅広い分野で活躍する穂村博史による翻訳。それではネットギャリーに寄せられたレビューをご紹介します。まずは図書館関係者さん、こんなコラボで絵本が作り上げられるなんて奇跡、しかも翻訳が穂村博史さんだなんて、行間の心の機微、醜い感情を余すことなく綴られており、童話にありがちのなぜこんな状況が起こったのにキング流解釈が加わっているのがいい。キングはセンダックのダークで魅力的な絵にこんなにも相性が良かったのか。センダックのお菓子の家がトラウマ級、この凄み他にはない。加えて絵本にも造形が深い穂村さんの翻訳がぴったりマッチ。これは購入して傍らに置いておきたい作品です。続いて図書館関係者さん、絵がセンダック、文がキング、そして翻訳が穂村博史さんなんて、カレーにカツを乗せてさらに唐揚げまで乗っているようなものですよ。こんな好きなもの全乗せが面白くないはずがない。アンニュイでユーモラスな絵にうっとりしつつ、お話は知っているのにドキドキしながらヘンゼル&グレーテルの身を案じ、読後は思わずほーとため息をついてしまいました。手元に置いておきたい素敵すぎる絵本です。続いてレビュアーさん、すごく贅沢な組み合わせで読む前から期待度マックス、そして読むと期待以上の出来でふーっとため息しか出ない、素敵すぎました。この本でヘンゼルとグレーテルの話と出会うことのできる子どもたちが羨ましい。続いてレビュアーさん、文スティーブン・キング、絵モーリス・センダック、なんて豪華な絵本でしょう。ヘンゼルとグレーテルに新しい息吹が吹き込まれ、子供たちだけでなく大人も楽しめる絵本となっています。子供の頃読んだヘンゼルとグレーテルとはどこか違うけれど、ヘンゼルとグレーテルの個性は失われず、二人の知恵とお互いを大切に思い合う気持ちに心をつかまれました。そして絵も素敵です。 細部まで書き込まれていて、じっくり眺めていたくなる絵本です。これからこの本が子どもたちにとってのスタンダードなヘンゼルとグレーテルになっていくのかもしれませんね。続いてレビュアーさん、キングとセンダックという巨匠同士の夢の共演に胸が高鳴りました。センダックの絵は柔らかいタッチの中にどこか心騒ぐ不穏さがあり、物語が秘める光と影を見事に表現しています。展開も実にキングらしいです。特にお菓子の家が甘い夢から腐敗した恐ろしい顔へと変貌する描写の生々しさは、彼ならではの恐怖演出と言えるでしょう。魔法のカモに頼らず自力で帰還するリアリティのある結末や、ママ母の冷酷な心理描写も容赦がありません。外側は温かく内側は暗いというテーマが貫かれ、大人こそがその深みに引き込まれる美しくも恐ろしい傑作です。デビューの続きはネットギャリーにアクセスの上ぜひご一読ください。それでは翻訳者の穂村博さんのコメントをご紹介します。
1: 穂村博です。悪夢から目覚めるとホッとするんだけど、しばらくすると現実の淡白さというか味の薄さに妙な寂しさを感じることがあります。さっきまでいた夢の世界のめちゃくちゃな生々しさは一体何だったんだ。あの恐ろしい世界には戻りたくない。でもどこか懐かしい。キングとセンダックが生み出したこの本にもそんな悪夢的な魅力を感じました。読者のトラウマになりますように。
0: 穂村博さん、ありがとうございました。本日ご紹介しましたヘンゼルとグレーテル、文スティーブン・キング、絵モーリス・センダック、こちら NHK 出版よりただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお買い求めください。ネットギャリーには皆さんと一緒に広げていきたい本が掲載されています。サービスを利用するには無料会員登録が必要です。ネットギャリーを通じて発売前の本に応援メッセージを送りませんか。メディアドゥプレゼンツ、ネットギャリーで発売前の本を読む、今回はここまで。ありがとうございました。
2: ネットギャリーで発売前の本を読む、プレゼンテッドバイメディアドゥ。

0: Welcome to Radio Station BFM。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。

0: ペシャルオリンピックス日本徳島広報番組 Be with all。 この番組はスペシャルオリンピックスをより多くの人に知っていただき、 Be with all、 みんなが輝き誰一人取り残されない社会にをスローガンにお届けしていきます。スペシャルオリンピックス日本徳島広報番組始まりました。番組ナビゲーターは上田亜紀です。さあ、そして今日も田所健作理事長にお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。田所さん、
1: はい、
0: 今回のテーマがナショナルゲームを目指して陸上編ということでお届けするんですが、はいはい、これには訳があるんですよね。
1: はい、ですね、今年スペシャルオリンピックスの夏季ナショナルゲームが東京であるんですけども、今回初めてというか2回目かな、開催時期を2回に分けて行うということで、6月と9月に行われます。で、その6月には陸上競技が行われるので、それに、出場するアスリートと今回団長を務めてくださる方に来ていただきました。
0: はい、ということで今日はゲストにお越しいただきましたのはアスリートの皆さんです。沢野さん、吉田さん、西川さんの3名にお越しいただいています。それではそれぞれ自己紹介をよろしくお願いします。
2: 西川哲也です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして
3: 年は40歳です。東京のナショナルゲームで陸上競技の 400m で参加します。前にバスケットやフラワーホッケーで参加したことはあるけど、陸上では初めてです。頑張ります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、そして
4: 吉田沢瀬です。
0: 吉田さんは何歳ですか？
4: 17歳です。
0: 今回はどんな競技で参加しますか？
4: ダメリルスローです。
0: はい、ジャベリックスローで参加されるということですね。はい、今日はよろしくお願いします。そして
5: 沢野凛太郎です。14歳です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。沢野さんは何の競技で参加するんですか？
5: 100m 走出ます。
0: おお、すごい、 100m 走。
5: はい、
0: はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
0: さあ、田所さん、
1: はい、
0: もう3名皆さんそれぞれの競技で参加されるということで、はい、これはすごいことですよね。徳島代表でナショナルゲームに行くんですもんね。
1: はい、はい、今回3名来てくださいということで日本の組織の方から OK が出たので、この3人で今回行くことに、それぞれ陸上競技のプログラムの中で決めていただきました。
0: あ、そうなんですね。皆さんはこのナショナルゲームは初めてなんですか？
3: そう、陸上が初めてです。
0: あ、陸上は初めてっておっしゃってましたよね。はい、2人はどうですか？
5: あ、はい、初めてで、
0: 初めてということで、ではナショナルゲームに行くことが決まった時どんな気持ちでした？沢野さんから教えてください。
5: 東京行くのが楽しみなんです。
0: 楽しみだよね。
5: それに向けて頑張りたいと思います。
0: いっぱい練習はしてますか？
5: やっています。
0: 今現在100メートルどのぐらいで時間は走るんだろう？タイムは
5: 16秒ぐらいですね。
0: すごいですね。はい、じゃあ東京の大会までにもっと頑張る？
5: もっと頑張ります。
0: 目標はどのぐらいのタイムですか？
5: 15分ぐらいです。
0: 15
5: 秒ぐらいです。
0: 15秒の。あ、じゃあでもね、1秒縮めるってね、田所さん、すごい大変なことですよね。
1: そうですね、大変だと思いますけどね、頑張ってもらいたいですね。
0: はい、じゃあ続いて聞いていきたいと思います。そしたら吉田さんに聞いてもいいですか？はい、はい、田所さん、
1: はい、
0: 吉田さんが参加する競技ジャベリックスロー、私初めて聞いたんですが、
1: はい、
0: これどんな競技なんですか？
1: まあ今日聞いていらっしゃる方、ご存知の方かも分かりません、いるかも分かりませんけど、MLB のドジャースの山本投手が練習の時にね、なんかこうちょっと太めの槍っぽいのを投げてると思うんですけども、あれの距離を競う競技ですよね。
0: はい、あ、スペシャルオリンピックスの、
1: どれだけ投げられるかっていう、
0: スペシャルオリンピックスにもそういった競技が、この槍投げ
1: はい、やり投げは、ね、ないんですけどね、あの一応
0: のような
1: スポーツ、はい、やり投げとかハンマー投げとかそういったものはないんですけど、
0: うんうん、
1: あのこの競技は設定されています。
0: あ、ジャベリックスローという競技の名前であるということなんですね、はい、はい、陸上チームの今日は団長も来てくれているということで少しお話を聞きたいんですけれども、
6: はい、
0: はい、自己紹介からお願いしてもよろしいですか。
6: はい、陸上の、選手団代表、団長させてもらいます金岡翔次郎です。よろしくお願いします。
0: はい、金岡さんお願いします。さあ、金岡さんは吉田さんのコーチでもあるそうで。
6: いや、まあ、全体の、
0: あ、全体、うん、陸上のコーチということなんですね。
6: はい、
0: はいはい、ちょっとこのジャベリックスローについて聞かせてもらいたいんですが、吉田さんはどのぐらいされてたんですか。
6: 本来はあのソフトボール投げをずっとしてたんですけど、今回そのナショナルゲームにあのソフトボール投げの競技があの種目に入ってなかったんで、ナシ投擲競技のジャベリックスローっていうあのやり投げみたいな感じなんですけどね、
0: うん、
6: にあのチャレンジしようかっていうんで、練習期間っていうかあの3ヶ月、うん、ずっと練習はしてます。
0: へえ、じゃあ吉田さんは急なこの種目の変更みたいな形になったと思うんですけれども、うん、そのあたりは大丈夫だったんですか。
6: そうですね、やっぱり最初はあのボール投げるのとそのやり投げ投げるのちょっと投げ方が違うんでこううまく飛ばないっていうのがあったんですけど、やっぱ本人努力して先生とか投擲の先生とかにも教わるような感じにして、で日に会うたびに距離は伸びて綺麗に投げれるようにはなってますね。
0: じゃあ目標は吉田さんおしゃべりできるかな、どうでしょうか。大会、東京大会の目標は何メートルですか。
4: 20です。
0: はい、20メートル。これすごい距離ですね。頑張ってくださいね。
4: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、そしてお待たせしました、はい、西川さんです。
2: はい、
0: さあ、西川さんの競技を教えてください。
2: 陸上で400メートルを走ります。
0: 400メートル、はい、はい、目標はありますか。
2: 目標は自己ベストで。
0: お母様の声がちょっと入りました。
2: あ、ちょっと入りました。ちょっと
0: 自己ベスト更新、そのタイムは
2: 65ぐらいやね、はい、
0: 65秒、
2: はい、
0: 目指して頑張るということで、
2: はい、
0: いや皆さんね、田所さん聞いてるとそれぞれ目標に向かって、はい、今練習真っ盛りというところです ね。
1: そうですね。私自身としては陸上競技にはまず行ってないんですけども、あのこまめに写真とかをね、上げてくれてるのでお顔はね承知してたんですけどもね、はい、みんな頑張ってもらっていい成績が残せれば世界大会につながっていくので、はい、
0: そうか、ね、世界大会はいつ頃、はい、どこでやるんですか。
1: 来年ですね、
0: はい、
1: 来年チリで。
0: チリすごいですね。
1: どこなるので、まあ、選んでもらえればいいかなというふうには期待してます。
0: いや、もうもしこの中からね、世界大会に行くかもしれませんのでね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいですね。そのあたりちょっと団長にも聞きたいんですが、毎日の練習はいかがでしょうか。
6: そうですね、ここでも練習してるみたいですし、月3回プログラムって言ってまあ、スペシャルオリンピックスでいうプログラムなんですけど、練習は月3回、うん、それで短距離投擲って分かれてここで練習してます。
0: あ、なるほど。こう団長コーチとしてみんなの様子見てると思うんですけれども、それぞれのいいところを教えてもらってもいいですか。
6: あ、そうですね。常に思うのはみんな素直でこう真面目ですね。
0: うん、
6: 練習メニューもきちんとこなすし、で自分の何て言うんですかね、目標もきちんと目標もあって一生懸命頑張ってると思います、
0: うん、じゃあ沢野くんが頑張ってるところはどんなところでしょう。
6: うん、沢野くんもね、一生懸命頑張ってて言ったことはきちんと守るようにもしてくれてますし、まあ、あとは最後は走り切れるような感じ でしていったらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
7: はい、じゃあ続いて吉田さんに一言お願いします。
6: 投手君もそうですね、一生懸命練習してますし、学校放課後とかもね一生懸命練習もしてるし、もう本当にみんな本当に素直で真面目でね、よくは練習はしてると思います。
7: はい、では西川さんは
6: てっちゃんはもう全国大会何回も出場してるんで、もう経験者っていうんではないんですけど、一応リーダーみたいな感じで、
2: ね、リーダーです
7: だって陸上以外ではね、いろいろね参加もされてましたもんね、
2: はい、
7: 以前ねこの番組でも来てもらいましたよ ね、
1: そうですね、はい、前回、はい、
7: じゃあ陸上の方でも活躍できそうですね。
2: あ、はい
7: さあまずはね6月に控えるナショナルゲームえと練習の日々は続くわけですけれども、最後にそれぞれ意気込みを聞かせてください。それでは澤野さんからお願いします。
5: はい、頑張ります。
7: はい、力強くいただきました。さあ吉田さんお願いします。
4: 頑張ります。
7: うん、はい、いただきました。さあ最後は西川さんお願いします。
2: はい、はい、みんなで頑張りましょう。
7: はい、頑張りましょう。さあそれでは田所さんから一言お願いします。
1: はい、今日はね陸上競技のアスリートたちに来てもらいました。スペシャルミックスとっても楽しい、スポーツをやってる団体ですので、ぜひね皆さんも参加していただければと思います。よろしくお願いいたします。
7: はい、さあ今日はスペシャルオリンピックス日本徳島田所健作理事長と、ナショナルゲームに出場するアスリートの皆さん、澤野さん、吉田さん、西川さん、そして金岡団長にお越しいただきました。皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
7: さあそれではまた次回お会いしましょう。皆さんで一緒にさよならいきましょう。せーの、さようなら。
2: さようなら。
0: この番組は株式会社走行堂、株式会社トキワ、株式会社ワイヤーエナジー、東方フィルム株式会社、アバセイシ株式会社、天馬フィナンシャルグループ株式会社徳島支店、株式会社仏壇の森、株式会社 YBK 工業、トヨタカローラ徳島株式会社、その他地域の皆様のご提供でお届けしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
4: お、ナルトの幼なじみからだ。
5: こんな絶景見てみたいわ。
4: じゃあ今度ここに行ってみよう。
3: やったね。
6: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
0: Welcome to Radio Station BFM。
7: マイフェイバリットソングス、今回は斉藤和

0: まで。当行だけでなく、セブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 1,2,3 はい、
4: 要要注意要注意、
5: 皆さん
3: 安全運転で。
5: 5時です。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6

90s and 2000s. International music, remember.

0: 正な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。
2: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
3: ルーテシア4オーナー寺内が
2: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
4: Welcome to Radio Station BFM

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷

This program is international music, 90s and 2000s.

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: 阿波銀行、乃木坂46の筒井彩芽です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。

0: から言葉にしてみませんか？私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
1: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
2: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております、芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット、

0: と思っていますので、陽家の皆さんよろしく頼みます。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は愛媛県で起きた高潮のお話です。4度目の成功。昭和25年1950年、日本は戦争に負け、どの町も荒れ果ててしまっていた頃の出来事です。9月に発生し日本にやってきたキジア台風は、とても大きな台風で各地で高潮が発生。愛媛県西条市の広江地区の海岸にあった堤防も台風の影響で壊れてしまい、そこから流れ込んだ海の水が人々が暮らす家々を水浸しにしていきました。流れ込んでくる海の水をどうにか止めようと、消防団員を中心に女の人や子供までたくさんの人々が集まり、袋に土を入れた土のうを作っては崩れてしまった堤防に投げ入れました。しかし想像を超える波の力を前に、積み上げた土のうはあっという間に崩れ去ってしまいます。それでも人々は落ち込む間もなく土のう作りを再開。堤防があったところにもう一度土のうを積み上げました。それでもしばらくの間持ちこたえていたのですが、自然の力を前に再び崩れてしまいます。3回目に積み上げた堤防も同じです。町に海の水が流れ込んでいきます。誰もがこれはもう無理なんじゃないかと思い始めていました。疲れ切った体で最後の力を振り絞り挑んだ4度目の土のう作り。崩れた堤防に向けて土のうを投げ込みました。その場にいた全員が少しの力も残っておらず、祈るような思いで土のうでできた堤防を見つめます。その思いが届いたのでしょうか。4度目の挑戦でできた土のうの堤防は、台風の荒波に壊れそうになりながらも何とか持ちこたえることができたのです。その様子を見守っていた人たちから喜びの声が湧き上がったのは言うまでもありません。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は災害時に地域住民が協力し、台風による高潮の被害を最小限に抑えたというお話でした。この時に壊れた堤防は、昭和の南海地震による地盤沈下のため傷んでいたことも重なり、台風の襲来によって完全に壊れてしまいました。このように大きな地震が原因で川や海にある堤防が傷んだり壊れてしまうこともあります。その後洪水や高潮などが起きると、傷んだ堤防では防ぎきることができず、さらに大きな被害をもたらしてしまいます。堤防があるから絶対に安全ということはありません。洪水や高潮の危険がある場合は、災害情報に気をつけて早め早めの避難を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センター

0: ーのご協力でお送りしました。
1: 徳島市イメージアップキャラクター徳島です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
2: 小屋健太の
3: 徳島お笑い

0: さあ、ということで始まりました小屋健太の徳島お笑い生活でございます。今回はですね、ちょっと訳あって生放送ではございません。東京からの収録ということで、撮っているのが5月5日子供の日でございます。本日スーパーゲストが来てくれてます。この方です。
1: どうも、アイアムアイのキムアスです。
0: キムさんでございます。よろしくお願いします。もう井上メテオ17連チャンぐらいやったんですけど、もう勝手にメテさんに30分撮ってもらってそれだけ流したろうかな
1: って。だからいいなと思ってたよ。僕も出たかった。
0: 僕があの東京に来た時、メテさんとね、それとあのアイアマイバンドのピデさんが一緒に住んでる、ご自宅に泊めていただいてるので、
1: う
0: ん、もうどうしてもメテさんちょっと夜中撮ろうとか、キムさんはもうさすがにこの時間寝てるかとか、もうあって変な時間に
1: 撮る。すごい深夜に撮ってるやろ。
0: すごい深夜に深夜すぎて一回公園で撮ってたんですよ、メテさんと。で、ほんまにあのいろんな話できましたねやって、最後最後締めるところで、おはようや言って散歩のばあさんに声そのおはようで終わるやいう気色悪い回があったんでね。
1: ちゃんと朝になったやな。
0: ちゃんと朝になったという。ということで今回はキムさんゲストで
1: ございます。お願いします。本当に嬉しい。
0: もう僕はやっぱりあのアイアムアイはキムアス派ですから、
1: ね、いや嬉しいですね。やっぱり自分の位置なんでね。
0: 井上メテオのことは応援してませんから僕は。やっぱキムさんはね、ほんまになんて言うんでしょうか、もうこんなん言い切ってもうてええと思うんですけどね、いっちゃんあの理解者。
1: いやほんまにそう、
0: いっちゃん気合う。
1: よう喋るからな。
0: よう喋る、好きなもんが似ている。
1: 好きなものが似ている、同じもので泣く。
0: 同じもので泣く。やっぱ井上メテオとはそうはいきませんから。
1: 井上メテオはあの様々なもので泣きすぎ
0: 泣きすぎてるから、もう綺麗にフルーツ実ってるとかだけでも泣くからあれ。アイアンマイでお世話なりっぱなしで。
1: いや嬉しいな。
0: でも徳島は意外とアイアンマイ漬けでね、このラジオもエンディング曲はあのユニーク、
1: そう
0: アイアンマイのユニーク
1: 使ってもらってて、
0: でライドオンミュージックというね、あのアイアンマイ最多出演の番組もエンディング未だにおうどん。
1: いや嬉しい。
0: しかも MV ちょっとテレビで流れて
1: ます。わありがたいわ。
0: 徳島アイアンマイ漬けということで、
1: これミュージックビデオも撮ったし、
0: そうそうそう、
1: おうどんは
0: どっちの MV もセルフうどん関さんが映ってるという
1: 状態。そうそうそう、最高すぎる。
0: 今日はもうキムさんにちょっと東京、僕今着いたばっかりなんですけど、もうね怒ってるんですよ。
1: 怒ってる。何があった？
0: ゴールデンウィーク、まあ混んでるのは分かるんですけど、
1: まあね、
0: 高速バスで、大阪まで行くんです。
1: 徳島から、
0: はい、徳島から大阪まで行って、そっから新幹線で東京駅まで来て、でアイアマイが住んでる駅まで、まあ、あのローカル線で来るという感じなんですけど、まあ新幹線やばいやろうなとはなんとなく思ってたんです、
1: ね、
0: 高速バスももう時間が選べない、このバス一席しかないみたいな。
1: なるほど。
0: 無理やり取って
1: パンパンない
0: パンパン。ほんで高速バスもね、なんかその真ん中の列まで人仮の椅子みたいなまで全部埋まってる状態でぎゅうぎゅう詰めで、でも俺そんな中でも1時間寝たんですよ。
1: お
0: でどんどんどんって横のやつになんか叩かれて目覚めちゃって、まあ僕いびきうっさいから多分いびきかいてもうとったんですよ。
1: なるほどね。
0: でちょっといびきうるさいとか
1: 言われたん
0: や。それ気ぃつけなとか言われたんが、橋の恵美みたいな顔のおっさんやったんですよ。
1: おっさん
0: 橋の恵美みたいなおっさんやと思ってもうて、俺謝る前にうわーって言うてもうて、起きたらあの橋の恵美みたいな顔のおっさん
1: に、かなりベビーフェイス
0: ってベビーフェイス、もう畳んでもええぐらい体ちっちゃい、わかる。ちょっとうるさいよとか言って、あーあーあー すいませんごめんなさい、いびきかいてましたかつって、うわ橋の恵美にとんなと思いながらまたスッと寝て、ほんで起きたらおらんかったんです
1: 橋の恵美が。
0: 多分神戸とかで降りて、なんかこの時にあのカイジが振り返った石田さんおらんかったみたいな。

0: いな感覚俺もっと言いたいことあったのに、橋の笑み似てますねって言おうか言うまいか迷ってそのまま寝ちゃったから、気づいたらもう会えんくなっちゃった。
1: 金ちゃんと待ち合わせだから、
0: 待ち合わせしてた可能性あるから、橋の笑みみたいなおっさんに怒られて、ほんで、まあ、11時に大阪駅というとこ着いて、そっか新大阪駅。
1: まだ午前やでも。
0: 午前ですよ。で、じゃあ新幹線の券売機行こうと思って、券売機行ったら、最早で2時。3時間後からしか乗れない。
1: やば。
0: 自由席がないんですよ。全席指定になってて、もう外国人で溢れ返っとって。で、まあ、いざ乗って。まあ、その3時間ね、その待ち時間できたから。
1: 外国人もあれなん？ゴールデンウィークはゴールデンウィークな
0: の？これね、俺ほんまに、そう、もっと言うていきません、うん、お前らはお前らの休日に日本に来いよ。ゴールデンウィークなんか日本だけのもんやろって。これ、なんでお前らがこの時期に来るんだって
1: 思う。やっぱりちゃうよな。
0: 絶対ちゃうでしょ。
1: 絶対ちゃうよな。だって
0: あんなアメリカのやつなんか年中バーベキューやってるじゃん。憲
1: 法記念日とかやろ？
0: 憲法もだってちゃうじゃない。
1: ちゃうな。
0: あちゃらの憲法とこっちの憲法はちゃうから。
1: 外国人は外国人でなんでこんな人おんねんってなってるんやろうな、多分。
0: なっとるでしょうね。
1: せっかく旅行来たのになんやねんってなってる。
0: で、そい、まず、大阪から新大阪に一駅なんです、快速でね。で、その一駅に行くために僕はスイカのチャージをしなければいけなくて、チャージしに行ったら、外国人6人のグループに捕まっちゃったんです
1: よ。あら。
0: ちょっといいみたいなことをなんか英語で言ってきて、
1: あ、その喋りかけられた、
0: 喋りかけられたんです、ここから京都に行くためには新幹線に乗らなあかんのかみたいなことを英語で言ってきとるんです、僕も英語わかんないですけど、なんかなんとなくわかって、あの京都線というのがあるからそれに乗ったら580円ぐらいで行けると、っていうののやりとり25分、
1: 長っ。
0: もうね、おっさんに僕は話してるんですよ、ほんだほの嫁ようなんかね、横からつべくそ言うてきてますけど、これは新幹線、オン新幹線、ノーノーノーノーノー新幹線、ローカルライン、京都ライン、
1: えらいね
0: 言うて、京都ラインみたいな、もうだからもう6人引き連れてこれや、
1: えら
0: これに乗ったら京都に着く、
1: えらいです、
0: 500なんとか円で着く、
1: すごい。
0: ほんだ、今度息子用のやつが出てきて、それほんま？
1: 疑いもある。
0: 疑いもある。
1: いややで。
0: 俺さ、荷物多いのよって言って。俺親切な方やで、これこんだけ。お前息子は、お前息子の、ほっちょれや。お前、言って。俺はじゃあもう、ちょっと、待て、お父さんとだけ話がしたいって。
1: なるほどね。
0: ちょっと来いって言って、お父さんだけ連れてきて、ほんで、こうで、全員言うとけ言って、ほんで、バーン乗って。で、いざ、新大阪。ここでもう、喫茶店で3時間。
1: 長いね。
0: 横の席、大の字の大地さん。
1: 大地さん。
0: なんか一人でニヤニヤしながらミルクティーみたいなの飲んで
1: ました。あ、いや、もうお世話になってるんで。
0: で、大の字さんお世話になってるんですよね。で、まあ僕面識ないから無視して、で、まあ出て、ようやく乗ったと思ったら、僕が通路側。で、真ん中が赤ちゃん抱いてるお母さん、で端っこが燻製のナッツみたいな山ほどとロング缶むちゃくちゃ持ったサラリーマン、
1: もうがっつり飲んでる、
0: これ一番かわいそうなお母さんなんですよ。
1: 確かに真ん中
0: でデブと酒飲みに挟まれてるっていう最悪の状況やから、
1: 赤ちゃんおってな、
0: 赤ちゃんおって、ほんでこの赤ちゃんがもうバック泣きなんですよ、終始。
1: なるほどなるほど。
0: もう1時間近く大声で泣いてるんです、僕でも全然よくて、それは、しゃあないじゃないですか。だって赤ちゃん泣くの。
1: 仕事やからね。
0: みんなで、僕もだからあのキーホルダーとか見せたりしょ、なんかやってたんですけど、なんか全然泣き止むことないからお母さんがすいませんや言って、出て行ってその廊下みたいなところ行って、でそこであやしてとかしてて、うわ、もう大変やな、お母さんってと、頑張ってんなと思いながらおったら、その酒飲みのおっさんが、今のあの、横のお母さんさ、綺麗だったねとか言ってきて、なんなお前や、言って。綺麗だったとか思いながら、赤ちゃんあやすなお前。なんな、と
1: 思って。いや、そう。
0: 橋の笑みみたいなおっさんと酒飲んで、人のお母さん見てニヤニヤしたおっさん。
1: 春は変なやつ出んねんな。
0: 春は頭ぬくいみんな。あきませんね、ほんまに。ほんで、なんか、一人ね、 通路挟

0: さんで横、
1: うん、
0: 僕が一番後ろの席やったんですけど、はいはいはい、なんかちょっとね、
1: うん、
0: 鼻水出てきて、
1: うん、
0: なんかどうやらその左のおばちゃんの匂いを嗅いだら鼻が出てるなという、
1: うん、
0: もうね案の定犬飼ってるおばちゃんで、
1: アレルギーが
0: 犬山ほど連れてきてる。
1: え？
0: なんかあの犬入れみたいなのがあって、
1: ドッグケース、
0: ドッグケース、犬入れ、犬入れをなんか、うん、入れれる犬入れ入れみたいなとこがあるそこに入れて、でそのおばちゃんがドア開けて見に行ってまた持ってきて、ね、色でまた持ってきてみたいな。
1: 犬的には2回ドア
0: 入ってる。2回ドア入ってる。犬的にはね。だからそのおばちゃんが犬色と色でするから、もうそれが来ても僕鼻ジュルジュルなっちゃう。なるほど。ほんでようやく着いた思って、うん、こっちに、着いたと。
1: うん、
0: で、そこキムさんに連絡してラジオ撮ってください。
1: うん、今いや、嬉しい。
0: すいません、ちょっと長々と。いやいや、
1: ありがとうございます。
0: もう徳島からの。僕6時起きですって今日。
1: ああ、もうじゃあ
0: 半日かかってますからね。
1: 起きてだいぶ経ってるけどな、もうじゃあ。
0: そうなんですよ。
1: 元気やわ、でも。
0: すいません、ありがとうございます。なのでちょっと、僕が喋りすぎちゃったので、うん、後半じっくり、キムさんとお話を。
1: あ、ぜひぜひ、はい、お願い
0: したいなと思いますので、ちょっと曲どうしようかな。キムさんいいですか、今日。
1: そうやね、やっぱ、かけたい曲があるので、いいですか。
0: さすがミュージシャン。
1: ありがとうございます。
0: お願いします。
1: じゃあ、聴いてください。
0: うん。
1: ウルフルズで笑えれば。

0: もうええってウルフルズ
1: 好きなんや
0: 井上メテオに頼んでもウルフルズ、キムアソに頼んでもウルフルズ、ウルフルズやん。じゃ
1: あウルフルズ、
0: ジョンビーチョッパーや。
1: いやもうほんまに
0: ありがとうございます。サンコンジュニアです。サンコンジュニアや。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: トータスが出ないウルフルズのウルフルケイスケさんとい
1: い曲ですから本当によ
0: ろしくお願いします。はい、皆さん、ということでまあ後半ですけど、
1: うん、
0: もう今回は収録会なのでお便りは大喜利はなしで、
1: なしで
0: アイアマイのキムさんと、
1: ありがとうございます、
0: スーパートーク、
1: ありがとうございます、
0: ユニークタイム、ありがとうございます。
1: 小屋健ちゃんが、
0: はい、
1: 最近、
0: はい、
1: アイアマイバンドっていうのがあるんですけど、
0: アイアマイは普段は2人組で伝説の盛り上げ師ですけども、
1: うん、4人で、
0: はい、
1: ベースとドラムが入ってアイアマイバンドっていうのがあるんですけれども、
0: はい、
1: それに、
0: うん、
1: 作詞をしてくれて、
0: うお、
1: 1曲
0: 実はそうなんです、
1: うん、
0: 曲名も言っちゃっていいんですか。もうい
1: いですよ、
0: はい、恋は隕石という、ね、
1: そうなんですよ、は
0: い、もうスーパードラマチック片思いソングですよ。
1: それをね僕が、はい、小屋健ちゃんに、
0: はい、
1: ちょっと片思いの曲をちょっと書いてくれへんかという
0: 熱い感じのね、
1: うん、熱い感じの、はい、僕らが大好きな青春パンクっぽいの、
0: これをちょっとぜひということ で
1: 僕はもうほんまにそれに一番いい曲をつけるからということで
0: もうそんなことをずっとやらせてもらえるんですね。
1: だから小屋健ちゃんも4曲ぐらい、
0: そうですね、
1: もう歌詞書いてくれてるから、
0: おうどんとかユニークとか、うん、
1: で未発表もある、
0: 未発表のね、にらめっこという名曲がありますからね。いやちょっとだからキムさんもたまに弾き語りのライブとかしてるじゃないですか、うん、だからそういうバンドのもええし、アイアマイのもいいし、
1: うん、
0: こキムアス弾き語りというのもね、
1: そうたまにやってて、
0: 種類をバンバン見せてったらね、
1: いやそうだからケンちゃんがとにかく褒めてくれるから、
0: 俺キムさんの曲好きなこれだからキムさんが俺のことをなんか敵対視してたとしても聞いてる、うん、曲はええしな、いや言うて俺聞いてます、
1: ま、マジでその褒めてくれんのが嬉しくて曲も作りたなるよそら。
0: キムさんの作るラブソングがね一番正しいんです。
1: いや嬉しい、
0: そういうことそういうことっていうことを言うてくれる。
1: いや僕曲で正しいって言われたことない
0: 正解はこの人やから。
1: いや、
0: ラブソング。
1: 嬉しいね、それは。本当に。でも。
0: エグザイルのラブソングは、お前のために歌ってないぞ。
1: キスをするたびに。
0: そうです。キスをするたびにがサビですよ。すごいやん。
1: いや、でもね、すごい。
0: キムさんの歌届くからね。
1: いや、ありがとうございます、ほんまに。
0: まあ、ほんな、アイアンマイバンド。
1: あ、そう。
0: ね。なんと。
1: と一緒に。
0: はい。
1: やる日が。
0: はい。
1: だケンちゃんがね、
0: はい、
1: バンドを始めたということで。
0: そうなんですよ。レッツアッパーカッツというバンドをね組ませていただきまして、まあこれバンド名は通信中の北島康夫さんにつけていただいて、でまあ仲良しメンバーで集まってやっとるんですけども、まあなんせね住んでる場所が違うんですよ全員。
1: 大変よなあれ。
0: 僕とロックさんっていう人が徳島で、ドラムの人て、まあ、天狗のお面つけてて、うん、一応名前伏せて天狗と言ってるんですけど、
1: うん、
0: 天狗と天馬さん、
1: うん、
0: 天馬さんっていうのはフットボールアワーの後藤さんの元相方さんが大阪、
1: 大阪、
0: ほんで結城さん、元リアルキッズの結城さんは湘南、
1: 湘南
0: だから練習がねめちゃめちゃできない、
1: 真ん中がないよね、
0: 真ん中がないだからみんなで大阪集まって、
1: うん、
0: バンドの練習するんですけど、みんなでせっかく集まっとうやよんが乗っかって、うん、打ち上げ楽しすぎて結局あんま覚えてない
1: いやでもそうやろな、
0: もうそうなっちゃうぞ、みんなで料理食べに行って
1: だから
0: お酒飲んでみたいな、
1: ずっとワンピースの2年後みたいなことや、
0: そういうことです、ずっと離れ離れで修行してるみたいなゆうきさんはゆうきさんで湘南でバーギター練習してちょっと上手なってきたんですよ、
1: うん、
0: もう天満さんって人もむちゃくちゃベース上手なって、うん、うわーみたいな、ロックさんは曲作り続けて
1: る。いやいや、すごいよな。
0: そう、その、まあ、レッツアッパーガッツ、うん、そして、アイアマイバンド。
1: バンド。
0: そして、バンド始めるずというね、うん、芸人の中山浩太さんとか、うん、ヘッドライトさんが組んでるバンド。
1: いや、めちゃくちゃ豪華よな。
0: はい、3組で、5月の11ですか。
1: 1やね。
0: 11日に、大阪の、はい、重曹で、ライブをやらせていただきます。
1: 絶対楽しいから。
0: もうほんまに僕デビュー戦なんですよ、言うたら。
1: だからこの間、
0: はい、
1: デビュー、ほんまのデビュー戦を見に行った時に、
0: はい、アイアマイさんにお手伝いしていただいてね。
1: ケンちゃんが、
0: はい、
1: 声出てない時やった
0: 、はい。完全に声飛んでた。
1: 喉潰してたあれ。
0: 喉に海が張り付きすぎてて、
1: あ、そうやんな。
0: 加湿器の音より小さい声しか出なかった。
1: ちっちゃ。
0: シュコシュコ言うてるだけみたいな。
1: 加湿器なんかあれうるさかったらあかんねん。
0: そう、静かに作られてる加湿器より

0: 声でよかったという。なので、もうボーカルやけどやることないみたいな。お客さんのおるとこ降りてって走り回るしかできんかったんで。歌うんは初めてです。実際。
1: すごい、やっと聞けるよ。
0: なので、ちょっと、今回はね、もう、親友に追ってもらうのは俺はできんという。
1: 絶対やるよ。
0: アイアマイにちょっと任せたい。
1: 今回はアイアマイバンドでいける
0: バンドでね、うん、もう、ドラムのピレさん、そして、ベースアガペーさんもね、うん、もう最強戦力みたいな。
1: 最強ですよ、ほんまに。いや、おもろいやつしかおらん。
0: ほんまにそう。だから、これも実際今、ドラムのピレさんが横で豚汁作ってますからね。これラジオ撮ってる横で。
1: たまにジューって聞こえてるかもしれない。
0: さっき焼いてるぞ。
1: 焼き
0: 美味しい豚汁の作り方。
1: 焼き豚汁や。絶対うまい。
0: そう。だから、アイアマイバンドが船だとしたら、うん、料理長ですよね。だから、コックはもう、ピレさん。
1: サンジや。
0: サンジ。どうしますキムさんは船長
1: 僕、ルフィで。
0: ルフィか。
1: うん。
0: だから、アガペーさんさっき決めるから、狙撃手っぽいな。航海士っぽさもあるな。
1: じゃあ、アガペーは、じゃあ、波で行くか。
0: 航海士。
1: うん。
0: メテさんどうしましょう。
1: メテは、
0: ジンベイみたいなんで、
1: ジンベイ。
0: かじ取り。
1: それか、ブルックで。
0: 音楽か
1: 音楽か。
0: 音楽
1: か。
0: 古代の。
1: すごい、音痴やのに、ずっと鼻歌歌ってるから。
0: 子供と一緒ですよね、歌い方。
1: 鼻歌歌って、だから鼻歌三丁って言うからね、ブルックは。
0: ブルックはね。
1: 矢はずぎりはあるから、う
0: ん。メテさんほど氷似合わん人おらんな、でも。
1: 似合わんな、確かに。
0: 岩砕きとかが似合うでしょ、あの人。
1: やな。
0: そう、だからちょっと一緒にやらせてもらうので、ぜひ。
1: ほんまにお願いします。
0: 遊びに来てください、大阪の人。徳島からも何人か来てくれるんです。
1: あ、いいね。
0: そう、だからみんなゴールデンウィークよりちょっと日ずらして楽しもうと思ってた方。ね
1: え、だから、徳島からも、バスですぐ行けるやろ、
0: はい、行けます、行けます。もう、早いので行けば、2時間半とか。
1: そうやんな。
0: 自分の車で行けば2時間かかんないですからね。
1: なるほどね。
0: はい、もう普通にシューッと休憩なしで行けば。
1: だから、ほんまにちょっとね、小旅行みたいな。
0: は
1: い、
0: 遊びに来てもら
1: った遠足ぐらいの感覚で追ってくれてな。
0: そうですね。それが一番最高やなと、思っております。うん、そして、
1: うん、
0: やっぱりライブでね、僕はデビュー、になるんやということやったんですけど、うん、前にその一回やらせてもらった時から曲増えとんです、う
1: ん、めっちゃ楽しい。
0: だからやってない曲もできるので、
1: やってない曲というかもう全部やってないみたいなもんやから、うん、
0: 僕は全部やってない。キムさんが聴いてないんちゃうかなという曲もあるんで、
1: マジ、
0: はい、
1: 楽しみ。
0: ちょっとそれも入れつつワイワイできたらと思っております。
1: もちろん僕らは恋は隕石やるから。
0: スーパー名曲にしてくれたから。ほんまに片思いの曲ってこの曲から始まったんじゃんみたいな曲やから。
1: 始祖。
0: 始祖。一番最初。
1: ぜひぜひ。いやでもいい歌詞書いてくれたからマジで。
0: ええ、それはもうキムさんが縁に、何渡してもええ曲にできるでしょ。
1: いやでも、自信はまああるけど、
0: はい。
1: いい歌詞が持ってきてくれたからモチベーションになるから。い
0: や、ありがとうございます。ニコイチでやってるから、俺ら。
1: ニコイチ
0: でやってる。ニコイチ。ニコイチ言うのもね。
1: リクリュウとしたもんな。
0: リクリュウ、俺がリク。
1: じゃあリュウ。
0: リュウ。リクリュウ引退やね。
1: 引退です、ね。
0: っていうかね。
1: 二代目リクリュウでやってる。
0: 二代目リクリュウっておるん。名前そんな歌舞伎みたいについ、ついでいく感じじゃないじゃん。あれ毎回名前変わるでしょ、あれ。ちょっとね、うん、ラジオで言う。いや、ちょっと、あがんわ。これライブで言おう。
1: え、何
0: いや、ちょっとまあ、テレビでニュースになった人のモノマネ、うん、子供とね、知り合いの子供とやるやようにハマってて、
1: うん、
0: それやろうと思ったけど、よく考えた、捕まとうやつのマネしてあかんなと思って、ラジオ載せたらあかん。
1: 5月11日来てくれたらそれ見せる
0: って。あ、いや、それ、もう、超広。だからその子供役をキムさんにやってもらう。
1: あ、もちろんやります。
0: はい、もうちょっとね、いろいろ新しいの作っていってるんです
1: よ。いや、いいですね。クリエイティブですね。
0: クリエイティブ。ほんで僕、ちょっと5月はね、東京2回来るんです。
1: うん。
0: 今回もちょっと、大阪でライブ終わったらまた帰って、
1: うんうん、
0: で、また松の方に来るんですけど、もうバタバタで、松に、アイアンマイもそれこそ、徳島に来てライブ出てくれた、
1: うん、
0: ポールダンスのお店のダチュラっていう、
1: はいはいはいはい。
0: ダニエラちゃんっていうポールダンサーのこのお店が、周年やということで、うん、ちょっとね、イベントをやると。
1: うん。
0: 3日連続で僕 MC やらせてもら
1: う。おぉ、最高やん。
0: 3日目、バスケの試合に出た後に MC をするっていう変なスケジュールなんですよ。
1: 見たわ。バスケの試合出るらしいな。
0: 僕以外プロなんですよ。
1: すごっ。
0: 選手として呼ばれて。
1: おもろ。でも、ケンちゃんやってたんやもんな、バスケは。
0: 僕、昔すごかったんですよ、割と。
1: うん、そうやんな。
0: 今 の体重半分ですからね。61キロだったからね、僕。この身長で。
1: 僕よりちっちゃいで。
0: そうですよ。うん、細いんです。
1: しかも身長もあるから、だいぶ細かったってこと
0: だよね。だいぶ細かったですね。ただまあそっから当たり負けしてたから、ジム通って体重78に増やして。
1: おー、筋肉増やして
0: みたいな、うん、もうやってたぐらい割と真剣には。
1: ストイックやね。
0: やってたんですけど、もう今120キロ超えてるじゃないです
1: か。超えたね。
0: 超えていってるから、もう、俺が大怪我するか、選手が選手生命失うか、どっちかじゃない
1: ですか。やったらあかんで、そんなの。
0: でも、チーム9人しかおらんのですよ。
1: うん。
0: 結構出番ありそうやなと思って。で、それを。
1: バスケ5人やんな。
0: バスケ5人。うん。だから交代しながら、40分あるんで、うんうん、結構出なあかん。
1: ずっと走りっぱなしやもんな。
0: なんか専用のユニフォーム作ってくれてるらしいですよ。
1: でかいから。XXXL みたいな。
0: みたいなやつ作ってくれてるらしいですよ。で、それを、だからダニエラちゃんの MC、
1: うん、
0: プロバスケの試合からのダニエラちゃんの MC
1: なんで。すごいな。
0: ちょっと5月ぎゅうぎゅう詰めという。
1: ほんまに。
0: そうなんですよ。その前の日が、西英福ジャムのイベントの MC みたいな。
1: うん、そうやね。
0: ちょっと充実しとるんですけど、やっぱりね、みんなにはイベントに来てほしいんです。
1: うん。
0: 僕が毎日エイプリルフールしかやってない人やと思われてるのがもう嫌で。
1: あれは面白すぎるから。
0: キムアスといえばワールドピープル。
1: そう。
0: 小宅といえば毎日エイプリルフールという。
1: ほんまにそう。
0: ついの存在として、やってますから。皆さんぜひちょっとライブに足を運んでほしい。
1: 楽しんでもらえてるだけのね。
0: そう。
1: 人生やからね。
0: そう。徳島の人も、僕がいろいろやってるので、ライブに来てくれる人も増えてきて、
1: うん。ありがとうございます。
0: ね。ちょっとユニーク文化みたいなのが根付いてきたかなと思うんですけど、まあそれでもやっぱもっといろんな人知ってもらわなあかんので。
1: ほんまにそう。
0: ちょっとアイアンマイ、今年もう一回呼びますんで。
1: マジ？
0: はい。徳島で、イベントをやるので、ちょっとそこに。
1: いっぱい呼んでくれるから。
0: はい。アイアムアイを召喚します。
1: 召喚。
0: で、まだこれちょっと日にちとかも決まってないんですけど、俺らライブやって、で、バンドでも次の日ライブってそっちにも出てもらうっていう。
1: 最高やん。
0: うん、ちょっとそれ企んでるんです
1: よ。いや、めっちゃやりたい。
0: うん、なんか、それができると、アイアムアイ2泊3日とかで来てもらって、ライブ2連チャン。
1: 最高。
0: うん、とか。もう最悪3泊4日にしてもうどっか一緒に泊まって遊ぶ。いや
1: 9泊10日とかで
0: もいい。9泊10日ってアフリカの幻の亀見に行く時の
1: 9泊10日
0: ってアフリカの幻の亀見に行く時のそんなんないから
1: 見られへんか
0: の徳島やから大丈夫大丈夫2泊3日とかで十分なんでちょっとごめんなさい何の話してたか分かりませんけどまあ時間もぼちぼちなので、ちょっとまたアイアンマイも YouTube いろいろ載せてますんで、
1: ぜひぜひ
0: ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 告知とかもういけますか。ほら
1: 告知はまあとりあえず5月11日
0: はい
1: 2組とも見れるっていう。
0: ぜひ、
1: うん、
0: よろしくお願いします。ということで今回のゲストアイアンマイのキムアスさんでした。ありがとうございました。

0: ビージャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: 特銀アプリは、口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
3: ルーテシア4オーナー寺内が
2: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からは

0: ジュディ・ウィット。
1: ビージャン・サンセット。Let's enjoy evening time.
2: B Jump Sunset World.
3: Sushi.
2: Sumo.
4: Fukushima.
5: この番組は地域密着型のボランティア活動を徳島で行っている国際ワークキャンプのメンバーがお届けする30分です。
2: This 30 minutes broadcast is hosted by volunteer members who come from abroad to help the community of Tokushima.

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
3: ルーテシア4オーナー寺内が
2: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
4: 殿、いざ七陣。
5: 今日もお疲れ、トコザクラジオセカンド。

皆さんこんばんは。今日もお疲れ、トコザクラジオセカンド、パーソナリティのトコザクラ夏美です。5月7日木曜日、今週も始まりました。本日も東京の自宅からお届けしてまいります。この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。パソコンの場合は FM ビザホームページのトップリスンラジオをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791 FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方も、とてもクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。ということで今週も始まりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はゴールデンウィーク明けの放送でございますね。はい、ここまで休日の方も多いのかな、世間ではどうなんでしょうか。それともあれですかね、学校や、お仕事などが始まって、ちょっと気分の下がる一日だったかもしれないですが、本日もね、私が元気にお届けしてまいりますので、どうぞ30分間お付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速、本日の1曲目お聴きいただきます。それではお聴きください。バカールでアライブ。

FM ビザンからお送りしております。今日もお疲れ、トコザクラジオセカンド。本日1曲目にお聴きいただきました曲はバカールでアライブでした。こちらの楽曲は、2023年にリリースされたシングルでございます。アライブびっくりマークとねついております。で、こちらのバカールさんはノースロンドン、出身のシンガーソングライターでございます。以前ね、結構前にこちらの番組でも、ご紹介したことがある、アーティストなんですけれども、まあ、このね、シングルのこれ EP バージョンだったかな、この曲のそのジャケット写真がね結構印象的で、なんか飛び降りてるんですよ。はい、サラリーマン風の人が、それがねすごく躍動感があって、で、覚えてます。アライブという、まあ、このタイトル通りね、はい、それがすごい思い出に残っている楽曲でございます。ぜひ皆さんも聴いてみてください。ということで本日の1曲目お届けいたしました。それではここからは今週の近況報告といきたいところなんですけれども、今週はですねちょっと踏み込んだ話題を久々にお届けしようかなと思ってまして、今週はちょっと皆様からの、ね、メッセージを、募集せずに事前の収録でお届けしているので、なんかその分熱くね話せる内容がいいかなと思って、何にしようかなってこう、はい、考えていたんですけれども、その中でですね、この間私が SNS を見ていて、思った話題ですね、はい、音楽のお話をしたいと思います。はい、で、最近ね、こういろんなところで、まあ音楽は聞かない機会は、まあ、ないこのラジオでもそうですけど、毎週2曲ね、はい、お聞きいただいて、まあ、そんな中で、音楽に囲まれた生活をしているわけですけれども、この間ねその SNS で話題になってたのがですね、ミノミュージックさんという、まあ、YouTuber さんによるですね、まあ、こう、とある動画、邦楽アルバムランキングという、その、ね、内容で、結構盛り上がってまして、これはまあ、ミノミュージックさんのね、動画をまあ、実際に見てほしいなと思いつつ、簡単にまあ、お話しすると、これまでの、まあ、いろんなね、こう、日本の、音楽シーンをこう築き上げてきたアルバムが、まあ、一堂にね、こう発表されて、で、視聴者さんの、視聴者さんのご意見が、まあ、集計されて、100位からかな、100位から1位まで、アルバムをこう発表していくという、すごいね、3つ動画がありますね、この話題にだけで。はい、で2026年版って書いてあって、実はね多分以前もやられてるかと思うんですけど、まあこう有名なね作品がずらーっとこう上がってるわけですよ。私の好きなキリンジとかもそうだし、椎名林檎さんも入ってたかなとか、まあ、いろんなアーティスト入っている中で、まあ、この何が話題になったかっていうと、新しいアルバムばっかりっていうのが、まあ、まず一つ話題として上がってたんですよ。まあね、このミノミュージックさんの

まあ、リスナーの方で、まあ、若い方も、多いのかなと思うんですけど、まあ、みんなとにかく音楽好きじゃないとね、多分もう見ないような、まあ、そんな、こう、コアなね、動画を作っている、ミノミュージックさんのリスナーさんが上げるアルバムが、まあ、比較的新しい。まあ、確かにランキングの中でも、新しいね、まあ、キングヌーさんとか、あとは、宇多田ヒカルさんの新譜とかね。はい。まあ、そうした、最近のヒットアルバムが、まあ、ランクインして結構上位に上がっていると。はい。いうのがあったりだとか。とはいえ、1位はなんかもう不動のアルバムだったりするわけですよ。はい。これはまあ動画見てほしいんですけど、まあ、それに関しても結構コメントがあって、みたいな賛否両論ね、こうあったんですよ。まあそれに対して、まあね、好きなアルバムランキングなんで、まあこう人の趣味嗜好とかはね、それぞれですからあれですけど、結構ね、言われてましたね。で、なんかそれに対してね、まあ私なりの意見があるとかではないんですよ。こんなにダラダラ話しておいて言うのもあれなんですけど、まあ確かに邦楽って、まあ今ね、ものすごいこうシーンが厚くなってて、難しい曲をね、いっぱいこう作れる人も出てきて、で、ね、こうドームを埋める、なんかそんな人ばっかりにこうなってきている、こう今現在、確かに1位を選ぶのって相当大変だなって思いつつ、やっぱ私たちは、私たちって言ったらあれですけど、まあ、特に私なんかはもうトレンドの音楽しか聴けてないなっていうのを痛感したんですよ。で、なんかじゃあ自分の中で一番いい日本のアルバムってなんだろうなって考えた時には、新しいものっていうよりはちょっとなんか古いものを想起する。例えばこう日本ロックの、祖とか礎を築いた作品とか、まあこう日本のラップとかオルタナとか、ちょっとこう昔のものにこう戻ってしまうみたいな、そこでなんかちょっと考えるのをやめちゃってんのかなとか思ったりね。もちろん古いのが悪いとか新しいのが悪いとか言ってるわけじゃなくて、なんかね、そこまでみんなやっぱ思考が同じになるのかと思って、なんかそれがね、すごい印象に残った動画の一つだったんですよ。うん。で、まあもういろんなね、アーティストがいて、もちろんみんな全部いいんだけど、新しいのばっかがランクインするって結構不思議なことだなと思ってたりしました。というね、なんとも取り留めのない話をしてしまったんですけど、もうこうなんか洋楽ともまた違いますよね。私だけかもしれないですけど、なんか洋楽を追ってらっしゃる方にとっては、なんかその邦楽ランキングってまた別なように見えちゃうのかなとか思ったり、いろいろなんかしております。まあこう趣味趣向のね、世界ですから、音楽って。だから偏ったりとか、その相手と誰かと違う、好きなものが違うっていうことはこう当たり前にあるんだなとか思いつつね、はい。それがちょっと SNS の中で話題にあったので、今回お送りさせていただきました。はい。なんともね、こうはっきりとしないあれですけど、皆さんもね、ちょっと動画を見て何を思ったかをね、ちょっと聞いてみたいなと思いつつ、はい。まあこうランクインしてるアルバムはもちろん全てね、名盤と言われるもので、もちろん1曲ばかりなんですけどね、なんか偏るのかなとか思ったりしてました。ということで、まずは今週の近況報告、音楽丸1、お話しさせていただきました。それではここで本日の2曲目をお聴きください。スティール

FM ビザンからお送りしております。今日もお疲れトコザクラジオセカンド。本日2曲目にお聴きいただきました曲はスティーリーダンで Only a fool would say that でした。最初のね曲出し噛んじゃったんですけど、この曲ね、すっごい好きで、人に紹介するときもこれこれって言っちゃうんですよね。なんか噛んじゃうから。まあでも噛んだままでも面白いかなと思って、お届けしました。はい、それでは、今週はですねメッセージのね紹介がないので、また引き続き音楽丸二の話をしようと思います。まあこうツイッター更新しろよという話でもあるんですけど、見るだけは見ててでね、やっぱこう私のアカウントなので音楽の話がこう比較的に多く流れてくるんですけど、もう一つは好きな人の住所は知っても好きな人の音楽だけは知らない方がいいよというね、話題がありまして、これがなんかいいねがね6万件以上ついてたんです。あーなんかみんな悩んでるなと思って、これについてもね話したいなと思っております。なんかこう思い出と音楽がリンクするっていうお話はですね、結構あるじゃないですか。なんかこう例えば運動会の時にこれ踊ったなとか、運動会の時にその踊った曲を聞くと、その運動会のために練習したあの辛い思い出が蘇ってくるとかね、そうした、実際にこう自分

のこう経験と結びついてるパターンもあれば、なんかこの曲、例えば憧れの人、好きな人が聴いてて、で、ああ、紹介してもらって、あっさりと流してたけど、いざなんかその人と離別した時に、この曲を聴いて、ああ、嫌な思い出を思い出しちゃった、みたいな、その解雇から、ね、あの回想からこう蘇ってくるパターンも、紐付けられてるパターンもあるかなと思いましてですね。はい。で、まあ、この好きな人の音楽だけは知らない方がいいよっていうのがね、なんかこう変にね刺さっちゃったんです、この24歳には。はい。それは、あ、確かにっていう意味じゃなくて、は？って思ったんですよ。そう、なんかこう好きな人の好きな音楽を知らない方がいいよって、まあわかるんですよ、理屈としては。そのさっき私が言った後者のパターンだと思うんですよね。それをこう聞くと、こう嫌な記憶とか、もし離別した時に辛くなっちゃうからやめといた方がいいよみたいな、なんかニュアンスだとは思うんですけど、そんなの音楽からしたら知ったこっちゃないと思うんですよね。だし、なんか本当に私いろんな、まあ、友達もそうだし、いろんな職場の人、いろんな人と出会って思うのが、もうみんな音楽の趣味って違うんだなと思うのと、自分ってこんな凝り固まってたんだと思って、なんか個人的にはいっぱい音楽を知ってるつもりだったけど、もう世の中に出たらもうペーペーじゃんって、結構偏ってんなみたいなことを思うことがすごい多くて、でそういうことをね、なんかまあ凝ってりゃいい悪いは置いといて、なんかもうちょっとこう視野を広げるためにも、そんなこそね、それこそね、好きな、自分の好きな人の好きな音楽なんて知れば知るほどいいんじゃないみたいな感じで思っちゃうんですよ。まあ、こう嫌いになっちゃうこともあるのかな、もしかしたら。その好きな人に嫌なことされて、なんかこう別れちゃいましたとかなった時に、この音楽も同罪だとかって思うわけなわけないじゃんって、こう私はね、こうぶち切れてたんですよ、勝手に。はい。なんかそれでね、こう聞かれてほしい音楽が聞かれなかったりすんのかなとか、思ったりね、なんかします。はい。っていうことが、ございました、ここ最近ね。なんかこういろんな SNS ニュースありますけど、まあみんなね、 SNS っていろんなこと書いてるなと思いまして、ご紹介をさせていただきました。まあこうね、音楽って本当に趣味や趣向があって、育ってきたね環境もこの違いで、もう全然違いますよね。なんかこうセロリみたいな感じになりましたけれども、はい。育ってきた環境がもう違うから、はい、価値観はもう否めないというふうな、お話でございますよね。うん。だって私がね、この最近ようやく流すようになりましたけど、もうメタルとか全然聞かなかったですからね。なんか、うん、それはまあ好きな人の影響とかじゃなくて、まあ、単にこう仕事、音楽関係の仕事をしている中で、まあこう聞く必要があって、聞いてたらなんかハマっちゃったみたいな感じですけど、こんなこう歴史のあるメタルロックを知らなかったって、なんか結構ギルティーですよね。って思ったり、あとはこうラップですよね。梅田サイファーとか、結構海外のラッパーはすっごい有名ですけど、日本のラッ
パー確かにあんま聞いたことなかったなと思って、もう結構ね好きな人が多いんです私の周りに、この日本語ラップが好きな人で最近もういっぱいいるじゃないですか。でそういうフリースタイルを含めるともっとねたくさん、音源出してない、ラッパー多い中でまだまだね人生クリーピーナッツだけでは終われないなという風なねなんか感じがしてますね。はい、まあ、掘れば掘るほどこう面白い界隈ということでね、はい、あんまりこう、まあ、優劣とかそういうのはもう気にせず、はい、好き嫌いもなくね、まあ、聞けたら一番いいかなと思っております。ということでちょっと深い話にも入りつつ、ここで来週のメッセージテーマを発表します。来週のメッセージテーマはカラオケでいただきたいと思います。皆さんの好きなお箱であったり最近のカラオケ事情を教えてください。よろしくお願いします。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。今日もお疲れ、トコザクラジオセカンド、お相手はトコザクラなつみでした。お疲れ、バイバーイ。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬の料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
1: ジュディ・ウィット。
2: ジュディ・ウィットって何？
1: ジュディ・ウィットはフランス語で木曜8時って意味ですよ。
2: 8時だよ。
1: ジュディ・ウィット。

Bonsoir。 フランスの香りをお届けする30分ジュディット。この時間のお相手はルノー・ルーテシア5オーナー寺内がお送りいたします。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお送りします。5月7日夜8時。

0: を回りました。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。今年は長く休みを取れた方もいらっしゃるのかなというところで、まあ土日も含めるとまあ6連休7連休、そして平日に有給を使えば長い人だとまあ8、9連休という方もいらっしゃったかもしれないんですけども、まあ何分いろんなこう楽しみ方があると思うんですも、そういった中でですね、まあ音楽を楽しんだ方も多いんじゃないのかなと思うんですも、今月のこのコーナー、いつもはリスペクトレコードの高橋さんに電話をつなぐんですけども、今回は、以前もご紹介しました三振で聞きたい弾きたい推しアニメソングという CD がこれ4月の22日に発売されたんです。もうこちらの中で三振を演奏奏者であります根岸和久さんに電話をつないでおります。根岸さん、よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします、はい、どうも
0: お願いいたします。ということで、リスペクトレコードの高さんにご紹介いただいて直接お話をお伺いしてるんですけども、このアルバム1ヶ月ほど前からお聞きしておりまして、ついに発売されてその後もお聞きしてるんですけども、いろんなアニソンを見事なまでに弾かれてますね、はい
1: ありがとうございます、はい、なかなかなかなかの挑戦でした。
0: あ、で、収録されておりますアニメソングがですね、はい、非常に、まあ、多岐にわたるんですけども、こう三振のこう、はい、音色に合う楽曲選びの決め手とかはあったんでしょうか。
1: ああ、そうですね、まあ、選曲の決め手ということなんですけども、はい、まあ、その前に今回のアルバムを作る制作に至ったきっかけというところからちょっと行くと、
0: はい、
1: この前にもアニソンアルバムを発売させてもらってるんですけど、はいはい、それを聞いてくださってたユーザーの方から、うん、お問い合わせのメールがあったんですね、うんうん、でその方はその前作のアニソンアルバムもすごい気に入ってくださってるんですけど、うん、そこに入ってたその選曲が世代的にちょっと古い曲が多くて。
0: なるほど、
1: う
0: ん、
1: その方的にはちょっと馴染みが、うん、いささか薄いように思いますという話で。なので、今度はぜひ、最近の世代のアニメに絞って、うん、そういう中心のラインナップでアルバムを作ってみてはどうでしょうっていうご提案をいただくメールがあったんですね。うんうん、で、その提案の中で選曲案もその方がいろいろ出してくださっていて、ほうほうほう僕は逆にその最近の世代のアニメソングってなかなかあんまり、僕も知らなかったりするので、うんうん、ほぼその言われるがままというか、ご提案に乗っからせてもらって。
0: なるほど。
1: ええ、
0: じゃあ一つのメールがきっかけだったということなんですけども、
1: そうですね、
0: はい、とはいえその方からご提案いただいた楽曲もあるとはいえ、結構この年配の方から若い方まで、まあ、聞くようなアニメソングが今回収録されているんですけども、
1: はい、そうですね、
0: まあ、いろんな層に届けたいっていう思いがあったと思うんですけど、はい、そういった思いはこう持ちながら制作されたんですかね。
1: そうですね、僕なりにできることでその、うん、音の魅力が伝わればいいなという、
0: うん、
1: はい、
0: なるほど。で、まあ、三振という楽器なんですもん。なんか、一般的なイメージだと、なんか、沖縄の楽器みたいなイメージがあるんですもん。なんか、そこ、はい、その一辺倒ではないんですよっていうところはありそうですね。
1: そうですね。うん、かなりそこから、むしろ脱却してるような様子がいっぱい、今回はあると思います。
0: うん、ああ、なるほど。そういった部分で言うと、なんか、三振のイメージを、いい意味で大きく転調するようなアルバムになってますよね。
1: そうですね。はい、うん。そういうつもりです。
0: はい。で、高橋さんからもお聞きはしてるんですけども、アニソン、はい、まあ今のアニソンは特にそうなんですけども、J-POP もそうなんですけども、まあ転調などが多いし、はい、音域も広いということで、三振という楽器で、こう原作のニュアンスの再現っていうのは難しかったんじゃないのかなと思うんですけども、その辺いかがですか？
1: 再現ですよね。その、うん、まず今回の、ラインナップと対峙しながら、その自分の中で課題、チャレンジ課題として決めたのが、はい、原曲の持つ、うん、キー調整で、うん、テンポも原曲のまま、そのままやってみるっていうことなんですね。
0: うん、
1: で、それって本当は三振でやるって言ったら三振が一番よく響くチューニングで、
0: うん、
1: 演奏もしやすいその運指、左手の使い方とか、はい、 そういう

0: アレンジでやると、三振らしさとか、その調和が取れるんだと思うんですけど、ただそれをやった場合、その原曲のニュアンスを再現っていうところからちょっと遠ざかって、
1: ああ、なるほど。
0: 三振による三振のためのみたいな、そういう特集になっちゃうと思うん
1: はい、
0: で、
1: はい。
0: なので、今回、あえてその三振のその弾きやすさ、三振での合理性みたいなことをちょっと、置いといてでもですね、原曲がもともと持っているその顔っていうのを出そうという、それを第一に考えてやってみました。
1: ということは逆にこの三線で弾くから三線色を出すのではなく、原曲へのリスペクトを生かした曲にしようという感じですよね。
0: 考え方としてそういうことなので、なので結果的にはこの三振が違和感なく、やれたというと、よりも三振らしくないというような意味でもあるんですけど、それがまあ面白さかなっていう。
1: なるほど。確かに初めてお聞きした時に三振なのに三振感がないなというか、こう薄いなとも感じたので、やっぱりそういうところは意図された部分があるということですよね。
0: そうなっても、それはそれで面白いんだろう なっ
1: な
0: て
1: る
0: いう。
1: ほど。そして今回アルバムがですね、三振で、聞きたい、弾きたいっていうことの、この弾きたいという部分が非常にフューチャーされてもいいんじゃないのかなと思うんですけども、やっぱり三振となると初心者から上級者までいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういった方々がですね、納得できる形で楽譜に落とし込むっていうのは非常に苦労されたと思うんですも、そういった点あったんでしょうか？
0: そうですね。毎回このシリーズ、そういう 着眼点があって、なので、楽譜も毎回作らせてもらってるって、その楽譜の形も、毎回試行錯誤しながらちょっとスタイルが変わってきてるんですけども、今回はですね、楽譜の作りとして、二段構成にして、その二段あるうちの上段がですね、歌のメロディーと歌詞と伴奏用のコードがついたという、いわゆる歌本みたいなスタイルの、そういう五線譜が上段についてまして、まあこれを使う、それによって、まずその歌としてどんな曲だったのかなっていうことを把握して、あとはそのコードがついてるので、その鍵盤弾きとかギター奏者の方にそれを見せたら、その伴奏をつけてもらうっていうこともできるんですよ。
1: なるほど。
0: なので普通のバンドでこの曲をやってみるとか、そういうアンサンブルで演奏するっていう、そういう楽しみ方ができるので、まずそれが一つ馴染みやすさですね。で、それで二段目、下段なんですけど、こっちに三線がどうやって弾くのかっていうその運指を、ギターで例えばタブ譜っていうのがあるんですけど、ギター、ベース、いわゆる数字で書いてあるやつですね。そのタブ譜を、書いて、そこに並行して、三線がもともと、クンクンシーっていう感じで書いてある譜面があるんですけど、それがそのタブ譜に一緒に、割り付けられてるっていう構成にしまして、まあこれによってですね、今回の曲ってすごい転調もあったり、その音階も半音がいっぱいあったりで、もともと三線ってそういうことを表す書き方がなかってるんで、そこを補う形で、例えば弦楽器だったらこれどういう弾き方するのかなっていう見方で、まあそういうふうに情報が取り込めればいいなと思って、そういう工夫で今回の形に行き着きました。
1: 私もブックレットを拝見したんですけども、この1枚を買えばですね、三線奏者の方と普段 J-POP されてる方がすぐこう、セッションできるような楽譜になってるなと思いながら拝見をしていたんですけども。
0: まさにそういうことを狙っていますね。
1: なるほど。そして、ただこのメロディーラインが非常に強いのが日本の音楽、特に J-POP、アニソンもそうだと思うんですけども、このメロディーラインは強いアニソンを こう三振独特の伝統的な奏法っていう部分を組み込むっていう試行錯誤

0: 国もあるのではないのかなと思うんですが、はい、この辺はいかがですか。
1: あ、はいはいはい、試行錯誤ですよね、はい、これ正直言うと、うん、試行錯誤ってあんまり自分では やった、うん、感じはなくて、その むしろやってるうちにそのいつも三振でやってた時の癖がついつい出てしまって
0: なるほど、
1: うんうん、そういうのがまあ結果的に現れた、それでなんか、うん、組み込まれたっていう状況になったのかなっていうふうに思っています。
0: そっか、でもそういうところを踏まえると、こうやっぱり伝統的な楽器を含めて新たな挑戦、はい、アニソンをまあ演奏することで逆に三振の魅力っていうのに再度発見した部分とかあるんではないんですか。
1: そうですね、うん、なのでこの話になるとさっきまで言ってる話とその逆の話になるんですけども、はい、そう、三振とは思えないようなっていうような、うん、新しいというか、うん、変わった表現をするのが僕のチャレンジだったりするんですけども、はい、それをやったとしてもどうしても三振らしさが匂いがしてしまうっていう、うん、それって何なのかなっていうのが、うん、つまり三振っていう楽器が持ってるその強烈な個性の面でもあったり、うん、あとはまあある意味呪縛、うん、ということでもあったり、うん、でそう改めてっていうところでそれが魅力なんだろうなって、うん、なんか、うん、怒涛のつまりっていう感じになりますね。
0: なるほど。でも逆に可能性も感じられたんではないんですか。
1: そうですね、はい、うん、可能性っていうところで言うと、うん、三振もその特殊なものではなくて本当に弦楽器として位置づけられたものの一種だと思うので、うんうんうん、その考え方で言うと世界中にそのギターとかバイオリンとか弦楽器として仲間がいるんですけど、うん、その奏法を真似てみたり、うん、いろんな弾き方をするとその三振もやっぱり弦楽器なんだなっていう反応してくれると思うので、うん、それ、うん、それをなんか楽しんだらいいかなと思います。ほうほう
0: ほ
1: う、
0: 楽しむ。例えば、
1: うん、まあ、バイオリンみたいに弓で弾いてみるっていうことも面白いですし、うん、あとは地味編みたいに歯で弾くとか。
0: なるほど。まあでも、ね、バイオリンみたいに弓で弾くってのと、中国の二胡なんかもそう思い出したりもするんですけども。
1: そうなんですよね。なんかそういうことになっても面白いなっていう。
0: なるほど。でもそうなると三振の可能性がどんどん広がると思うんですけども、逆にこれから三振を、はい、まあやってみたいという方っていうのも出てくるとは思うんですけども、はい、このアルバムを聴いて、いや、三振でこんな表現できるんだったらやってみようかなと思う方が出てきた場合に、アドバイスあればいかがですか。
1: ありがとうございます。まあ、このアルバムからきっかけにしてもらったっていうことは、まあ、うん、まあ、僕の、術中にハマった方だと思うんで、
0: はい。
1: うん。まあ、それだったら僕の、考え方でお話しさせていただくんですけども、うん、はい、まずその三振とはこういうものだとか、うん、三振を弾くならこう弾かないといけないっていうようなそのしきたりみたいなところにとらわれないで、うん、本当にその人が目の前で見たり聞いたりしてその時に感じた面白いことっていう、うん、そういうのを本当に素直にモチベーションにしてやっていってもらいたいなと思ってます、うんうん、僕自身がそういうやり方をしてきて、はい、こういう形にたどり着いたという一人の人間だったりするので、
0: はい、うん、まあ、そういう意味で言うと三振らしさみたいなものにとらわれないで自由に楽しむっていうことでいいんですかね。
1: そうですね、本当に三振のその伝統を守るっていうことも大事で、そういう素晴らしい取り組みをやってくださってる方もいるんですけど、うんうん、僕みたいにその逆に、三振らしさをぶっ壊すっていう、ある意味のその対立したようなテーマでもあるんですけど、はい、まあそれでもその三振らしさをぶっ壊すって言っても、三振が三振でなくなるっていうことはなくて、むしろそこで可能性とか、うん、チャンネルが広がっていくと思っていて、はい、うん、それによってそのいろんな入り口から三振、に興味を持ってくれる人が増えていけば、うんうん、はい、それこそが本当に素晴らしいことだなって思ってます。
0: なるほど。

0: まあ、ぶっ壊すっていうのはもうあれですね、固定概念を、まあ、取っ払っちゃおうという意味にとって、
1: そうですね。いいですね。なかなか、うん、言葉の、表現が難しいところなんですけど、僕なりの、はい、なんか、愛の表現ということにしてください。
0: そして今回のアルバム、非常に多くの楽曲が収録されてるんですもん。この中で、こう、ぜひ、はい、まあ、三振の響きに注目してほしい、まあ、注視して聴いてほしいという、一押しの一曲があれば、お聞かせください。
1: はい。ミックスナッツっていう曲が収録されてるんですけど、はい、うん、原曲は、まあ、ご存知の方もたくさんいると思うんですけど、はい、オフィシャルヒゲダンディズムさんの曲で、はい、うんうん、すごい、スピード感のあるジャズっぽい曲なんですよね。うん。それを、三振で弾いてみたというところで、三振でやってみたのが、いわゆる勝ち足っていう、はい、いっぱい音を弾き散らかす音楽があるんですけど、うんうん、まあそういうようなアプローチでやってるんですけど、はい、これがこの曲がもともと持ってるイメージと融合するとなんか不思議な、はい、うん、すごい弾きまくってるんだけど、それでもなんかゆったり聞こえちゃうっていう、はい、それがもう三振マジックだったりして、はい、そう、面白い化学反応だなと思うんで、はい、そういうところを感じてもらえたらなと思っています、
0: はいはい、そして聞こえてきたのがミックスナッツですが、この音楽を聞きながら最後にリスナーにメッセージをお願いします、
1: はい、このラジオを聞いていただいてございます。で、今回発売したそのアルバム自体がですね、はい、リスナーの方の、うん、からのそのリクエストっていうところから始まった話で、それなので今回聞いていただいた皆さんも、もし面白いことを思いついたら、ぜひその声を届けていただけたらですね、今度はその声が新しいアルバムの企画につながって実現するかもしれないので、ぜひどしどしメッセージをお送りいただきたいと思います。
0: はい。ということで、はい、今回はリスペクトレコードさんから4月22日に発売となりました。三振で聴きたい、弾きたい、推しアニメソングの三振奏者、根岸和弘さんにお話をお聞きしました。ということで、まあ、ネットで根岸さんのお名前調べるとすぐ出てくるので、メールも送っていただけたらと思います。ということで、根岸さん、今回ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: ントでプレミアム、恋する車ルーデシアだって、アムールいっぱいなのよ。あなたに届け、お求めはルノー徳島まで。
1: ルノーイーテックフルハイブリッドは
2: 輸入車トップクラスの低燃費で
3: 低速から高速まで全速度域で優れたレスポンス、
4: F1 譲りのエネルギッシュでパワフルな走りは
5: やっぱりルノー、走りに革命を。
1: お求めはルノー徳島まで。
6: ルノーだからもっと楽しい。
2: 突然どうしたんですか？
6: ん？モノマネしようよ。ルノーだからもっと楽しい。ちょやってみ。
2: モントネタ知りませんよ。
1: アランプロスよね。ルノーだからもっと楽しい。こうよ。
6: いやいや、もっとよもよもしてますって。
1: そうだっけ？
6: いや、そうよ。
1: ルノーだから もっと楽しい。
6: でも何も、
4: ルノーだからもっと楽しい。
2: 社長、
4: ルノーのことならルノー徳島へ。
7: フランスの香りをお伝えする30分ジュディットですけども、今回はですね、もうまさに今回アルバムレスペクトレコードさんから出てる三振で聞きたい弾きたい推しアニメソングの特集という風になっておりますけども、まあなんせ楽曲のバリエーションが非常に多岐にわたるというのはインタビュー根岸和久さんの中でもお話ししたんですけども、あの新しい方のドラえもん、まあ我々の世代だと古い方というと新しい方2つあるんですけども、星野源さんのドラえもんというところから始まりまして、リサが、まあ、一躍有名になった楽曲グレンゲーも含めて、ボーナストラックも含めると28曲入ってるということなんですけども、まあ、アンパンマン体操といった皆さんが知ってるような楽曲も含まれておりますので、この楽曲を聴きながら三振の面白さ、そして楽しさっていう風に気づいていただけると非常に面白さをの幅

が広がるんではないかな。いろんな音楽が世の中にあるんですけども、やっぱり日常的に聴いてる楽曲とは違うテイストを楽しむっていうのは非常にいろんな意味で世界が広がると言ってもいいと思いますので、そういった部分も含めて、多くの方が知るような楽曲をまあぜひかけていこうとは思うんですけども、この1年前のアニメ化で非常に有名になった楽曲、これは緑社歌の1曲と、そして、ジブリの中からの名曲をお送りしようと思います。花になって、そしてルージュの伝言。

はい、ということで、お聴きいただきました2曲ですけども、こういった楽曲が収録されておりますアルバムは4月22日に発売となっております。そしてこういう音楽を聴きながらですね、ぜひドライブも楽しみたいなという方多いと思うんですが、ぜひ車選びの時はルノー徳島足を運んでみてください。やはり今注目はグランカングーだと思います。人数が多く乗れるようになる、そして荷物もいっぱい乗れるようになるとあるんですけども、3列目シートに乗っても前が見やすいっていうの、これ意外と注目ポイントになっておりますので、この見やすさ、視野の広さの快適さっていう部分を実際に乗ってみるチャンスっていうのは、ルノー徳島に足を運んでいただければと思います。国道192号線沿い石井町に入りますと大きなダイヤマークの看板があります。アルピーヌセンターも横にありますので、非常に分かりやすい建物になっておりますので、国道192号線を通るときはぜひルノー徳島にも立ち寄ってみてください。ルノー徳島はでは、ルノーで販売している車ほとんどと言っても全部と言ってもいい、試乗可能というのが一つ大きなポイントです。ルノー徳島に足を運んでみて、ルノー車の魅力ぜひ体感をしてみてください。フランスの香りを伝える30分ジュディット、今週の放送はいかがでしたでしょうか。まあリスペクトレコードさんのね、本当関わる楽曲いろいろ面白いものが多いんです。もう今回はアニメソングをまあ三振で弾いているという面白いプロジェクトの一枚になっておりますので、ぜひご購入してみてください。番組では皆様からのご意見ご感想リクエストをお待ちしております。宛先はrequest@bfm.jp までお送りください。それではまた来週お会いしましょう。来週はルノー徳島の市宮さやかさんがお送りいたします。今夜のパーソナリティはルノールーテシア5オーナー寺内がお送りいたしました。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお送りしました。

0: 見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くべっき。堀ベッキーこと私堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。
3: Welcome to Radio Station Beer Bound

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 徳島ライフセービングクラブ代表源住処がお届けする水辺の情報番組、住処のウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。住処のウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
3: もうすぐ9時だ。二度とここへは帰れなくなるよ。
4: わかってる。
3: 覚悟の上だね。
4: うん、
3: あと3秒で支度しな。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで、東京半蔵門ミュージックワードスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、ああ今日はまだ休み中なんだですとか、ああいろいろな状況にあると思いますが、ぜひラジオの前のあなたの今日

教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、まあ、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し。ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのを、なんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか？西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。まあ、実際のあの日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思うと、まあちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も新しい曲からスタートしていきたいと思います。

改めましてこんばんは。5月7日木曜日担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。オープニングナンバーお届けしましたのはとってもクラシカルなサウンドに聞こえませんでしたか。ただリリースは2026年の3月、歌っているのも大変若い子ですよ。ナタリー・ジェーンという女の子です。すごくクラシックに聞こえたかと思うんですが、PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かな。

って、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なのであの見ようによっては、あの映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおこうリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングおかけしましたのはナタリー・ジェーンでサボタージュという曲でありました。日本ではサボタージュと聞くとちょっとこう、サボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして、今日も皆さんの日常について伺っております。 SNS X の方、旧 Twitter を拝見しますと T アンダーバートラックスというのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、 DJ ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいて、ハリッサさんありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さん、おこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp、 ミルキー私の名前ですが MILKEY と、ミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて time_milky@musicbird.co.jp までお寄せください。さあ今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T アンダーバートラックス、カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいくことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか、そして好きな曲はどんな曲ですか、ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあでは続いて音楽かけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー

焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳、上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン迷子になっちゃいました。ありました、素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなと感じますという一緒のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。夏至とは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く

空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて、暗いうちに出勤することが普通でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。わあ、それだけ、そっか、それだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのは、まあ、知ってはいたものの、今こうやってその北海道での日常とこう九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでしたというのが非常に興味深いですね。いや、大変勉強になりました。チャリブラウンさん、ありがとうございます。いやー、それだけ日の出が遅いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですと言っても、もう最近はもう明るくなってから起きておりますので、最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ、年明けくらいには。ただでももう寒いですからね、その時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか？朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはや、しっかり生活したいなとなんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあそんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか？ゴールデンウィークというこのそもそも黄金週間というのは、もともと映画業界が決めたんですよなんていうのはラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私1本だけ見られました。ネットフリックスでしたけど、ビートたけしさんの浅草キッドという映画ですね。監督は劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのが、たけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃、下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんってすごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。あー、さすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画、とっても面白かったです。皆さんはどんな映画ご覧になりましたか？そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか？ということで、音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。

News and weather。時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。週明け今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職和歌山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内4大大会第一戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第1ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田沙紀が荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国のシン・ジエは菅風花、高橋沙也加らと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますが

午前は雲が広がりますが、午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで、午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く、27度の予報ということです。なかなか春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上、ここまで伝わってきたニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

サブリナーと声をかけて、今ちょっとかぶっちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです、この2人、マドンナとサブリナーの曲でございました。 Bring Your Love を聴きいただきました。 Music for Tracks。もうマドンナちゃんと、あ、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聴かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聴きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミルちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度、28度、5月まだ

上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね。これはもう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいいんですよね。そんな5月楽しみたいですね。そしてラジオネームもじゃってんさん、先ほど早起きの話題がありましたが、自分は割と早く起きます。だいたい朝の5時くらいには起きていますと、私が最も憧れる理想的な時間ですね。私昔とっても喉を壊してしまったことがあって、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れないっていう時にいろいろ調べてたら、とにかく自分の回復力を高めるためにはその10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が人生で一番体調が良かったですね。人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な1週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや早起き大事だなと、急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスではゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてくださいということで、読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが、皆さんはお好きな曲分かりましたでしょうか。タイムトラックス、この後夜11時まで。Music for all. Time.

ネタ元が分かりやすい曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーフェイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そしてこれを聴くとやっぱり原曲が聴きたくなりますよね。ジョニー・ギルです。1990年リリースの名バラードマイマイマイ。

Music for all.5月7日木曜日、半蔵門ミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしています。タイムトラックス9時台のラストナンバーは

マイマイマイをお聞きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極の名バラード、いいですね。もう本当にこのあたりのバラードを、覚えようと思ったら一番最初に聴く曲といっても過言ではないくらい

9時台、一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聴きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: BFM 79.1 Radio。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
6: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
5: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
6: 今日も1日お疲れ様です。ここから私の自分時間、今夜は何飲もうかな。10時です。
5: この時間は先週お届けしました B ステップトーキングを再放送いたします。

刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。4月30日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは細井で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ今日は4月30日、4月最後の日ですね。早いですね。朝からね、徳島市内しとしとと雨が降り注いでおります。そして今日はちょっと寒い。昨日はね暖かかったんですけれども、今日はね上着をもう一枚持ってきて、首にもストールを巻いてきましたけれども、こう毎日交互に暖かい日と寒い日と繰り返してると衣替えもなかなか進まない我が家でございます。さあ今日は皆さん暖かくしてお過ごしくださいね。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストに迎えまして、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: さあそれでは今日のゲストお二人ご紹介したいと思います。こちらのスタジオには徳島ビートスプリングライブ&マルシェ共同主催者の藤田舞子さん、そして下川昇さんにお越しいただいております。お二人今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今ご紹介しましたけれども、地域密着型音楽フェスの徳島ビートスプリングライブ&マルシェが5月の23日に行われるということで、今日はその情報をたっぷりお知らせしたいと思います。そして1曲目登場曲に選んでくださったのがボンジョビの It's My Life という曲ですけれども、この曲はどうして選んでくださったんですか。藤田さんがチョイスしてくれたのかな。
1: はい、そうです。
0: はい、
1: 私が今、やっているバンドが、ボンジョビの、
0: はい、
1: カバーバンドなので、で今回この曲を演奏するので、はい、1曲目にチョイスさせてもらいました。
0: そうなんですか。なんか藤田さんの優しい雰囲気からはちょっと想像ができないんですけれども、藤田さんがカバーバンドで演奏してるんですか。
1: 私はキーボードを担当してます。
0: キーボードを、はい、聞かれてるんですね。はい、じゃあ当日は演奏されるということで。
1: はい、そうです。
0: うん、今もう練習中かな。
1: まあ組んでまだ1年足らずのバンドなんですけど、最初からだいたいこの曲はいつもやってきてるので、まだもうできる曲ですね。
0: そうなんですね。わかりました。さあそして、先ほども申し上げました地域密着型音楽フェスの徳島ビートについてお話聞いていきますが、まずはですね、簡単に藤田舞子さんと下川昇さんが普段どんな活動をされているのか自己紹介を兼ねてお願いしたいと思います。では藤田さんからお願いします。
1: はい、私は普段個人では、まあ、マルシェとかで占いを出展したり、まあ、個人で鑑定したりしてるのと、あとは、ナノミストサウナというのを、ちょっと販売している代理店をしたりしてます。
0: ナノミストサウナって、あの目に見えないの細かい粒子
1: がある。あ、そうなんです。そうなんです。それの、体験施設、販売施設がうちだけなんですけど、それをちょっと徳島を健康にっていうのをで、やってます。なのでマルシェの方でも結構紹介させてもらったりしてるので。はい、
0: 他にもお仕事もされてましたね。
1: してます。他はまあ普段はちょっと某保険会社の方で働いて、まあ、個人としては占いしたりとか、そういうことをしています。
0: すごい、いろんな顔があるんですね。
1: そうですね。
0: 毎日すごい充実してらっしゃるん
1: ですね。忙しいですね。
0: ねえ、そうかそうか、わかりました。さあそして下川さんにもお話聞いていきたいと思います。自己紹介お願いできますか。
2: はい、私はですね、まあ主に、ビーズの、カバー、まあギターと、私と2人の、まあ、ユニットなんですけども、まあ、それをその、ユニットで、まあ、細々と、まあ、活動をね組んで、自体は多分だいぶ長いんですけども、まあ、あんまりライブにとかにはこうなかなか出ないといいますか、まあ、予定が合わないっていうのもあるんですけども、まあ、今回久しぶりに、また出るということで、やっております。あとは、それ以外もまあいろんな人たちのまあカバーといいますか、
0: はい、
2: バンドのセッションとか、たまに一人で出たりとか、本当に、いろいろやっております。
0: はい、下川さんはボーカルなんですか、ギターなんですか。
2: あ、いや、僕はボーカルです。
0: ボーカルなんですね。はい、歌を歌われる。じゃあビーズの歌

0: ますね、はい、うわーかっこいいでしょうね。そうかそうか。そして今回はその徳島ビートでその歌声を披露してくださるということなんですけれども、お二人はいつ頃からこうお付き合いがあるんですか？
1: 6年前
2: そうですね、
0: コロナの年からなので、コロナの頃6年前にどういった形で会われたんですか？
1: お互いバンドが初心者で、同じバンドで知り合って、
0: へー、あ、音楽をそれぞれ習ったりとか好きでしていて、でバンドを組もうってなった時にそのグループに
1: 募集してたよね。
0: 募集して、そうです
1: ね、時期はちょっとずれてるけど、お互いそれに入って、
0: へー、
1: 一緒だった。
0: あ、そうなんですか。そのユニットというかグループはどういう音楽をされてたんですか？
2: まあジャンルはハードロックかな、うん、は、で、まあ、
0: カバーの
2: 曲をまあいろいろやってて、で、最初にそのバンドに、私がボーカルで入ってて、とか後で藤田さんが、キーボードで入ってこられて、でまあそこからですね、でその時にいた、そのバンドのギターと、
0: はい、
2: 今やってるのがそのビーズのカバーユニットです。だから
0: そうかそうか、
2: そうですね、そっちもまあ付き合いはまあ5年ぐらいになるんですかね、ギターの人たちとも、
0: は
2: い、
0: そうか。下川さんはそこで今のギターの方と会われて、
2: はい、
0: で藤田さんもそこで初めてこうキーボードで入られて、
1: はい、
0: でまたそこのグループから入ったり出たり、ま
1: あ、そのグループはなくなったもんね。
0: あ、そうなんで、解散されて
1: 私ちょっと先抜けたんですけど、でまあみんなそれぞれね、ここも今2人で組んでるし、私もいろいろいろんな、すぐここじゃないですけど、ね、まあ
0: いろんなところで
1: ありの今ここで落ち着いてるみたいな、でまあここのメンバーとだから初期一緒だったから今こうやって、
0: は
1: い、結構一緒に出たりしてます。
0: 顔見知りというか一緒に、ね、活動してたから、はい、今回こういうあの一緒に、
1: そうですね、なんかある時は出へんって声かけたり、そんな感じだよね。
0: へえ、じゃあ音楽がもう二人とも好きでという形ですかね。
2: そうですね、
0: 下川さんとかも小さい頃からじゃあ歌が好きで。
2: いや、僕はそのこういう活動しだしたのは本当に最近って言ったらあれなんですけど、あのコロナ直前ぐらいからなんですよ。それまではもうほんまにあのただただ聴いて、カラオケで歌ってっていう感じなんで、
0: はい、じゃあカラオケ行った時はあの歌うまいねっていうところで。
2: いやいや、そうなんではないですけど。
0: いやでもね、そこから一歩踏み出してあのコピーバンドとしてその6年前からボーカルで、ね、活動されているということですもんね。
2: そうですね、
0: それはあのこう月に1回とかどういう頻度で活動されていらっしゃるんですか？
2: そうですね、でもまあ月に1回あるかないかぐらいで、まあいろいろやっております。
0: それぞれ練習したりして、で月に通わせてというような形 で、ね、なるほど。藤田さんはキーボードはもう家で練習して、でみんなで合わせたりしてっていう感じで。
1: まあ、そうですね、私は小学生まで10年ほどピアノ習ってて、で間は空くんですけど、まあ、間ちょっと管楽器したりとかあって、で大人になって子供もちょっと大きくなってまた音楽しようかなと思ったタイミングぐらい、ちょうどバンド始める前ぐらいに、
0: はい、
1: 教会のオルガニストをするようになって。
0: 教会のオルガニスト、すごい。
1: 今実はクリスチャンなんですけど、でそれでちょっとこうなんかいやしたいなと思って探してたら、
0: はい、
1: 募集があったので始めたっていう、また始めたという。
0: ああ、じゃあもう聞くのはお手の物って。い
1: やいやいや、全然もう間がやっぱり長いんで。
0: いやー、でもオルガニストってオルガンもまたちょっと特殊ですよね。
1: オルガンはそうですね。でしかもその足でこう、
0: 足で踏む、
1: 足を踏まないと音が出ないので、またちょっと違いますね。

0: ーも鍵盤押したら音が出るけど、オルガンは足もついてくるし、またキーボードは音の設定したりとかで、だからもう全然違いますね。
1: そうですね、それぞれ
0: 全然違う。最初全くわからんって言ってたよね、最初の頃ね。
1: あ、そうか、そのバンドでする時にピアノとかではなく、
0: そうそう、キーボードで。ピアノはもう押せば音が出るけど、キーボードはまず音色選ぶところから、そんな音じゃないとかよく言われたしね。
1: それ使いこなすのもね、大変ですよね。
0: めっちゃ大変ですよ。
1: そうかそうか。でももうね、あの月日は流れて、ね、プロフェッショナルになられて。
0: いやいやいや、そんなことないですけど。
1: 藤田さんもライブで、あの毎月出たりとか活動されてます。
0: うちのバンドもやっぱりみんなお仕事がそれぞれなんで、うんうんうん、会社員の子もいれば、はい、主婦の子も、主婦っていうか、子育て中の子もいれば、自営業の人もいればなんで、はい、まあ、練習はだいたい月2回ぐらいで集まってるんですけど、うんうん、ライブはまあ続く時は続くんですけど、まあ2ヶ月に一遍とかそれぐらいのペースかな。
1: でもそういう発表の場があるとね、そこに向けて集中的に頑張れますもんね。いやでも皆さん好きを形にしてね、こう発表する場も設けて活動されているということで、で今回はこの徳島ビートスプリングライブ&マルシェで、そのライブの方々、知り合いも含めて、あのいろんなこうジャンルの方が出てくださるということで、どんな方が来られるんですか今回は。
0: ジャンルは、まあ、私たちがロック、
1: うんうんうん、
0: であとは弾き語りの人とか、
1: うん、
0: なんだろう、歌謡曲、
1: 歌謡曲の、
0: 歌謡曲のバンドさんが何組かいると思うんですけど、うんうん、あともメインでゲストとして、あのゴジカルに出演されてる井上明美さんをお呼びしているので、
1: うん、はい、ねえ、いいですね、はい、明美さんも来られてということで、全部で9組かな、ね、9組のゲストが出演されるということで、もうずっとステージが、ね、動いてるようなイメージ
0: ですね。そうですね、
1: すごい。そしてこの徳島ビートはマルシェも合体しているということで、
0: はい、
1: はい、ね、ちょっと変わってますよね。あのライブもずっとしていて、そしてマルシェも賑わっているということで。
0: そうですね、なんで、あの実は徳島ビートとして、昨年12月に1回目のライブをしたんですね、
1: はい、
0: ライブから始まったんですけど、うん、私とかこの共同代表の、今日来てませんけど、もう一人小林っていうのがいるんですけど、
1: はい、
0: 私たち2人は普段マルシェも出たりしてて、
1: うんうんうんうん、
0: でその小林さんの方がなんか両方こう合体したイベントがしたいよねとか言ってたら、2回目なんかこうなってたね。
1: そっか、第1回目はあのライブだけだったんですね。
0: そ
1: うなんです、
0: はい、
1: ああそっか。で今回第2回目の徳島ビートはマルシェもやってみようかということで、
0: はい、
1: 一緒にして。でもそれ大変じゃないですか、ね、準備とか。ライブだけだったら、ね、音楽の仲間で連絡取るんですけど、マルシェってね
2: 大変みたいです。
1: 大変みたいです、
2: はい、あの私はマルシェの方には全然絡んでおりませんので、お任せしておりますけど、
1: 下川さんは構っていないけれども、藤田さんがじゃあ今いろいろと連絡を取りながら、
0: まあ、小林さんが大変そうです、
1: ええ、あ、そうなんですね。小林さんも窓口になっているということ。そうなん、
0: 一応だから共同代表3人で、
1: うんうんうん、
0: こう大まかなこの担当として、ええ、私たち2人はまあマルシェに入ってるで、まあ、こっち2人は音楽に入ってるで、小林さんは、うん、一応マルシェの担当、
1: う
0: ん、で、まあ、私と下川さんはバンドの方の担当でしてるんで、うん、結構マルシェの方のメインを小林さんがしてくれてるので、
1: そうか、
0: あのいろいろその、ま、チラシ作りからこの出店の配置図から、いろいろマルシェの方がやっぱやることが多いの で、ブースもちゃんとこう、
1: う
0: ん、入ってきて出るまでのこう、なんかこの辺がこれ、この辺がこれみたいな、ぐちゃぐちゃじゃなくて、なんかちょっと流れを考えて作ってくれてるみたいで、
1: そうかそうか、ゾーニングというかね、
0: そうそうそうそう、
1: こういうコーナーがあってっていう流れを作って、
0: うん、
1: はい、でも出店者数もかなり多くなって、そうなんです、
0: なんかどんどん増えちゃったからね、
1: どんどん増えて、そうか、じゃあ小林さんは大変ですね。
0: 大変そうですね、
1: まあ、うん、今日は忙しくて来れなかった
0: ということ。今日はちょっと

0: お仕事でどうしても来れないっていうので、はい、残念ながら。
1: そうか、3人で共同開催ということで、はい、で小林さんのこともじゃあちょっと触れていきましょうか、はい、小林さんは普段何をされてる方なんですか？
0: 小林さんは普段、うん、整体とか霊気をしてって、あと最近徳島県の美馬市の方で、薪、あのピザとか焼く時のあの薪、はい、のお仕事を始めたみたいです。
1: うーん、薪のお仕事、はい、どういうものなんですか？
0: なんかその薪のお仕事してる人からこう引き継いだらしくて、はい、で息子さんと一緒に今されてるみたいで、
1: なん
0: か県内で薪をいるところがいたらぜひ言ってくれと言ってました。
1: あ、そうか、じゃあ薪作りをされてるですね、
0: はい、
1: アストロフォレストというところなんですけども、はい、薪もねいいですよね、あのピザの時とかも使いますし、ね、今結構暖炉もねご家庭につけてる方もいらっしゃって、うん、ニーズはあるのかなと思いますけれども、うん、そうかそうか、小林さん、じゃ あのマルシェの出店の時はどういう風に、
0: マルシェの出店の時はだから私と小林さんは一応ブース構えてるんですけど、うん、バンドの方にも出演するし、
1: はい、
0: 一応主催者としてきっと走り回ってるので、うん、ブースはもう空っぽになると思うので、一応小林さんはそのまま薪のこう宣伝じゃないけど、
1: うんうんうん、
0: にしといて、私もサウナの宣伝にしといて、でここに霊気とか占いの、はい、あの人が来たら、ちょっと事務局の担当の人からこう呼んでもらって、その時だけこう走っていくみたいな、多分そんな感じになるんじゃないかな。
1: 忙しそうですね。そうかそうか、じゃ あの藤田さんは今回はその、ナノミストの、
0: そうですね、それ置いといて、うん、まあ、私は娘も一緒に連れていくので、ちょっと娘に店番させといて、お客さん来たら呼んでよっていう状態にしようかなと。
1: なるほどね、はい、お店番はね、
0: はい、
1: うん、普段もあのそういったなんか占いとかもね、先ほどおっしゃってましたけど、
0: そうですね、マルシェはやっぱ基本占いで出てますね、
1: うん、はい、何で占うんですか？
0: 私はその陰陽学って言って、陰陽師の末裔の人がこの陰陽学を使って、
1: うんうん、
0: こう昔ね政治をしたりこういろんなことしてきてるんですけど、うんうん、その陰陽師の末裔の方が、まあ、私の師匠でいるんですけど、その方がその中国から入ってきた陰陽五行を現代の時代に合わせて六にした陰陽六行っていうのを使っのメインにして鑑定をしてます、
1: うん、へー、陰陽六行、はい、それはよく当たるんですか？
0: 当たるというか、まあ生年月日から出す命術になってくるので、まあ、その人の気質だったりその人のバイオリズムだったりっていうのが分かってくる。で、まあ、プラスカード引いたりして占ってます。はい、
1: タロット的なものですか？
0: まあ、タロットだったり、うん、いろいろ使って。
1: へえ、じゃあ自分流のこう占いを作ってるような。そうです
0: ね、はい、
1: そうですか。じゃあ普段のお仕事としてもそういったこともしたりしてるんですか？
0: あ、はい、してます。
1: うん、なんかいろんなねことされてますもんね。
0: そうですね、
1: うん、他にもありましたよね。
0: 他にも
1: なんかカフェとかもされてらっしゃいました？
0: あ、それはお仕事というか、なんだろうな、その徳島の、人が集まる場みたいの、場作りになるのかな、その、うちもそのシェアハウスとかレンタルスペースをしてるんですけど、まあ、朝カフェの会っていうのも確かにしてるんですけど、
1: はい、
0: それはまあ朝カフェの会っていうグループがもともとあって、各地で主催したい人がするみたいな感じで、
1: 7、
0: 8年前からしてるんですけど、
1: すごい長いですね、はい、うん、それも月1回ぐらい？
0: そうですね、月1、あの近くのカフェに集まってみたいな感じで。
1: へー、朝カフェ、どんなこと？朝食一緒に食べて。
0: そうですね、もう特にそのテーマとかは決まってなくて、
1: うんうんうん、
0: 朝の時間をそこみんなで過ごすっていうような。
1: へー、いろいろされてますね。
0: はい、はい、
1: さあそんな藤田舞子さん、そして下川昇さん、そしてもう一人小林圭司さんが3人で共同主催をして、はい、今回の徳島ビートスプリングライブ&マルシェ2026ということで開催をすることになっております。さあお二人はね、そのライブをするということで それぞれあのグループに

0: 所属しているということなんですけれども、バンド名もお聞きしてもいいですか？
1: はい、
0: はい、藤田さんは？
1: 私はミセスビートという
0: ミセスビート、
1: はい、バンドで、ボンジョビのカバーをしてます、
0: うん、ボンジョビのカバーしてるミセスビート、
1: はい、
0: そして下川さんは、
2: チーズ
0: チーズ、
2: はい、そうです、そう
0: ですね、バンド名、
2: はい、
0: でビーズの、
2: あ、そうです、ビーズの
0: カバーバンド、
2: カバーしております。
0: はい、わかりました。さあ、でその中身につきましてはこの後ですね、 CM を挟みましてから詳しく聞いていきたいと思いますので、ここでですねリクエストいただいた2曲目をご紹介したいと思います。選んでくださったのが下川さんですけれども、ビーズのブロービン、
2: はい、
0: 選んでくれました。この曲はどうして選んでくれたんですか？
2: まあ、ビーズが好きなんで、まあブロービンにしようかなと、
0: うん、
2: まあネタバレかもしれませんけど、当日のライブでも、
0: うんうんうん、
2: 多分する予定ですので。
0: あ、そうなんですね、はい、よく歌われる曲ですか？
2: まあそうですね、
0: うん、
2: はい、
0: わかりました。それではゆっくりと皆さん聞いてください。ビーズでブロービン。

0: 金。 FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼ます。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: ビステップトーキン。
4: 時刻は11時28分を回りました。4月30日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林育子、ミキサーはカンタ君で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。さあ、この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週5月7日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして今日のゲストご紹介したいと思います。徳島ビートスプリングライブ&マルシェ共同主催者の藤田舞子さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: そして同じく徳島ビートスプリングライブ&マルシェの共同主催者、言えなかった、共同主催者の下川昇さん、よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: さあ、そしてもう一方、3人でね共同主催されているということで、小林啓司さんも今日は来れなかったんですけれども、主催に入っております。で、前半はねどんなイベントなのかというところもちょっと聞いてきたんですけれども、ここからはですね内容についていよいよ詳しく聞いていきたいと思いますけれども、今回開催されるのが上板町の技の館というところですけれども、ここって面白いところですね。形から面白いですけれども。
5: そうですね、円形状になっていて、真ん中がこう空いてるんですね。で、まあ、真ん中にも一応ライブできるステージみたいのあるんですけど、
4: はい、
5: まあ、今回はちょっと室内でしますけど、はい、そうこうなんでこう会場をぐるっとこう回れるような感じになってます。
4: そうなんですね、はい、もし雨が降っても大丈夫な場
5: 所ですね。そうですね、今回のイベントは全部室内なので、
4: さかさかさか、今回は室内で行われるということで、はい、普段はなんかこう工芸、伝統工芸とか藍染めとか和三盆
5: 糖とかも、なんか、はい、体験できるみたいです、なんでイベントの日もやってるんじゃないかなと思うんですけど、できたらついでにね藍染めしてってもらったりしたらいいのかなと思います。
4: いいですね、はい、伝統工芸も楽しみながらこのマルシェも楽しめると、ライブも楽しめるということですね。さあ、そして普通のフェスと違う、こうライブも盛りだくさん楽しめて、そしてマルシェの出展者もかなり多くあると思いますけれども、これちょっと個数件数がね多くて数えられないですけれども、占いで13、生体美容ヒーリングで15、あとハンドメイドとか物販とかワークショップで11、そして飲食縁日で11で、あとは未来テラスっていうのがありますね。未来テラスって何ですか？
5: 未来テラスさんは、お金の相談とかができるブースで、そこも一応実行委員として動いてもらってる

0: たちです。
1: ああ、そうなんですね。さまざまなジャンルの人が一堂に集結してひしめき合ってるような感じでしょうか。ねえ。さあ、そして先ほども言っていたそれぞれね、あのライブの、あのグループに所属をされていて、ライブをするわけですけれども、そのスプリングライブの内容についても聞いていきたいと思いますけれども、どんなグループがいらっしゃいますか？なんかロック、ブルース、アコースティックまでってね。
2: そうですね、まあ、結構音楽のジャンルは幅広いと思います。
1: はい、皆さん徳島の方ですか？
2: リキッドボーイのエイジさんが、はい、今回は、香川県の方から、来てくださるということで、楽しみに、はい、しております。
1: はい、そうですか。リキッドボーイの方は香川から、あとは徳島の方がメインで。
2: そうですね、はい。
1: あのカバーバンドっていうのは、あの2人がねされてるのカバーバンドの方もいらっしゃるのかな？
2: そうですね、
1: 結構こう一緒に出演されたりとか知り合いの方が多かったりするんですか？
3: そうですね、まあ、とりあえず私たちはよく一緒に出てるのと、
1: はい、
3: リキッドボーイエイジさんも、私たちよく同じ、
2: まあ、何回かお会いしたこと
3: は、
1: は
3: い、あと、そうですね、ゲンさんズのゲンさんは、
1: はい、
3: 音楽仲間と、音楽してるのは知ってるんですけど、私はどっちかっていうとマルシェの方でよく一緒に出店させてもらってて、知ってはいます。
1: マルシェで出店も？
3: そうですね、このゲンさんズのゲンさんも、
1: はい、
3: 両方出店してます。
1: あ、そうなんですか、はい。どんな出店？
3: ね、生態系かな、生態で出店されてますね。サファイアルームゲンさんというところで出展されてます。
1: でもなんか小林さんもそうでしたけど、結構その生態系の方って歌歌われてる方多くないですか？3人だけ
3: 多いのかな。
2: あ、でも
3: 今回ね、音楽の方には出てらっしゃらないんですけど、占い系に出ている、タキーラヒーリング堂のタキーラさんも音楽されてます。
1: あ、そうなんですね、はい。なんかね、結構いらっしゃるなという印象だったんですけど。
3: 意外といらっしゃるんですかね。
1: そしてこのステージなんですけれども、10時半からスタートして、はい、そして最後の4時まで、
3: はい、
1: ずっとなんかね、そうな形で、はい、少し休憩を挟みますけれども、はい、ね、ずっとゲンさんズから最後の井上明美さんまで盛りだくさんで行っていくということで、はい、これってあの藤田さんとか、下川さんがそばについてこうステージで急出しとか しなくて大丈夫なんですか？
3: MC を立ててまして、実はうちのバンド、はい、ミスタービートのボーカル と、今回ちょっとバンドでは出演されないんですけど、彼女のお友達も音楽されてるんですけど、はい、2人が MC してくれるので、
1: うんうん、
3: そこはお二人に任せようかなと。
1: なるほど、進行をお任せで、はい、そうかそうか。じゃあマルシェの方も見ながらっておっしゃってましたもんね。
3: そうですね、
1: わかりました。さあ、出展者の方もね、一つずつ紹介してたらちょっと時間がなくなってしまいますので、ここでですね、イベントにかける思いなんかもちょっと聞きたいと思いますけれども、今ね絶賛準備中でいろいろとお忙しいかなと思いますけれども、ね、思い何かありますか？どういう風にしたいなっていうのが。
2: まあ今回がこのライブとマルシェのコラボというのがちょっと初めてなんで、どうなるかっていうのが未知数なんですけども、まあ今いろいろ準備している中でですね、はい、まあとりあえず何事もなく無事に終われたら楽しくなるんじゃないかなと、思っております。
1: そうですね、
2: はい、
1: で今回ね、あの SNS もちょっと拝見させてもらったら、あのマスコットキャラクター立ててましたね。
3: はい、
1: はい、
3: あれは小林さんが作りました。
1: あ、小林さんが作られたんですか？あれちゃんとあの徳島のタヌキが、阿波のタヌキが
3: ですね。
1: ですよね。でお遍路さんの傘かぶってますよね。
3: そうですね。
1: ねえ、なんか徳島の様子盛りだくさんで、でも可愛らしいあのキャラクターだなと思ったんですけれども、
3: はい、
1: これはなぜこの名前

0: になったのかなというのが気になるところではあるんですけど、徳島ビータ大明神ということで、これは
1: あれなんで大明神
2: わかんない、徳島ビートから多分ビータ君になったんだと思うんだけど大明神はなんで、
1: なんか気がついとったら、気がついたらついとったみたいな、
0: ついてたんですね、
1: 感じやけども、
2: わかりません、それは小林が
0: 小林さんが知っているということで、はい、じゃあもし気になる方は当日、
1: ね、小林さん当日説明してくれると思うんで
0: 当日ね、はい、なぜ大明神がついているのかというので、はい、でこれからなんかそのマスコットキャラクターのね、着ぐるみもできたらいいねなんて先ほど話してましたけれども、
2: そうですね、やっぱ徳島でこう、ね、有名なイベントにしていきたいので、まあ、前回もそうなんですけど、うんうん、一応ねこう小学からでもこう寄付を募っているので、まあ、それが溜まっていったりとかしたら、うん、いずれはなんかぬいぐるみ何、
1: まあまあ、
2: マスコット作りたいって言ってました、
0: キーホルダーとかね、
2: はい、
0: キャラクターのものを作っていきたい、はい、あ、いいじゃないですか、
2: あとはすだちくんのようなかぶり物もう作りたいそうです、
1: でスラチ君と共演すると、
2: そうそうそう、
0: 共演したいですね、
1: 共演してプロレスをすると
0: プロレスしちゃうんですか戦っちゃうんですね
2: 今回もしかしたらスラチ君は来るかもしれない、
0: これから
2: ちょっと分かんないですけど、
0: もし来てもらえたらお願いしたいなというところなんですね、はい、そうかね、でも本当にイベントをね主催されるって大変だと思うんですけれども、藤田さんは結構いろんな形でイベント主催されてませんか、はい、
2: そうですね、はい、してますね、マルシェに限らずではしてますね、
0: うんうん、それは何が原動力になって、
2: それはもともとこう関わってたのが、なんかこう映像を見てシェアするようなイベントをする団体というか、まあ、そこにいたので結構 それでイベント慣れして、意外と大きいとこだったらイオンに人呼んで書き下ろしのイベントしたりとか、あと神社のこう一角の部屋に音楽する人呼んでしたりとかは確かにしてきてますね。
0: そのデジタルを活用してっていうのはどういうことなんですか、
2: デジタル、
0: その先ほどおっしゃってた画面を使ってっていうのは、
2: それはねちょっと出産とか誕生に関する、うん、伝えることをしてたんですけど、そこが、うん、まあその映像を見て、うん、でそれについてこう話したりっていうイベントをしてるとこだったんですね、でそれをこう伝える側でいたので、うんうん、過去に何回かしてますね。あとはもう、うちがシェアハウスとかレンタルスペースを持ってるので、うんうんうんうん、そのうちの場所を使ってちっちゃいおうちマルシェしたりはしてます。
0: ああ、そうか。そのノウハウがじゃあもう染みついているというか。
2: そうですね。そこで結構今考えると、うん、そのイベントの、なんだろう、こう、イベントの仕方とか、こう、うんうん、
0: 手順がね。
2: 手順とかは、うんうん、そこでこう身についたかなと思いますね。
0: ね、すごいたくさん健康系のマルシェもされてますし、
2: はい、
0: それこそねお話しするは、ね、赤活のカフェとかもされてたので、はい、で今回のねこのマルシェに来ましたけれども、でもやっぱりジャンルがまた違うので、また違った難しさはあったんですか。
2: そうですね、やっぱりマルシェと音楽を一緒にするのは結構大変でした、う
0: ん、大変でしたか、どんなところが大変でした。
2: どっちかだけだったらいいんですけど、両方で、まあ、まず自分もそうだけど、うん、両方にこうなんだろう席置いてるじゃないけど、
0: うんうんうん、
2: マルシェの方もブースがあって、はい、バンドの方でも出演する、ってなるとこうどっちにいたらいいのっていうのもだし、うんうんうん、やるだけの人だったらいいけど、
0: はい、
2: 主催側もしててってなると、一応ブース構えてますけど、多分私ほとんどいない、はい、
0: かもしれないですね。娘さんが大活躍で、
2: そうですね、
0: お母さん帰ってきてって
2: そうです、ね、
0: かもしれないですね。で
2: バンドも全部聞きたいけど、ずっとは聞いてられないだろうなっていうのもあるし、
0: 忙しくなりそうですね。
2: 次からはね、出方を考えないといけないなと小林さんとも話してて、
0: そうですね、タイムスケジュールも考えながらこの時間は入れるかもしれないっていうのがね、
2: そうです、そうです、そんな感じです。

0: そうかそうか。下川さんは音楽の方担当ですか？
1: まあそういう担当にはなってますけども、まあ特に動いてることもないんで、
0: もう決まってしまった。
1: 先生が横にいらっしゃるんで、はい、イベントのプロが、先生にお任せで、だから藤田さんは大変と思いますよ。バンドのこともしてるし、マルシェのこともしてるから、もう架け橋的な存在なんで、もう先生いなかったらもう危ういです。先生と開催が、
2: いやいや、多分当日してもらうことがいっぱいあると思うんで。
0: もうリストアップしてね、これとこれとこれしてくださいっていうのをね、お願いしないといけないですね。いやでも先生と呼ぶに、ね、ふさわしいぐらいもう何回もされてるということですけれども、でもまあ今回はね、音楽とマルシェと初めて一緒にして大きいイベントになりますもんね。
2: そうですね、大きくなっちゃったもんね。
0: あ、最初そんなに大きくしない、
2: そうになかったよね、最初は。
1: まあもうね、小林さんのまあ情熱という
2: か、ね、そう小林さんの情熱、
1: そういうのに、動かされて、
0: そうか、小林さんがじゃあ熱くもうちょっとやってみようやってみようっていう形で、
1: そうですね、
0: 気づいたら大きい規模
2: ですね。でまあね、ライブだけだったらさ、ライブハウスとかでするからね、音響とかあるけど、今回そういうのが全くなかったんで、まず音響の手配からとか考えたら、やっぱり結構出費がね、
0: ああそっか、
2: あったのもあって、とそこをマイナスにしないようにって言って、じゃあマルシェ増やすしかないよねみたいな感じで、
0: あ、そうかそうか、
2: で増えていったというのもあります。
0: なるほど、そうか、音響資材を借りるとなると、
2: ないので、普通の会議室でやるので、
0: そうなんですね、そうなんです、
2: 全部 PA 借りて、PA する人を雇ってってしてたら、それなりにね、
0: そうなんですね。
2: やっぱフルバンドがうちも含めて3組ぐらいあるので、ドラムを使うんですよね。でドラムうちのバンド持ってないので、でドラムもいるよねみたいな。
0: はい、それもレンタルできるんですか？
2: それをそうずっと最初探してて、いないいないいないって言ってたのが、まあ私がここ数ヶ月のうちにもう結構何度かマルシェ呼ばれて出てて、そこでまあ自分の仕事よりも、私も主催してます主催してますで声かけてたら、なんかポンポンポンポンと出てきて、できそうな人が、そこでそれこそその下川さんと一緒にバンドしてた時に出てた場所の、PA されてた方の奥さんが出店してて、たまたま私も出ませんかって誘ったら、たまたま音楽の話になって、うちの猫音楽してるっていうので、うちの旦那さんも音楽してるよっていう流れで、って言って聞いたら、私知ってるしその人みたいな、なってもトントン拍子で全部お願いして、もうドラムまでも全部丸投げしてお願いして、
0: うわよかった、
2: 今回もう大したねお金は払えないんですけど、もう過去のご縁ということで引き受けてくださって、
0: 本当運命のように、
2: もう本当すごい、すごかったですね。で、一人で最初来られるって言ったのが、この間説明会、出店者さんのね説明会をしたんですけど、来れないのでって言って代わりの人を行かせますって言って来てくれた人が、なんとこの間ミセスビートで前回いつだったっけな、今年の初めぐらいに出たライブで出られてた人で、
0: あら、
2: この間会ってるじゃんみたいになって、なんか音楽業界って狭いよね。
1: まあそうですね、
0: つながるんですね。でも素敵なご縁でつながった、
2: そうなんです、でまあ、やってもらえるようになって、
0: よかった、そうかそうか。でそして少しでも収入が増えるようにということで、ブースがどんどんどんどん増えてい
2: って、それが一番大きいと思います。
0: そうかそうか、でも管理も大変だけれども、それがねマイナスにならないようにね、当日いいお天気でいっぱい人が来てくれるといいですね。
2: そうですね、もう天気なのがね、
1: そうですね、
0: わかりました。さあお話まだ続きますけれども、ここでリクエストいただいた3曲目をご紹介したいと思います。選んでくださったのがシアターブルックの裏切りの夕焼けという曲ですけれども、これは小林さんが選んでくれたんですか？
2: はい、小林さんのリクエストです、
0: どういう思いが込められてるんでしょうね、
2: このシアターブルックさん、っていうグループの方が、小林さんの親戚

0: らしいんです。
1: あ、そうなんですか。
0: でこの曲なんか好きらしくて、あの小林さんはミセスビートともう一個シャオリンソウルっていうもう一個のバンドも組んでるんですけど、そっちで自分が上手くなったらこの曲をしたいっていう、なのでぜひかけてくれというリクエストで、
1: はい、託されたということなんですね、はい。さあこのシアターブルックなんですけれども、2010年に発売した13枚目のシングルが裏切りの夕焼けということで、アニメデュラララのオープニングテーマにもなっているそうです。それでは聴いていただきましょう。シアターブルックで裏切りの夕焼け。

0: 知っとく？
1: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
2: 時刻は11時51分を回りました。 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林郁子がお送りしております。そしてゲストにお越しくださってるのは徳島ビート2026スプリングライブ&マルシェの共同主催者藤田舞子さん、下川昇さんに来ていただいております。残り時間わずかになりましたけれども、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: はい。

0: お話いろいろと聞いてきました。いろいろな方の思いもつながって、運命の出会いもあって、ね、実現することができたこのイベントですけれども、いよいよね5月23日に行われるということで、今ねきっとそれぞれ練習真っ只中というか、忙しくされてる最中と思いますけれども、このせっかくですのでね、バンドのこともちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、藤田さんのバンドミセスビートっていうバンドはどういう構成なんですか？はい、ミセスっていうとなんか女性もいらっしゃるのかな。
1: そうですね、ボーカルがさっき MC をしてくれると言ったボーカルが女の人です。
0: 女性なんですね、はい、
1: なので男性の曲ですけど、はい、ええ、女の人が歌ってるという、まあそういう意味も込められてるのかな。
0: ビーズの曲、はい、あ、ビーズじゃない、ボンジョビを女性がパワフルに歌うっていうことなんですね。はい、そうですね。わー、どういう感じなんだろう。結構歌声がこう力強い感じなのかな。
1: あ、そうですね、うちのボーカルはすごい上手で、
0: ええ、
1: はい、なんでメンバー紹介する時もいつからかな、2回目ぐらいのライブからなんか個々に名前がついてるんですよ。
0: そうなんですか。
1: ボンジョビさんのその名前と自分たちの名前をつけて、こう担当のそのあれで全部メンバー紹介してますね。
0: へえ、例えば藤田さんは
1: ちょっと忘れましたけど
0: なんかつけてくれてるんですよ。だから
1: そのみんなそのボンジョビのそのギターの人の名前と、
0: はい、
1: ギターの子の名前をつけてとかで紹介してますね。
0: あ、そうなんですね、はい、なんか盛り上がりそうですね、ライブでも。
1: そうですね、
0: そうかそうか。じゃあ女性中心に、
1: 女性中心といっても2人だけなんですけど、私と、はい、あとは男性なんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: はい、
0: あ、そっか、さっきね結構人数が多いっておっしゃってましたもんね。ドラムとギター、
1: ドラムとギターとベースとキーボードとボーカルの5人。
0: 5人で、なるほど、それがミセスビート、
1: はい、
0: ということで今回は、何時だ、12時40分から。
1: そうですね、12時40分から、はい、
0: そして小林さんもその中に入っている。
1: はい、小林さんもいます。
0: はい、わかりました。そして下川さんはチーズに所属、はい、されているということで、このチーズは、ね、写真もチーズになってますけれども、なんかこう由来が意味が込められたりしてるんですか、チーズに。
2: まあ特にはないんですけども、まあし、まあ、あのビーズに近いこの言い方というか語呂合わせみたいなのを探した時に、まあ結構しっくりくるんじゃないかっていうんで、それに決まってっていう感じです。
0: そうなんですね。はい。なんかでも覚えやすいですしね。
2: そうですね。
0: うん、言いやすいなと思いました。はい、さあ今回の5月23日徳島ビート2026スプリングライブ&マルシェは、10時30分から16時まで上板町の技の館で行われます。ステージも9組の、ライブが行われて、そしてマルシェの方でもかなり多くの出展者がございますので、もう午前中から午後までたっぷり楽しめそうですね。
1: はい、
0: はい、でこれってあの駐車場とかは技の館の駐車場で、
1: あ、はい、駐車場は結構あると思います。
0: うん、
1: あの技の館の向かい側に、はい、とあと裏側の方にもあるし、あの、あると思います。
0: はい、たくさん駐車するところがあるということです、はい、楽しみですね、イベント。
1: はい、
0: うん、なんかこうこれからチャレンジしたいこととか、まあ、このイベントをもちろんね成功させたいっていうのはあると思うんですけれども、これからなんかさらにこう挑戦したいことなんかありますか？藤田さん、なんかありますか？
1: これから、うん、まあ、一応徳島ビートとしては、この大きなイベントを年に2回ぐらいはしていきたいと言っているので、それでしていって、うん、まあ、徳島といえばって言われるぐらいのイベントになったらいいなとは思いますね。
0: なるほど、はい、ね、今2回目ですけれども、これから、ね、脈々と続いていけるようにたくさんの人に来てほしいですね。
1: はい、
0: はい、下川さんは何かこうありますか？
2: そうですね、はい、まあ、今回は、マルシェットの融合ですけども、まあ徳島の、まあ、エンタメといいますかね、まあ、まだいろいろあると思うんで、うん、そのできそうなことが、
0: はい、
2: まあ、その

0: もね、エンタメとライブをとかいろいろ合わせて、まあ面白い楽しいイベントができたらいいかなと思ってます。
1: うん、そうですね、これからも楽しいイベント2人で3人でかな、たくさん企画して実現していってほしいなと思いました。そしてまずはね、この5月23日

0: けれども、リスナーに何かメッセージをお願いいたします。藤田さん、よろしいですか？
1: はい、はい、5月23日土曜日、マルシェの方は10時から16時まで、ライブは10時半から16時まで、上板町の技の館にて開催します。お子様連れから、大人の方も、どんな方も楽しめるイベントとなってると思うので、ぜひ皆さん5月23日は技の館に遊びに来てください。
0: はい、ありがとうございます。観覧無料ですからね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお支え合わせの上足を運びください。今日お越しくださったのは、徳島ビートスプリングライブ&マルシェ共同主催者の藤田舞子さん、下川昇さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組のお相手は林育子でお届けしました。この後もどうぞ素敵な午後をお過ごしください。それではさようなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
4: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: BFM 79.1 Radio。
5: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように、日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのは、アウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう。聞いてね。
0: BFM 79.1 Radio。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分、ジュディ・ウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
4: ルーテシア4オーナー寺内が
3: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
5: おい、そこのお前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。
2: 邪馬台国は泡立った。今回はリベラル社から絶賛発売中、サイエンスで読み解く古代ミステリー、最終結論、邪馬台国は泡立ったの著者、越智正明さんをお迎えしてお届けしていきます。邪馬台国は泡立った。この番組は D ライフサポート、泡福株式会社、株式会社木の内、池田印刷、心と体のコンサルルーム楽だからだ、アパマンショップタミヤ店鴨島店、有限会社サトシ事務機、渡辺塗料株式会社、そしてテイラーボストン屋の提供でお届けしていきます。
3: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
6: 阿波福株式会社は義肢装具・福祉用具を通じて使用者の皆様に寄り添えるサービスの提供を目指しています。国家資格である義肢装具士4名が在籍し、障害のある方や怪我をされた方、高齢者などによりよく生活できるための製品作りのため日々研鑽しております。徳島市国府町阿波福株式会社。
7: だからね、これちょっと研究すると面白いよね。
8: いや、
7: 全部つながるのよ徳島には。
2: あ、なるほど、鉱物ですね。
7: 鉱物、
8: これ今も昔もに、うん、人間は資源の取り合いして、資源持ってて経済回してた人が強かったと。わかりやすい、わかりやすいですね。
2: 確かに、あの陣取り合戦的な要素ばっかりこう取り上げられてますけど、うん、要はなんで陣取りしとんねんというところが抜け取ったということですね。
8: 経済的観念が抜け取るんでしょう ね、これ。
2: それ逆になんで今までそこが見落とされとったんでしょうか。
8: いやもうほら、仏教とか日本人は石片を美しくするみたいな教えが広まっとったね。いやもう坊主、今日も話してましたよ。
2: 坊主って。
8: 弘法大師空海はもう山師ですよ。ダウンジングで鉱物あるとこ当ててて。で先生おっしゃる株式会社空海ですよ。
2: ああ、確かに。空海が杖ついたら水が出た伝説、容器ありますよね。
7: あの釈状、
2: はいはい、
7: あれどう見たってダウジングだよ。
2: あ、なるほど。あれはあのなんか変な伝説じゃないんですね。ほな、ほんまにちゃんと掘り見つけて、
7: うん、あれ何見つけたかって、

0: 断層。
1: あ、
0: 境界断層。
1: はいはいはい、
0: 音が違うもん、
1: はい、
0: 地質が違うから。
1: あ、そういうことですか。
2: どう思いますか、この断層の上。先生、何が取ったか言って、言ってください。も
0: う、ん、何、
2: 断層の上に何があるか言ってください。
0: 断層の上に、断層、はい、上、
2: あ、まあ断層よくそばに、
0: あのね、
1: はい、
0: 断層の上とかそばにね、
1: うん、
0: 88箇所の札所があるのよ。
1: あ、確かに。
2: 僕はね、すずめの戸締まりみたいに封印しとんじゃと、はい、日本人の古代の人はすごいぞと思ってたんですけど、先生言ってください、これが何だったか。
0: 地下資源だ
1: よ。今の流れで来ると確かにそれ、そうですね。
0: あの札所の、はい、あの山の上なんかにあるじゃん、
1: はい、
0: 昭山寺もそうだし、
1: はいはい、
0: みんなあの山の上に、
1: うん、
0: あんなところに寺作ろう思ったらさ、大変な金かかるよね、は
1: い
0: は
1: い、ものすごい労力
2: ですよね。今だったらもう奥とかで絶対効かんですね。
1: 城より大変ですね。
0: 大変、城より大変、あの時資材どうやって運ぶの。それ考えたらそこに作ったわけさ、
1: はい、
0: すごいと思わない。
1: そうですね、わざわざそんなところに作ったんですもんね。
0: あんな寺に檀家どこにおるん。
1: いないですね。
2: いないですね。お金はどこから来るって話
0: です。来るの、
1: あそこで掘って
0: 何かあったらね、断層というのは、はい、断層帯というのは、
1: うん、
0: こう熱水って言ってさ、
1: はい、
0: 地下から水が上がってくるわけよ、
1: うん、
0: 地下から、はい、その地下の方にはマグマのところに入ってた金属イオンが含まれるわけ、
1: うん、
0: ブワーって上がってくる時に冷やされて、圧力がどんどんこう弱まっていって、
1: うん、
0: 沈殿するわけさ、
1: はいはいはい、
0: これが高層になるわけよ、
1: うん
0: うん
1: うん
0: うん、だから断層帯を探したら金属が出てくるわけ。
2: ものすごい、もうこうね、うん、拝めば、
1: はい、
2: 救われるじゃないんすよ、もう言うていいですか、拝む日記の場所もともと宝が埋まっとんですよこれ。僕らはもう逆のこう、みんなが幸せになれますようにって、まあ、もちろんこう封じ込めて、災害封じ込めとってこともあるんでしょうけども、
1: はい、
2: やっぱこれもそう考えて、災害封じ込めだけ寺立たんですからね。
1: まあこれだけでは確かに寺は立たないですよね。
2: で、空海が密教のあれをもらいに行った時あって、
1: はい、
2: 超200人でしょ、ね、超短期で慶和和尚から密教のあれ秘伝もらうんですよ、はい、先生これはなぜですかね。
0: あれ
2: あれ
0: 買ってきたんや。
2: 買ってきたんです。今までのワイル買い物です。
1: いやいやいや、もうこんな恐ろしい恐ろしい、あの説はもう勘弁してください。
2: マンダラ大蔵会、あのここ、あのマンダラ買ってきたんです。
1: もうこれもいつの時代もじゃないですか、その話。
0: いや、だからあの、
1: こうマジですか、
0: いろんなヘッドハンティングで技術を連れてきたんやな。
2: ああ、そうそうそう、
1: はいはいはい。
0: で、空海が日本、うん、あのこっちでね本当に活躍したって20年しかないのよ、
1: うん、
0: で、ね、向こうに留学してたって2年なんだ
2: よ。200人弟子があるんだ、うん、その中でトップでもろで帰ってくるって俺も、
0: うん、それおかしくねえんがあって、
1: うん、
0: で昔も今も、
1: はい、
0: 人間の能力ってそんなに変わらない、
1: うんうんうんうん、まあ確かに何やったらちょっと退化してるぐらいですよね、
0: うん、
2: 退化はしてますよね。
0: それでね、最澄は国費留学生、
1: うん、はい、
0: 空海は、
1: うん、
0: 私費留学生、
1: うん、
2: ああ、
0: その金一体どっから出たの。
1: 家がごっつい金持ちだったんですか。
0: 何を持って金持ちだった。
1: 鉱物を持って
0: たんですか。水銀よ。
1: あ、水銀ですか。ありゃ、
0: 時代を考えていくと、
1: はい、
0: ちょうどあの頃って、うん、奈良の大仏作った後なの、うん、
1: はいはい、
0: 奈良の大仏金メイクする時に水銀がいったのよ。
1: あ、
0: 水銀と金が、
1: はい、
0: 4トンいったらしいよ水銀。
1: ほう、まあ、かなりな量ですよね。
2: よけ水銀中毒で
0: 死んだけど、それでボロ儲けした一族がいて、
1: はい、
0: そこがスポンサーとしたんじゃないの。
2: え、それは佐伯氏ではないんですか。
0: 佐伯氏、
2: 佐伯氏なんだ、
1: うん、あ、なるほど。
0: で、
1: はい、
0: もう次のあのでかいのないから、
1: はい、
0: なんか技術だと、
1: はい、
0: なんか技術のエンジニア連れて帰ってきたと、
1: はい、
0: そう考えると分かりやすいわけよ。
1: なるほどね。
2: てかもう理にかなっとんですね、
1: はい、
2: こう、
1: はいはい、
2: ストーリーが、
1: うん、
2: なんかもうソワちゃんとわしも、ずっと煩悩がされない欲深い人間なんですよ、古代も今も変わりないんです。
0: 変わりないやろ。
2: 変わりないです。
1: ほな、空海さんがいろんなところを歩いてここにお寺を開いていったと言われてる、これは鉱山のあるところを

0: をマーキングして、
1: マーキングしていったということですか。
2: うん、あの元は違ってて、はい、災害の大きいところ、
1: うん、
2: だからその魂をおそらく祀っていったんだろうね、
1: はい、
2: 被災者を、
1: はい、
2: 亡くなった方なんかをね祀るために作って、
1: うん、
2: ところがそれを守護霊にして封じ込めるようにしていったのが最初なわけよ、
1: うん、
2: でそれは小さい祠だったのよきっと、
1: はい、
2: で、うん、空海なんかもそこで修行したとこなんとかあるんだけど、うん、そういうとこだったのよ、
1: は
2: い、
1: うん、
2: ところが待てよ、
1: うん、
2: ここ取れるんじゃねえと、
0: うん、気づいてしもたんですか。
2: 気づいてしもて大きくなったんじゃないかという僕の説。
1: あ、なるほどなるほど、なるほど、
2: うん、
1: あ
2: で、あそうするとあそこ、ああいう山の上だって、そういうものを作っていけるじゃん、
1: 確かに。
2: 資源で、地下資源で考えると、はい、四国の古代史ってむちゃくちゃ面白い。
1: あ、ものすごい密接に関わってるっていうことですね。
2: そうですそうです、そっちから考えてみると、
0: はい、だから僕ら四国に資源があって取り合いしてたって思ったこともないんですけども、
1: ないですよね、
0: ゼロ地資料で紐解いていけば、邪馬台国、大和国は泡で、
1: はい、
0: 整合性が取れる上に、うん、人間の営みは古代から今も変わらないということを当てはめると、ズバリですよ、もはや。
2: 俺でね、和国大乱、
1: はい、
2: 縄文時代争いごとなかったわけよ、
1: うん、
2: 和国大乱でさ、
1: はい、
2: ドンパチやってるわけやろ、
1: はい、
2: 何かあったら資源の奪い合いよ。
1: あ、なるほど。
2: それぞれが、
1: はい、
2: この和国が、
1: ね、
2: 神山ぐらいから、
1: うん、
2: 別子銅山ぐらいまであった和国が物流に切れて、
1: はい、
2: 資源の奪い合いを。
0: これ徳島の先生は、はい、水銀紙の取り合いしたって言ったんですけど、こっちの鉱物の方が価値があるんで、うん、なるほどなと、
2: はい、水銀紙はいっぱいあったのよ。
1: あ、いっぱいあったんですね、水銀紙
2: は。いっぱいあったのよ、だから奪い合いするほどじゃないのよ。だから顔に塗ったりしとったやろ。
1: あ、なるほど。あ、そうか、比較的一般的だった
2: んですね。一般的
1: だった、はい
2: はい、四国いっぱいあるのよ、だから、うん、丹さんとかね、
1: はい、
2: いう名字いっぱいおるやん。
1: ああ、はいはいはい、
2: うん、あれ全部水銀が取れる、水銀が取る人だよ。
1: ああ、
2: ニューさん、
0: ニューさん、
1: はい、
2: うん、ニューダニさんとか
1: ね、ニューダニとかね、
2: うん、
1: ああ、
2: だから水銀はいっぱい取れるんよ、
1: はい、
2: だって僕の、本籍というかね、親父から聞いたらね、愛媛県にはね、丹原、仁宇川、丹生川、
1: うん、
2: 固まってあるわけよ、
1: うん、
2: でそれで親父に聞いたらね、
1: うん、
2: 親父この辺水銀取れたんかって言ったら、
1: うん、
2: 水銀は知らんけど水晶だったらどこでも取れたってわけよ。あの生成過程一緒だからね、
1: はい、
2: その中に硫化水銀が混じってたら新車になるわけよ、うん、
1: ええ、
2: うん、混じってなかったらただの水晶なんよ。
1: おお、
2: うんうんうんうん、再生過程一緒なわけよ。
0: サイエンスです。
2: うん、そんなんいっぱいあったと、
1: うん、
2: どこでもあるわけよ、
1: うん、
2: だから水銀はたまたまあるかもしれんけども結構取れたはずなんよ、うん、四国では、
1: ええ、
2: うん、それよりも金銀、うん、こっちの方が価値あるからね、
1: うん、
2: うん、
0: これがさっきの卑弥呼の時代の魏志倭人伝で、はい、魏の国が大和を大事にした理由とつながりますね。
2: そう、だって、
1: うん、
2: 魏の国、
1: うん、
2: 中国の、地質図見たら、
1: はいはい、
2: 魏豪蜀があって、
1: うん、
2: 魏の国は断層帯がないんだわ、
1: はい、
2: 河北平原、
1: うん、
0: フラットなんですね。
2: フラット、
1: うんうんうん、
2: だから地下資源は少ない。
1: なるほど。
2: だからその証拠が、
1: はい、
2: あの魏志倭人伝に出てくる、
1: うん、
2: 魏の使いは大宝軍とか洛陽軍から来るやろ、はい、
0: 来るんですね、
2: 朝鮮半島の、はい、
1: うん、
2: ここ北朝鮮なわけよ、
1: うん、
2: 北朝鮮は実は地下資源いっぱい取れたのよ、
1: うんうん、
2: ここを中国は魏の国は植民地にしとったのよ、
1: うん、
2: 何のため、銅を取るため、
1: 銅
2: と鉄を取るため、
1: はいはいはい、
2: うん、
1: うん、
2: で今度は和の国に来ようと思ったんだけど、うん、和の国にはね来れないんだよ。彼ら内陸の国でしょ。
1: はいはい、
2: 船がない。
1: あ、なるほど、うん、
2: だから、うん、こっちから運んでもらうしかなかったのよ。
1: ああ、なるほど、ああ、なるほど、はいはい、
2: だから、

0: 真偽和王な、
1: うんうん、持ってきてねと、
0: 持ってきてねと、
2: 持ってきてくださいねということですね。
0: さあさあさあ、こっちからそれの称号をくださいじゃないんだよ、
2: はい、
0: うん、出すと。ところがこれを真珠は書けないんだよ、
2: はい、
0: 義手和人伝に、
2: うん、
0: なんでか義の弱点書くから、資源がない
2: と。なるほどな、あ、そういうことですね、はいはいはい、はい、
0: うん、
2: ええ
0: 、これは書けんと、うん、義の国の弱点を書いてるから、
2: ね、
0: うん、だから義手和人伝には乗ってこないと、それが。
2: うん、
0: だけどね、矢尻は鉄でできてるとかさ、消し忘れがあるんだよ。消し忘れが、
2: はいはいはい、
0: うん、それで、あ、なるほどながって、
2: あ、なるほど。
1: なんか、いやいや、もう一個あるんですよ、うん、もう一個あるんですよ。
2: 何が
1: 大事なことが、
2: ええ、
1: それ金あげたの2つの国ですね、
0: うん
2: うん
0: うん、
1: もう一回言っていいですか、
0: うん、
1: 大月氏族、まあクシャーナ朝という大月氏族と、
2: はい、
1: まあ女王国にあげたと、うん、まあこれ明らかに月氏の一族の、
2: うん、
1: 大月姫イコール月氏かなと、大月姫はあの神様だと、うん、もはや結論が出てるんですね、
2: うん、
1: それを読むだけで、
2: うん、回りくどいっす、
1: 泡の神様大月姫、
2: あ、なるほど、
1: 資源もあり、
2: はい、
1: 月氏、
2: はい、
1: 日本には2回金あげてますんでね、
2: はいはいはい、
1: それもこの鉱物が欲しい、
2: うん、
1: 義から欲しいっていうのと、うん、配るもだって言うたら、うん、よう働く高クリ銀しかもらってないですよ。日本と大月氏には金ですよ、う
2: ん、金ですもんね、
1: うん、鉱物資源が欲しかった、
2: あ、
1: ズバリですね。僕はね、最初月氏やけん食料と思ってたんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: 食料よりかはこの地下資源の方が、
0: うん、食料を運ぶ時に腐るぞ、
1: あ、うん、そうですけど、大月氏は最初五穀の神様のイメージだったので、ね、うん、そうかと思いながら、
2: う
1: ん、
2: そうやね、考えたら、うん、食料は、
1: うん、
2: 向こうでも頑張って育てられるけど、
1: うん、
2: 鉱物はなかなか無理ですよね、そればっかりは。
1: ってことはこっから紐付けで言えば、もう、義手和人伝の女王国はもう結論が出てると、
0: 出てるね、義の国には断層ないもん、
2: はい、
0: 化学平原に、
2: うん、はい、
0: あるのは南、
2: うん、
0: 中国でも五、
2: うん
0: うん、と食、
2: はい、
0: うん、今でもよく中国見てくれたら、
2: はい、
0: レアアースは南モンゴルとチベットとウイグル、
2: そうですね、はい、
0: そこにしかないのよ。
2: そういうことですか、
0: はい、
2: やっぱり、
0: うん、
2: 今も昔も、
0: うん、
1: それと先生、なぜあの日本の南の尖閣が狙われとか言ってください。
0: 言っていいの？
1: 言っていいですよ、もう。
0: もういいか？
1: いいです、いいです。
0: あ、カットされるかわからない。
1: いやいや、カット多分しないです、カットしない
0: です。なんでかったらさ、うん、実はあの尖閣諸島の周辺に、
2: うん、
0: 海底熱水交渉があるのよ。
2: ああな、そういうことなんですね。
0: それがね、国連が発表しちゃったのよ。
2: そうなんです。はいはいはい。
0: 発表したらその2年後にさ、
2: はい、
0: 中国がさ、
2: うん、
0: 領土を不詳し始めたんだよ。
2: はい。はい、
0: それまで何にも言ってこなかったのよ。
2: うん、
0: 要は、そういうもの全部領土とか言ってるけどさ、
2: うん、
0: 領土あんなちっこい島誰が欲しいの、領土、
2: まあ、普通いらないですよね、別にね、
0: うん、
2: 何の利益もなければね。
0: あの下にあるのは、
2: うん、
0: 要は皆さんね、中央構造線がこう入ってくるけども、九州までしか見ないのよ、
2: うん、
0: この先みんな見てないでしょ、
2: うん、
0: あのあとね、南西諸島沿いに実は中央構造線伸びてるのよ。
2: ああ、なるほど、ずっと、
0: うん、
2: はい、日本で出て、
0: そう、日本だよ
2: 日本ですけどね、
0: うん、九州を出て、
2: はい、はい、九州を出て、あ
0: の南西諸島沿いを通ってんのよ、うん、
2: はい、
0: これ沖縄トラフっつんだけど、
2: お
0: ー、ここは、
2: はい、
0: そのあのこうなんていうか、その交渉のね、
2: うん、
0: あの鉱物の床ね、
2: うん、
0: 交渉の生成過程は、
2: うん、
0: 四国の、
2: うん、
0: ね、三幕川編成隊の、うん、ね、あのと同じなの、
2: うん、
0: キースラガーと、
2: うん、
0: 全く同じなの、
2: うんうん、
0: それが海底に眠ってるわけよ。
2: うーん、
0: で四国の方はだいぶ掘り尽くして、
2: はい、
0: 地底 1000m メーターぐらいまで掘っていかなくちゃいけないわけよ、
2: うん
0: うん、でもあのそれよりもこっちは表面にあるわけよ、海底の。
2: あ、
0: 同じものが、
2: はい、
0: 延長線上だもん、
2: うん、
1: 僕言いたいことがあるんですよ。
2: どうぞ。
1: いや、3時間前に越智先生が話した話

0: ですけど
1: 何や、
0: いやいや、もう言いたい、言うていいですか、ね、
2: はい、
0: ってことは、うん、さっきの和国大和対乱、和国対乱の時に、うん、まあ、先生がおっしゃられたのは、卑弥呼がもう土地や取り合いせんと皆持ってこいと欲したら、うん、こう貿易して儲けた分を配分したらとか、まあ協力してまとめたんです。
1: まとめた。
2: ああ、勝者やね。
0: そう、勝者です。卑弥呼勝者。
2: はいはい。
1: なんでか、神山が一番、うん、あの標高低いから。
2: ああ、
1: 輸出するのにちょうどよかったね。
2: 確かにあそこ灯台もありますし、昔は海が近かったんですよね、確か、
1: だから真ん中じゃなくて、なんで東の端か、東の端じゃなくちゃいけないのよ、
2: うん、
1: うん、それでこう持ってきたらここで商売してやるぞと、うん、
2: はい、
1: そうするんで卑弥呼はそれをしてたわけよ。
2: なるほど。
1: だからみんながははーなわけよ。
0: 1800年後に今高市卑弥呼がですね、
2: はい、
0: 中国と争っとんですよ。
2: うん、
0: ちょっと言い方間違えました、ね、上手に言ってください。で、ほんとですよ。ノーはノーと言いながら、はい、日本のために、大和のために頑張ってると。
2: うん、だからまあ、すべては、今先生おっしゃったのは、やっぱ鉱物というものを見て、導き出してるということですよね。
0: じゃあもうそうちゃん、これも僕の都市伝説的なところで、はい、空海が先生は株式会社空海で取りまとめて輸出したと、はい、それは僕聖徳太子の時も同じようなことをしよったと思うんです。国力高める、経済高めるっていうのは、まあ、はい、古代からそういうことかなと、
2: うん、これはちなみにじゃあもう卑弥呼の時代にはこの7万個の人たちが掘ってたと仮定するともういつぐらいからそういう鉱山があるぞというのは日本人が四国の中で周知されとったんでしょうか。
0: うん、いや、ほらカモミヤの埋石が縄文ですから、
1: うん、なんでもう縄文時代ぐらいからあったんじゃない、うん、
0: あったと思います。今なんか若杉山が火入れがローマ時代と一緒だったけど、多分もう横にあるカモミヤの埋もっと古いですから、
2: それを そもそもこう発掘していって、その文化が広がっていったタイミングっていうのはあったんですよね。ドーッと広がったというか、
1: ね、あのね、一つ面白い話でいくとね、愛媛県の大洲市とかってね、
2: はいはい、
1: ここでね、
2: はい、
1: 今から30万年前の木炭が出てきたのよ。
2: 30年前です。30万年前ですか。
1: 旧石器時代、
2: はい、の木炭です。
1: そう、
2: ほう、
1: 人骨なんかとともに木炭が出てきたわけ、あの明らかに作った炭が、
2: うん、
1: これでね、何かあったらそれがどうもね、シイの木とかね、奈良の木とかそういうふうなどんぐり系なわけよ。
2: はいはいはいはい。
1: これ火力強いのよ。
2: ああ。
0: 硬いんです。
1: 硬いから。
2: はい。
1: ね、いうことは、鉄とか銅を精錬するときには1500度ぐらいの熱がいるわけよ。
2: はい。
1: その時にはその普通の木じゃダメなわけよ。
2: そうやね。
1: で、煮炊きするために、うん、にそんな高い火力いる、
2: うん、いらないですね、
1: うん、
2: じゃあそっから考えるに30万年前にもうもはやそこに住んでた人たちは、
1: うん、鉄の精錬とかそういうふうな
2: 精錬してたって方向
1: 技術を持ってたと、何らかの気がついたと、
2: う
1: ん、これすごくね、そういうになると、
2: うん、そうですね、
1: 縄文時代ぐらいには、
2: ええ、
1: ね、気がつくわけさ。
2: お
1: で一回ね、四国の歴史は途絶えるわけよ、はい、機械カルデラの噴火で、
2: うん、はいはい、あの大噴火で埋まっちゃうんですね、もう、うん、はい、
1: で誰か戻ってきたんだろうな。
2: ああ、
1: それですもんね。
0: それが、
1: うん、
0: 天皇家
1: わからん、
0: かかる日本語古代
2: ですね。もやもさんの好きなやつですよね。
0: 別に僕この間、
2: うん、縄文人が出て行って
1: 変えてきたんじゃない
2: か、変えてきたんですか、
0: う
2: ん、
0: 定説ではね、エンジンが500万年前で、うん、ホモサピエンス20万年ぐらい前にアフリカから出たって言うんですけど、うん、30万年前がすでにあるんです、
2: う
0: ん、
2: そうですよね。
0: じゃあもはやこれ僕にはもはや
2: 合わないですよね、
1: うん、ところがね、30万年前の人骨と炭が愛媛県の大洲市から出てきてるのよ。
2: すごいですね。これ
1: これネットで調べてもらったら出てくるよ、
0: うん、僕調べたらすぐ出てきました、
2: はい、
1: これが分からんのよ、旧石器時代で。
0: てかもはやこの今ならと通説の歴史が邪馬台国、畿内、九州含めて何かだいぶ間違えとうというか、調べれば変わってくるんじゃないかと。
2: あなるほど。
0: もう最近僕あの泡にいろいろ揃いすぎとんで、はい、泡の日はタイムマシン作って古代に行ってこういう危機を抱えんちゃうかと思うよ。
2: 山本さん最近それよう言いますね。
0: パラダイムシフトというか。だってもうね今までで習っとうことが、うん、整合性がこう合わなくなるんです、
2: はい、ちなみにその30万年前の、これは前は人口ですよね、この隅ということは、うんうん、それと今までの邪馬台国説の歴史学者が言うてる話はこう交わらんかったんですか。
0: 最近出てきて、うん、ちょっと前出てきたんですから。
2: あ、ちょっと前なんですね。
0: いやいや、その邪馬台国の畿内説、九州説の人らだって、マジロは永遠にマジロはない、自分たちにあのいらん情報のけますよ、
1: で四国には炭を昔から作ってたわけよ、
2: はいはい、
1: だから徳島だって作ってたわけよ、
2: あ、
1: うん、だから火力持ってたのよ、
2: はいはいはい、
1: うん、
2: おなんか縄文時代は土でこねて、
0: うん、
2: 精いっぱいみたいなイメージ、
1: その先入観がみんなあるんじゃないの、
2: ね、そうですよね、なんかまあ考えたらそうですよね、マンモス倒してたらもう意思でなかったかもしれない、ね、
1: そうです
2: ね、
1: 鉄だったかもしれない、
2: お、
1: うん、だってさ、はい、義士は神社に書いてあるやん、
2: うん、
1: あの弓矢の弓は下が短くて上が長いって書いてあるわけよ、
2: はい、
1: めちゃくちゃ高度だよ、
2: お
1: このバランス悪いじゃん、
2: はい、
1: ところがこのね長いから飛距離が出るんだろ、
2: う
1: ん、
2: はい、そうですよね、考えたら、
1: そんな矢を使ってた、弓矢使ってたわけよ、相当の技術力なかったらできないよ、
2: おなるほど、鉱山か、
0: いやだけどこのピースが今までこう聞いてた話にぐさぐさとこう間にどんどん入っていけばですね、
1: なんか見えてくるんじゃない、
0: もうね、はい、もうあの出揃ったらいいですけど、あと掘ってなんか出てこいって以外はもう全部揃ってますよ。
2: ほなこれそれで言うと、邪馬台国は泡だったというよりかは、邪馬台国は四国の真ん中あたりからベローンとっていうんですか、
0: 山岳の
2: あれ、なんか山岳説なんかありませんで
0: した、大杉博先生、鶴木さん山頂説ですね、
1: あれ鶴木さんでしょ、僕違うんだわ、山岳は編成隊だから、
2: あ、なるほど、
0: はい、
1: だから、
2: はい、
1: 今度ね、
2: うん、
1: それをあの本を出したおかげで、
2: はい、
1: 四国中央市の人がね、僕のプロフィールに四国中央市出身で書いたわけよ、
2: ええ、
1: だからそこでピンと来て、
0: はい、
1: お声がかかって、
2: ええ、
1: 今度ねその人たちと中心になって、
2: ええ、
1: その人たちが僕がそういう削ったところを読み取ったのよ、
2: あなる
1: ほど、で押先生にちょっと話したいことがある、
2: ええ、
1: 言った押先生なんでここのところ膨らませてくれなかったんですか、
2: はいはい、
1: 山岳集落があるっていう書いてて、いや実はそこから先削りましたと、
2: あ
1: やっぱりと、でなんでかって言ったらね、これ不確かだからまだまだ研究が必要だと、
2: はい、
1: 調査が必要だと、
2: は
1: い、言ったら一緒にやりましょうになって、今度四国真ん中研究会に立ち上げたんですよ、
2: ありゃ
1: あ、うん、
2: なるほど、
0: 僕1回目参加してきました、はいはい、面白い話いっぱいされてました。
1: これでね、今僕らが言い始めたのがね、はい、奥吉野川文明。
2: 奥吉野川文明。
1: これはね、今までと違う文明があったと。
2: あの辺り、あの祖谷周辺ですか？
1: そう、吉野川の上流辺り、う
2: ん、はい。
1: それから銅山川、
2: はい。
1: それから祖谷川、
2: うん。
1: この3つが奥吉野川。
2: おはい、
1: この辺はなんか変だと。
2: うん。
1: うん。
2: うん
1: なんかいろんなものがここに眠ってる気がすると。
2: あなるほど。
0: そうじゃなんか感じませんか？
2: 感じないです。
0: シグリス、ユーフラテス川、黄河文明、みんな川のそばにあるんですよ。
2: ほんまやね。
1: だから、
2: ええ、
1: 輸送機関は川なん
2: や。川なんやね。はいはいはい。
1: 高度なのよ。
2: ええ、
0: 持ってるが。山のこう山が高く谷が深い四国には。ええ鉱物もいっぱいあると、
2: ああ確かに確かに
0: 文明栄えそうですよ、
2: もう今めっちゃ廃れてても、昔はものすごい、うん、あのねヒノキだったり杉林だったり、うん、みんなあれ川で運んでましたもんね、
1: そう、なんかその川を中心に考えてたら面白くねえんだって、であの辺鉱物資源の宝庫だし、
2: はい、豊かだったんです、
1: 豊かだった、
2: でこれを売る商社もいてたということですね、
1: その勝者
2: は邪馬台国は泡だった。 今回はサイエンスで読み解く古代ミステリー最終結論、邪馬台国は泡だった著者

0: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
1: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。
2: BFM 79.1 Radio。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
4: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
2: BFM 79.1 Radio。
5: 山田異国は泡立った。今回もスタートしております。どうぞよろしくお願いします。
6: お願いします。よ、
5: はい、今日のレギュラーメンバーはどうぞ。
6: ついに来た山本武美琴です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。今日はもう山本さん貸し切りでございます。
6: ほんま喋りますよ
5: 俺。ほんで今日はね、素晴らしいゲストをこの後お迎えして、はい、やりたい放題です。
6: やりたい放題、素晴らしいですよ
5: はい、じゃあやりたい放題お願いしますということで、山田異国は泡立った。この番組は D ライフサポート、泡福株式会社、株式会社木の内、池田印刷、心と体のコンサルルーム、ラクダカラダ、アパマンショップ、タミヤ店、鴨島店、有限会社、サトシ事務機、渡辺塗料株式会社、そしてテーラーボストン屋の提供でお届けしていきます
6: よ。ありがとうございます、はい、
0: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
7: 阿波福株式会社は義肢装具、福祉用具を通じて使用者の皆様に寄り添えるサービスの提供を目指しています。国家資格である義肢装具士4名が在籍し、障害のある方や怪我をされた方、高齢者などによりよく生活できるための製品作りのため日々研鑽しております。徳島市国府町、阿波福株式会社。
5: はい、改めましてこんにちは。邪馬台国は泡立ったスタートしておりますが、
6: はい、
5: 今回は山本さん、
6: はいはい、
5: なんか久々のような、そうでないような感じの。
6: いや、もう久々ですよスタジオ、はい、それも見てください、僕貸し切りですよこれ貸し切りもはや、
5: ほんな貸し切りに、
6: 初めてじゃあ100回やって初めてですよ、
5: 貸し切りにぴったりなゲストさんちゃいますか。
6: ほんまですよ、
5: 山本さんのトークにがっつり付き合ってくださる。
6: ほんまですよ、
5: はいはい、そんなゲストをお呼びください。
6: はい、私7月にですね、リアル進撃のリアル旅さん呼んでいただいてるんですよ、
5: うん、
6: まあ、古代史界、イスラエル界、もう日本のなんて言ったんですか、古代史界でどんどんこう、はい、人気者になってる進撃の歴史旅さんですね、はい、よろしくお願いします。
5: はい、はい、お願いします。
8: 進撃の歴史旅、信政の野望です。皆さんお久しぶりです、よろしくお願いします。
6: お願いします。もういやいやいや、そろそろ住民票徳島に移してくれるはずですね
8: ていうかあれですよ、はい、皆さん進

0: 撃遣いが荒すぎますよ。
1: そうですよ。なんでですか、そんなことないですよ。そうです、もはや。
0: もうだって今日朝いきなり進撃さん今夜収録するんですけど、ズームで出てくれませんかって。
2: いやいやいや、内緒です、内緒です。これは違うんですよ。進撃さん、僕がねこのチラシをね一人 PR しようと思ったけど、はい、よく考えたら進撃さんに来てもらったらええんでと。なぜかというと、この後、まあすいません、セコイさん、日本撮りなんですけどね、この日本撮りの2本目の方は、進撃さんよくご存知の、最近、進撃さんと一緒にこう、YouTube されてる方なんで、ああ、これだったらちょっと進撃さんに来てもらって、もう進撃さん喋ってるのが一番いいと。ほんで、僕の最近の思ってる謎をですね、進撃さんにちょっとぶつけたいんですよ。聞いてほしいんです。僕の話を聞いてほしいんですよ。
0: はい、はい、OK です。
3: というわけで、よろしくお願いします。進撃さん、よろしくお願いします。なんですけど、はい、今日はもうこれ、YouTube ご覧になってる方は分かると思いますが、はい、進撃さんがちゃんと顔出ししてから多分初ゲストという感じです。
0: そう言われれば確かにそうですね。
3: そうなんですよ。なので念のためもう一度自己紹介をしてください。
0: そうですね、何度か出させてはいただいてるんですけども、いつも顔隠してやったので、うん、進撃の歴史旅信政の野望、中身実はこんな感じということで、うん、今年から顔出ししてやっておりますので、改めて皆さんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。ちなみにちょっと本編行く前に、進撃さん顔出ししてどうですか、はい、近頃は。
0: いや、もう編集がとにかく顔隠さなくてよいので楽になったっていう、もうそれぐらいですね。
2: いやいやいや、声かけられるようになったんじゃないですか、これ、だいぶ。
0: いやいやいやいや、そんなことはないですよ。
2: そうなんですか。
3: ほんまですか。
0: はい。そんな、もうだって、街で歩いてて声かけられるっていうほどの人気者ではないですから。
3: あ、違う。わかった。これ。
2: 何万人登録しようと思うんですか。は
3: い。いや、そうなんです。こういうイベントをやったとき、はい、確実に分かりますよね。
2: 分かります。
3: そういうところで言うと、今まで徳島でイベントやっても、進撃さんが歩いてても気づかなかった人が、うん、確実に気づきますよね。そういうイベントになったら。
0: ああ、確かにそれもあるかもしれないですね。
3: ええ、それが楽しみです。
0: 去年の甲虫祭の時も、お面持ってったんですけど、
3: はいはいはい、
0: 皆さん僕の顔じゃなくてお面に反応してましたからね。
3: あれ逆にお面外してた方が姿隠せたんじゃないかっていう、
0: ね、逆にそうだったかもしれないです ね、これまでは。
3: あ、なるほど。
2: 懐かしい、甲虫祭ありましたね。
3: そうですね、
0: ありましたよね。
2: もう遠い昔の話のような。まだ1年
3: 経ってないですよ。まあ、そんな進撃さんと、もう早速山本さん何か一緒にされるということなんですが。
2: いや、本当ですよ。
3: じゃあちょっとこの辺紹介いただけないですか。山本さんからいきましょうか。
2: こんなありがたい話ありますか。私、ただの泡古代史マニアなんですけど、
3: はい、
2: 泡から印米の一族がですね、千葉を開拓に行って、うん、向こうには天の国があるんですよ、
3: はい、
2: そこで進撃さんがですね、うん、ツアーされるんですよ、
3: はい、
2: そこでゲストで呼んでいただいたんです、私。
3: 素晴らしい。
2: まあもちろん勉強するのが今からですけど、これぜひね、はい、四国からも行きましょう、これみんな、
3: うん、これこちら今ね YouTube、画面の方に、日にちも全部出てるんですが、これ今回進撃さん、どういうコンセプトの旅なんですか、ツアーなんですか。
0: その進撃のリアル旅っていう、まあ、題で何回かツアーを企画してるんですけども、
3: はい、
0: ここは、まあ、前回は、高知、土佐の国とかをやってて、
3: はいはいはい、
0: やっぱり四国とかをこうメインでこれまでやってきたんですけど、やっぱちょっとこう裾野を広げたいっていうので、今までやったことない関東をちょっとやりたいなというので、
3: はい、
0: やっぱりその印米市が開拓しに行ったっていうところで、まあこれまでのテーマともつながっていくので、はい、ちょっと一発目房総半島いいんじゃないかなと、
3: うん、お
0: うん、でせっかくやるならば、はい、徳島の阿波から誰かやっぱり房総の阿波の方にこう連れて行って一緒にこう巡ったら面白いんじゃないかなということなんですよ。
3: は
0: い
3: はい、まあ、そうなったらもう我らが山本武尊の見事ぐらいしか
0: 、はい、まずは山本さんだろうと。
2: はあ、もうこんな素晴らしい、もう僕勝手に妄想しとんですけどね、
3: はいはい、
2: 僕も鶴瓶さんか絡めたツアーをこの後にして進撃さん呼ぼうと思うんですよ、うん、まだ進撃さん
0: お互い呼び合う感じですか。
2: いやいや、ほらね、甲虫祭来ていただいたよ、第二の甲虫祭とは言わずとも、インベのここ勉強して逆にインベのことを知ってもらいに来ないか。
3: うん、そうですよね。まあ
0: でも、いやいや、僕でよければいつでもぜひですね、
2: うんうん、また使いが荒いとか言うのにちょっと来てくださいよ。
3: まあはい、この今回の徳島と千葉っていうのはね、もう詳しい方はみんなご存知だとは思いますが、はい、ちょっとこの辺のつながりだけさっき進撃さん軽く

0: ご紹介いただいていいですか。
1: はい、わかりました、はい、古事記とかの話では、初代神武天皇の時の話になってるんですけれども、うん、まあ、神武天皇の指示によって、天富の御事という、うん、まあ、天太玉の孫にあたる方なんですけども、まあ、この方が神武天皇の命で、房総半島の方をまあ開拓しに行ったという話なんですね、うん、で、まあ、当然やっぱ因部市なので麻を、植えていったと、うんうん、で麻がよく育った場所に、ふさふさっていう意味のふさの国っていうのを名付けて、うん、でそれがあの千葉県の上総下総のふさっていうところにこう地名が残っていくわけですね。で雨の富の御事がまあ生活をしていた場所はそのまま漢字は違えど同じ阿波の国っていうのが千葉県にもまあ国の名前として残されていて、
0: はい、
1: っていう、まあ、簡単に言うとそういう、うん、お話になってますね。
0: うん、分かりやすい、
2: 分かりやすい、上手に言いますよいやいやこれね、もう私青年会、徳島青年会所入ってましたけど、徳島と千葉青年会所はユーコロムなんですよ。
0: お
2: なぜか、はい、ほら古代からと、うん、泡と泡がつながりがあったからです。
0: あ、これはこのまさにこの古事記的なところのつながりですか。
2: いや、カイロで まずフェリーができたんですよ。でもそれをフェリーができたのは結局一緒なんです、はい、これ古代から船が行き来してたからこうなったんです、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ほう、うん、あの数年前までは某ね JTB さんの支店長だった方がその古事記にちなんで、うん、こういう徳島から千葉、千葉から徳島っていうツアーをなんか組んでたというのは私聞いたことあるんですよ、
1: うん、あ、そうなんですね、
2: そうなんです、だいぶ前です、
0: ま、だいぶ前なんですけどね、なのでやっぱりそういうのはあったんやなっていうのは知ってたんですけど、はい、すごい進撃さんのねこの説明って分かりやすいんで、あ、なるほどなるほどと言いながら今聞いて
2: たんです。なんか僕の説明が分かりにくいみたいないやいやこれねもう、はい、踏み込んで好きに喋りますよ。どうぞどうぞ。徳島の南の方には、うん、まあ分かりやすく芝遺跡っていうのがあるんですよ、うん、はい、でこっち開拓者こっちは芝山遺跡っていうのがあるんですよ、うん、もはや阿波の海の民が隠蔽を連れて、うん、いろんなとこ開拓に行っとんですね、うんうん、でその中でも千葉とはこうか、まあ、黒潮なのか海の流れなのかもう間違いなくご縁があって、ありがたいこと千葉はこれ阿波から塩ビが来て作ったよってまだ今でも言ってくれとるんですよ、うんうん、こんなありがたい話ないんですよ、
0: うんうん、確かに、うん、なんか千葉の方には結構ね、千葉の方には阿波から伝わってきたよという何やら伝承がたくさん残ってるとは聞きますけど、そういうの進撃さん
1: みたいですね。はい、なんか僕のあのー動画に一度なんかコメントくださった方がいて、うん、あのさっきのそのふさの国の流れで言うと、うん、麻だけじゃなくてカジの木も植えてるらしいんですけども、はい、でこのカジの木を植えたところが、うん、あの今茨城になってるのかな、結城郡ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あの結城ってそのカジがカジから来てるらしいんですよ。
2: 素晴らしいですね。
1: はい、でちょうどその辺りのなんかその茨城の方で、うん、なんかうちの先祖もなんかその隠蔽って聞いてますみたいな、やっぱり関東にも隠蔽し来てますねみたいなコメント以前いただいたことがあったので、うん、あ、やっぱそうなんだなって僕もあの思って読んでたんですけど、そのコメントを。
0: ほう、
2: これがね、
1: つながりはやっぱあると思いますよ。
2: 今鶴木町の、盛り上げるイベントで、鶴木町は昔は火事だったんですね。でまあ、インベも昔火事から朝になって、朝の方が育て管理しやすいから火山変わったんじゃないかとおっしゃる方もいらっしゃったりですね、
0: うん、
2: これは本当にまあ雨の欠かせを始めた、いろんなつながりが関東と阿波とはあると思うんですけども、これ進撃さんがちなみに、まあ、雨の富ですかね、雨の日和市とかも行ってませんかね。
1: あ、日和市もあの日和市さんもたくさん祀られているので。
2: そうですよね、
1: あの、はい、日和市さんが直接行ってたのかどうかわからないですけども、あの、あ、雨の富の御事と、あと湯布津主の御事っていう
2: 湯布津
1: 主神様がいて、はい、湯布津主で、この人が、日和市さんの孫にあたるのかな確か。はい、湯布津主は日和市さんの系統の方で、この人が、まあ、房総の方に一緒に行ってるっていう形になるので、
0: あ、
1: まあ、日和市さんの系統も確実に房総の方にはいますね。
2: なるほど、そうなれば、はい、いや、まあんまり言うと怒られるんですけどね、まあ、はい、いや怒られてもいいや、
0: うん、
2: あの まあ言うたらユダヤ人派にはいっぱい出てるじゃない。

0: ないですか。
1: ああのまさに芝山古墳ですよね。
0: そうなんですよ、うんうんうん、これは新劇さん理解は泡から言ってるでよろしいんです。どう思われますか。泡からそんだけ出てないんですけど、岩の文明、あの石組みの文明はあるんですけど。
1: そうですよね。だから僕もその、うん、もともと泡を掘り下げ始めたのが、うん、あの岩坂神明神社だったり剣山っていうアーク伝説っていうところで、はいはい、やっぱりその古代イスラエルとこうつながりでやっぱり掘り下げ始めたので、うん、つながりはあると思うんですけど、うん、ただその芝山古墳のあのユダヤ人埴輪を例えば極端な話、じゃあ雨の富の御事が持ち込んだものなのかってなると、そこが直接リンクするかどうかっていうのはまだちょっと僕もはっきりはしてないので、それをまさに7月のツアーで一緒に掘り下げれたらいいなと思ってるところなんですけど、
0: う
1: ん、
0: なるほどです。僕2つ聞こうと思ったことすっ飛ばして3つ目聞きます。インベとは何と思いますか。
1: インベですか。
0: はい、
1: やっぱりレビ族なんですかね。
0: あ、もういきなりもうなんかメインディッシュ来ちゃいましたね。
2: いやいや
0: 結局ね、ちゃうんですよ結局ね
1: 今結構言わされましたよ。
2: いやいや言わされてますよ、
0: いやいや、これ、うん、インベってね、これだって天部が海の市とか乗せていっとうけど、うん、インベの村じゃないですか、うん、結局のインベが ものすごい方々でないとほうはならんのですよ、
2: うん
1: うんうんうん、
0: ってことはインベが何者なのか、阿波の場合はインベが何者なのか、
1: うん、ほんで僕はそうですね、
0: あのこれをねやっぱり知るためにはやっぱりいろんなとこ行かないかん。これ千葉行ったりも世界中回って勉強せんとね、阿波、うん、だけでやんよったらあかんのですって、まあ、言われたんですよ僕は、
1: うん、僕はやっぱりその阿波って何なのかっていうところをやっぱり一つ答えを出したいと思ってて、
2: うん、
1: で今、はい、僕の中でやっぱ有力だと思っているのは、うん、やっぱこう阿波っていうのはそのいろんな御霊をこう鎮めるための祈りの聖地なんじゃないかと、うん、
0: なるほど、
2: うん、
1: そういうふうに捉えてるんですね、うん、だからインベ氏がその祭祀を行うインベ氏がやっぱり阿波にいて、
2: うん、
1: で剣山のアーク伝説とかもやっぱり、ね、だからこそ剣山にそういう伝説が残ってるんじゃないかと、そういうふうに僕は考えてるんですよ今のところ。
2: はいはいはい、
0: いやこれね、もうこんな新劇さんに僕は言うのもおこがましいんですけど、まあ剣さんは7月17日みこし東京で担ぐじゃないですか、うん、で7月17日が、はい、まあノアの箱舟でアララト山到達で祇園祭りもしよんで、その日がメインなんじゃって話をずっとしよんですけどもね、最近、はい、僕いろいろと、まあ僕まだ浅いんで勉強不足で、古事記だってアマテラスツクヨミスサノオが、まあ、こう阿波の人から言わせるとつくしの姫かの立花の音の阿波木原もう泡って入っとるじゃないかって言うんですけども、どう考えても同じ時期同じ場所にその三部族の偉さんが三鬼神が、まあ、渦の巫女ですからね、ナルトの渦がちょっと分かるんですけど、うん、現れるともう不思議でならなかったんですよ。で最近ですね、新劇さん1分だけ聞いてね。
1: はい、もちろん聞いてますよ。
2: さっきからずっと聞いてくれてます。
0: あのつくよみ、まあ月子族ですね、うん、
1: はい、
0: 表先生とかこの月読月氏族から、まあ、釈迦族が出て、釈迦が出て、要するに月氏族が世界に出ていっていろんなとこ回って中国で、あ、インドで仏教を作って帰ってきたぞと。でまあ分かりやすく言うと、徳島の南部はナーガの国で、まあ、いわゆるドラビタ族インドってよう言われるんですけども、
1: はい、
0: 言うたらこうドラビザ族が富家だったら隠された方じゃないですか。聖徳太子の報告時でも、はい、道北をね大根にされてたんですよ、マークを当時の為政者に、
1: はい、
0: でまあナーガで、ほんでそんな時ちょっと気づいた、徳島といえば豊玉姫大女王の国なんですよ、はい、でも出産する時ワニになるんですよ、
1: はい、
0: ワニですよ、
1: はい、
0: でも中国のコンピーラってまあまあ言ったらワニに関係する神様なんですね。ガンガーやて、うん、ワニに乗っと女神の、まあ言ったらクンピーラっていうのはコンピラの語源ですから、ほとんど中国の神さんなんですよ。でさっきの富家も大根もほら僕は信玄さん教えてもらいましたけど、大根に変えられたところの、まあ、報告寺の神様も換気店ってインドの神様なんですよ、
1: はい、
0: 徳島最近インド、それ、まあ、祇園精舎、まあ、祇園祭りも祇園精舎から取ったらインド仏教ですからインドになるんですね。かつ、はい、綿摘みって綿でしょ、綿で貿易しようったとなれば、はい、インドは大昔は綿なんですよ、
2: うん、
0: で、うん、だから上書きされ月子、まあ、月読みがね大月姫月子とかだったらなんて言ったらいいですかね、もう消された民族が古代徳島の先に月子族とかが、うん、そのインドのナーガの人らがおって後から来た人たちが上書きをしたとなれば辻褄が合うんだけど、どうですか進撃さん、これ
1: 日本の神話の僕最近すごいじゃないかと思ってるところが、
0: はいはいはい、
1: その日本国内での氏族間のこの、うん、なんていうんですかね、こう話をもちろん入れ込んでるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 多分日本にこう戻ってくる前の世界の方で起こっていた、うん、
0: あなるほど、
1: 出来事とかも重ねて多分閉じ込めてるんですよ、
0: うんうん、
1: なので特に古事記なんかは、うんうん、それこそね、そのさっきあの山本さんがおっしゃったように月子族のつくよみっていうところで言えば、うん、やっぱスサノオはね、スサノオだっていうのも、
0: そうですよね、
1: 表先生もね、
0: 言ってます、
1: おっしゃってますけど、うんうん、そういう捉え方をすればもはやもう日本国内の話じゃなくなってくる可能性もあるわけですよ。
0: ありますよね、
1: うん、そういったところまでこう考えていく必要があるなって思ってて、でそれこそさっきそのクンピーラの話出ましたけど、はいはい、でコンピラの語源っていうことですけど、
0: はいはい、
1: ちょっとお隣さぬきの国に、ね、まあ、コンピラさんありますよね、
0: はい、
1: あそこまさにあの象さんですからね、
0: はい、あそうですよね、
1: はい、象だからやっぱりインドなんですよね、
0: インドですよね、
1: うん、でそのメソポタミア文明があって、はい、その後にそのインダス文明っていう感じになるんですけど、はいはい、まあ、そこもねこうまだちょっと掘り下げれてないですけど、うん、まあ、メソポタミアの人たちが移動してインダス文明を作ったんじゃないかっていうような見方をしてる説もあったりするので、
0: うん、
1: そういうところでこうインドとオリエントっていうのがつながっている可能性もありますよね。
0: ってことはもう僕らが習ってる教科書のこの国単位じゃなくて世界中でこう人が移動してたっていうのがめっちゃ面白いですよね。
1: いや面白いと思います。でそれをやっぱり、うん、中心になってたのはやっぱり海洋民族だと思うので、古代においては、うん、はい、そういう目線、その海洋民族っていう目線でやっぱり一つアワーとか四国っていうのを掘り下げてみるとまたちょっと違う見方もできると思うので、
0: うん、
1: そういうところもやっぱり面白いかなと思います。
0: でかつ月子月読み一族が月の暦、はい、月曜で、ね、今あった太陽の国のマークと月のマークとかがあってですね、月の暦と言ったらいかんのですけど、まあまあ多分昔はそっちの方が月神信仰の方が多かったんちゃうかな、それが太陽信仰に切り替わって文明が暦の考え方が上書きされたんちゃうかなと勝手に思ってます。僕は
1: ずっとやっぱ長い間、
0: うん、
1: 太陰暦でしたしね、
0: そういうことですよね、
1: うんうん、はい、そういうところもやっぱりあると思いますね。
0: でかつインドのね、シバ神って三日月をかぶる男とか息子のガネーシャに至っては月の生まれた神話まで持ってるぐらいってことは、インドは月の神話の国だったとなればですね、うん、月読みがインド回って帰ってきて太陰暦、このそういう暦だったんですけど、太陽のアマテラスが来られて文明が切り替わったんかなとか思い出すとですね、僕も夜も眠れんのですよ、うん、僕どないしたらいいんですかこれ
1: とか言いながらぐっすり眠ってそうですけどね。
0: いやいや、新井さん、はい、この僕の悩みをですね解決してくださいよ。このツアーにいたら解決できますかね。
1: いやちょっと今回の7月のアワツアーはちょっとインドの話はあんまり入ってこないと思いますね、
0: うん、いやいや、でもこれ芝山古墳があります、僕は芝神をぶち込みますよ。
1: あ、じゃあその芝山古墳用にじゃあちょっと僕も考察用意しときますね、ツアーまでに。
2: なるほど。
0: いやだってね、これいや明らかにこれムー大陸はじめ海の一族なんですよ。どこかでねなんかわからんですけど、うん、切り替えられとうとか上書きされとうというか、
2: これ今日は進撃さんをお呼びして、うん、今回の千葉のツアーの話するんじゃなかったですか。
0: いやいや、もう僕の話を聞いてもらうんですよ。
2: いやいや
0: いや、ほぼですよ。
2: ちょっと一回
1: ちょっと山本さん私物化するのやめてください。
0: ちょっと今もう一個、
2: はい、どうぞ。
0: いや僕は南宋里見八犬伝っていう映画昔大好きだったんですよ。
2: はいはい
1: はい、
0: もう勝手に僕の心の中で半分これは泡からいった話と思いようんですけど、その辺新人さんどう思われますか。あれめちゃおもろいですね、発見伝、う
1: ん、ちょっと里見発見伝の話が今日出てくると思わなかったんで、うん、ちょっとそこはちょっと答えにくいですね。
0: ああ本当ですか。
2: あ、
0: うん、南宋里見発見伝面白いなと思う。
2: まあ人気のね、人気の作品なんでね、
0: そうですよ、犬です。あの県民神社って神社があるんですよ、はいはい、徳島には、はい、犬のたたりを解くような、うん、まあ、はいはい、なんて言ったらいいんでしょうかね。僕はそこと勝手に里見八犬伝が関係してると思ってるんですけど、これは多分ソアピーもそう思ってますよ。
2: まあ犬神信仰のね、はい、ところが、まあこれはちょっとあの、うん、原理主義すぎるんで、
0: あ、原理主義、
2: 今日は置いといて、
0: 置いといて、
2: はい、この今回のこの徳島千葉、まあ主に千葉ですけど、うんうん、見どころをちょっと分かりやすくそろそろ説明してもらっていいですか。
0: ちょっとまた早から締めようとしよう。
2: ちょっと待ってよ。もうええ加減時間来ますよ、ね、い
0: や僕信玄さんの顔も見てないのまだ。
2: 全然この、うん、ここは今回見どころなんですっていうの、今芝山古墳しか出てきてないです
0: よ。いやいやいや、もう僕は言いましょうか。、ええ、もうね、
2: はいはい、
0: 日月神事が下ろされた伝説の場所があるんですよ。
2: うんうんうん、
0: 説明してください。新月さん、僕あんま知らんのですよこれ。
1: じゃあどういうこと。
2: 知らんので。今回新月さん、まあこういうところがやっぱり見どころで面白いよっていうあたり、はい、もう一回簡単にご紹介いただけますか。
1: はい、やっぱりさっき最初に説明したように、うん、その、はい、雨の富の御事が印出氏率いて房総開拓しに行ったっていうところで、うんうん、まあ、それを痕跡を追いましょうっていうことなんですけど、うんうんうん、今回その重要だと思ってるのは、はい、やっぱこの番組邪馬台国は阿波だったじゃないですか。で、まあ、その邪馬台国女王卑弥呼がやっぱ阿波四国にいたよっていうところを、うんうんうん、はい、確定させるための暴走阿波だと思って、
2: そんな痕跡がそちらから伺い知れるんですか。
1: そうですね、年代をやっぱりこう考えることが必要だと思っていて、うんうん、
2: はい、
1: やっぱその魏志倭人伝から読み解いたときに、うん、その邪馬台国女王卑弥呼っていうのは、3世紀の前半頃っていうことになりますよね、う
2: ん、はい、
1: でちょうどそのタイミングで、萩原墳墓のね、あの前方後円墳の初期型っていうのがちょうどそのタイミングで出来上がるわけですよ、
2: はい、
1: で、一般的には奈良県の苔の山古墳が前方後円墳の初期型だって言われてるんですけど、
2: う
1: ん、
2: そうですね、う
1: ん、これって3世紀後半頃なんですよ、
2: うんうん、
1: でそれよりも早く、萩原にはできてるわけなんですけど、
2: うんうん、
1: ちょうどその萩原墳墓ができて奈良に苔の山古墳ができる間ぐらいに、
2: うんうん、
1: 千葉の房総の方に同じような初期型が誕生してるんですよ、うん、なので、うん、このタイミングで雨の富の御事が、房総を開拓しに行ったっていうのが、うん、そのちょうど卑弥呼とかの邪馬台国のあたり、つまり、うん、和国大乱が終わって女王が立ったことによって争いが収まって一回大和がこうまとまりました、
2: うん、
1: そのタイミングで雨の富の御事が房総開拓しに行ったってなると、いろいろ年代の辻褄が合うんですね。
2: なるほどなるほど。
0: いや茂木さん、はい、そこには僕は一言、僕は和国大乱で負けた方が男神が追い出されたんちゃいますかね、うん、これ言い過ぎですか。
1: ちょっとその辺はちょっとここで説明し始めるとめちゃめちゃ長くなるので。
0: あ、すいません。
1: でも怒られた。それはそう、山本さんのその男神っていうのが どの神様を言ってるかにも よるので、
2: うん、
1: いやでもちょっとざっくり見ると、うん、そういう捉え方ができると思うんですよ。で、うん、その阿波国府土器の中に、うんうん、まあ一文にはなるんですけど、うん、雨の富の御事は、うん、崇神天皇の第10代崇神天皇の第二王子っていうのが残ってるっていう話がありますよね。
0: まただいぶ後ろ、うん、
2: はいはい、
0: なるほど、
1: はい、だからこれも、うん、その女王卑弥呼が、よく言われている大和トト姫モモソ姫だとすれば、はいはい、崇神天皇とモモソ姫っていうのはおばのような関係になるので、
0: うん、7代の
1: 雨の富の御
0: 事が7代高齢の娘と10代崇神ですね、
2: うん、
1: そうですそうです、うんうんうん、なのでもし本当に阿波国府土器の書いてある通り、崇神天皇の第二王子が雨の富の御事だったとしたら、うんうん、そもそもその危機に出てくるような神武天皇の時の話ではないということですね。
2: まあ、
1: 房総開拓したのが、
2: はいはいはいはい、
1: でそういうふうに捉えるといろいろ年代が合ってくるんですよね、う
2: ん、おー、うん、進撃の歴史旅、信政の野望の進撃さんを迎えてお届けしている邪馬台国は阿波だった。完全版は公式 YouTube チャンネルをご覧ください。そして2026年7月4日5日に開催される進撃さんと巡る1泊2日のツアー、進撃のリアル旅の情報もそちらにアップしておきますので、皆さんぜひ ご参加くださいね。

保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しい

ス、子供服、コーディネートアイテムまで昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。

0: BFM 79.1 Radio
1: B Step Talking。 月曜水曜は和渕美智代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
6: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けします。

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしています。
1: それじゃあ聞いてください。君が

イフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしています。

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしました。
1: BFM 79.1 Radio。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 防災知っとく。
5: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
0: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワッ、クワッ、クワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね、誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックス

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます各務原のおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、各務原のおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね。どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、夜7時からですね、5月4日

金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧宏佳さんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とか、なかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、あの魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、うん、コスパ抜群、うん、切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが

0: 指せるんです、
1: うん、いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: でしょ、うん、世界でもこの流れは止まりません、うん、イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました、うん、さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます、さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、うん、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です、うん、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、うん、それが今なら、
1: うわー、どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、う
1: ん、節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、ね、まだ本調子じゃない方もいると思
2: う。まあそうでしょうね。
3: まあ明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから
3: ね、 ね、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
2: うん
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもあのこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
2: はい、
3: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: 激アツです。
2: そうです ね、
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん。それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: ほう、
3: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
2: はいはい、
3: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
2: うん、
3: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区

0: の上位2クラブ、2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
0: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
0: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦戦勝方式で争いまして、うん、
1: はい、
0: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
0: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
0: 早速昨日第1戦が行われまして93対78で長崎が初戦をものにしています、
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: 来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はい
0: はい、現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、うん、を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の、合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリサンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、
1: ああ、
0: プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですあのメンタル下がってる場合じゃないんです。
1: なるほど、
0: ね、さあだけどそんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、は
1: いはいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね。本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います。でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、いずれもベスト8、8強入りを果たしています。
1: うん、
0: あの決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、はい、それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた石堀選手、
1: うん、
0: あの飛び上がって打つ代名詞のエアケイ、
1: エアケイね、
0: あれに象徴されるように華やかさも跳ね揃えていた選手と

0: 言えると思います、
1: ね
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの錦織圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第2、第3の錦織圭選手を世に送り出して、
1: うん
0: ね、え四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん
0: まあ、とにかく錦織圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ねはいね、テニスというと、
0: はい、
1: 車椅子テニスの方ね国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたから ね、
0: こういう時代ですから
1: ねえ、うん、なんかね錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただねまだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: ね、実は、
0: はい、
1: 余談になりますけど、ご結婚されてるじゃないですか錦織選手、
0: はいはい、
1: で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私親戚筋が富山県に行って、はい、時折仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、
0: はい、
1: その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど、
1: 誰とって言ったら、ってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです
1: ね、うん、今度組んだよなんて言ってね言ってたんですけどもね、だから、まあね、引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども、ね、
0: もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる存在
1: になる、そうか、指導者になってね、うん、
0: ねえ、それも期待したいですよね、
1: うん、それも期待したいですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます、
1: 失礼いたします。はい、ということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだね。なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う砂利とかね砂とか

入れるようなね、ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、あ、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージーオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。アイウェイ作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM、 レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ、やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: なあ私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますんで、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での見方ね、先アップしてますんで、ぜひチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね。なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます。素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よしてカエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね。先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけどもね。そうですか。周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね。そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかねどんな曲だろう。リニアブルースさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ。主演大場健二さんが一昨日6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。この宇宙刑事ギャバンが元になってアメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん。定年退職して1ヶ月自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれなんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん。自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね。なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気に行きましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

0: ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。
1: お出かけ河原版。
2: この時間は鳴門市内で行われるイベント情報などをお送りします。4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期チンタオ戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン、大工の演奏

唱会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶1世紀を超えて受け継がれた記録は4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時まで、第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回鳴スタグラムを開催しています。鳴スタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して1年間を通じて作品を募集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また全ての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は鳴門市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグ鳴スタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、ナルトの春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容はナルスタグラムと検索してナルト市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、ナルト市未来デザイン創出電話番号 088-684-1435 088-684-1435 までお問い合わせください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
1: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼なじみからだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる、エスカヒルナルト。
5: どうも、たまたま金曜日、西見敏明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
6: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
7: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
8: はい。
7: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
8: はい。
7: おしゃれで素敵な
8: ルノー。
7: お求めは
8: ルノー徳島。
7: 続けて。
8: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
7: はい、よくできました。
4: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
9: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱7時です。

5月8日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は今朝も晴れています。どうも今日は日中昨日に続いて夏日になりそうというね、そんな予報が出ておりますけども、暑くなりそうでございます。新たな街はどんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、商売トーク、ね、こんなお話ししてました。と言いますのも、昨日私放送終わった後に髪の毛を切りに理容店行きましてね、まあ、そこでまあいろんな道具を目の当たりにするわけですが、ハサミも私の髪を切るのに4種類、そしてふと壁を見れば時計があるんですが、針時計がね、変なんですよ鏡で映した逆さ反対を向いてるという、そういう時計になってました。あれなんだこれと思ったら、逆にお客さんは鏡しか見てないので、鏡越しに見ると時計がちゃんと見えるっていう、まあ、そういう反対時計っていうね、逆さ時計っていう、そういうものなんだっていうね、利用店ならではのそんなアイテムなんだなと思った次第です。まあ、そんなことからいろんな仕事

0: と現場でね、なんかそこならではの道具ってあるんじゃないのかなと思って、こちらは新潟の猫議長さんです。愛用の耳スパのお店の方の道具です。はい、自分の耳の中を見ることができるイヤースコープありますね。はい、耳かき、赤ちゃん用の綿棒、湿った綿棒、オイルマッサージの時のオイルなどなど。耳垢は耳の入り口1センチにしかたまらず、奥の耳垢は自分で押し込んじゃってるんですよね、ということで、ね、あの時々あの耳掃除のサロンの動画とか当たって見ることありますけども、そうそう、スコープでね耳の中を見て、あれ、あの耳鼻咽喉科、私もたまに行くと耳掃除しますって言われてね、そうすると先生あのカメラで見せてくれるんですけども、やっぱりあれいいね、こうそれであの掃除されていくのが見えるっていう、その様は綺麗になった感がすごいしますもんね。
1: ね、
0: はい、あいうえお作文、今日のお題8日ですけども、よく食べます、うまいです、かカルボナーラね、わかります、うまいよね。神戸の文パパさん、赤のソフトペン、テストや宿題の丸をつけるペン、はいはいはい、もう宝物ですね、他の人と間違わないようにシールの目印ということで、ああ本当だ、使い込んでる感じ、赤ペンね、学校の先生ね、ね、なんかこう赤ペンでなんか丸すんの憧れましたよ子供の頃。あいうえお作文、よく使っていた丸つけペン、うっかり使わないでいると、か乾いてしまってインクが出なくなり、ペン先交換ということで、ね、だいぶ使い込んでる感じ、ね、インク補充してるんですね、使ってるんですね、それでね、うん、ありがとうございます。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくして送ってくださいね、印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージ待ってます。今日も選曲気分で選んでいます。カール・カールトンでエバーラスティング・ラブ。

0: 時刻は間もなく7時7分になるところです。ニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は7日、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中、イランから攻撃を受けたため、イランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。またロイター通信によると、イランはホルムズ海峡などでアメリカの攻撃を受けたとして、停戦違反だと、批判したということです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが、了承されず再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: コミュニティー。

変わってスポーツ、オリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、2028年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツなどの予選大会、五輪級シリーズの開催地に東京が決まったと発表しました。全4大会の第一戦として28年5月8日、4日から7日に行われます。複数の競技を集約して同時開催する大会で、日本オリンピック委員会は代々木公園や周辺などを活用する案をまとめています。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長は、スポーツが持つ高揚感と結束の力を全国に届けられるよう開催準備を進めるとコメントしました。シリーズは28年5月から6月に開催。東京のほか第2戦は上海、第3戦はモントリオール、第4戦はアメリカフロリダ州オーランドで行われます。スケートボード、スポーツクライミング、バスケットボール3人制、自転車 BMX、 フリースタイル、パーク、ビーチバレー、五輪で初採用されるフラッグフットボールが対象となり、各大会で実施する競技は今後決定します。同じくオリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの同盟国ベラルーシに対する国際大会参加制限の勧告を全面的に解除すると発表しました。これまでは個人資格の中立選手としての出場のみ容認する姿勢で、国を代表する形での参加は認めないよう国際競技連盟や大会主催者に勧告していました。IOC はベラルーシオリンピック委員会は健全で五輪憲章を遵守していると指摘。2028年ロサンゼルス五輪の予選期間が今年の夏に始まることも考慮したと説明しました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては4月29日にアルバム BGM をリリースしました菅原圭、夜の惑星。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨、雷が鳴るところがあります。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がるものの午後は次第に晴れるでしょう。沖縄は午前は晴れますが午後は雨、最高気温は平年並みか高い模様です。関東から沖縄は夏日のところがあります。変わって今朝の季節のトピックス、今朝は飼わず初めて鳴くという言葉。先日5月5日立夏でございました。暦の上では夏に突入です。さらに細かく見る七十二候では飼わず初めて鳴くとなり、カエルが鳴き始める頃となっているんですね。田んぼに水が張られるこの時期、冬眠から目覚めたカエルが卵を産みに出現します。実は多くのカエルは冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですけども、鳴く理由は求愛。

ガエルというのがいます。中でもシュレーゲル青ガエル、これは樹上生活者。木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。誰に教わったわけでもないのにすごいですよね。そしてカエル、招き猫などと並ぶくらい縁起物とされているんです。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先や玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてまして、これね、事故なく無事に帰るという願いが込められているそうなんですね。実は両生類とか爬虫類の類、私苦手なんですけどもアマガエルは大丈夫ですね。愛おしく見つめちゃいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いと思います。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのはマッシャー福山雅治ハート、現在コンサートツアー中ですね。そしてなんと9月にニューアルバム超新星リリースされるそうです。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、こんなメッセージいただきました。先ほど床屋さんに行きましたよというお話しましたけども、こちらラジオニセコジェットくんのパパさんです。毎日ルーティーン6キロくらい歩いてますけども、床屋さんをしてるんです。

0: 今朝は嬉しいスタートでしたということで、ね、お世話になりましたジェット君のパパに来てもらったわけじゃないんですけどご同業の方に ね、 ねそうですか。ジェット君のパパのお店にも逆さ時計あるんでしょうか、どうでしょうかね。あいうえお作文考えてくれましたよ。今日のお題は妖花。よく切れるハサミで、うまく使って、かっこいいスタイル作ります。
1: いいですね。
0: 今日もたくさんのお客さんをいい男に仕上げてください。道具話いきましょう。 FM 尾道クワチンさん、商売道具といえば本業では大型トラック、農業ではトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラ、なんだか乗り物ばっかりです。あ、草刈り機も3種類ぐらいあります。すごいね、もうね、重機でもないか、でもなんか私からすれば重機ですけどね、どれもね、するすべて操るというね。ね、やっぱりあの農家の方なんかね、本当にこういったあの機械というかね、お金がかかって大変だっていうのはね、よく聞きますよね。ね、どうでしょうかね、今年もいい感じでお米できてるでしょうかね。本当に感謝しながらお米いただきます。メッセージもありがとうございます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。
0: はい、
1: さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。
0: はい、
1: この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、え、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。梨田さん、はいはい、昨年

0: お値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9800円、このお時間100台限定9800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円。9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: おじいちゃん、どっか行こうよ。
1: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
2: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
1: はい、チーズ。
0: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
2: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
0: また連れてきてね。
3: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
4: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。

時刻は7時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。川久さん、今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日でございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ。よ、良い天気の日は笑顔がいっぱい。う、ウルトラの星も見えそうな青空に。夜空じゃないけどか、母さんの笑顔も見えそうな金曜日の朝。自分が5歳の頃に33歳で病気で他界した母とツーショット画像を AI で作ってみました。あ、そうなんだ。これ女性がお母さんで、男性の方が、辰坊さんってことなのかな、ね。そう、まあ、AI ね、本当にいろんなものが作れますよね。ね、33歳って言うと若いね、ちょっと早すぎる ね、でもずっと多分見守ってくださってるんだと思いますよ、今もね。 FM チャッピーあられちゃんです。よ、陽気が良くなりあちこちの家庭の花が咲き誇り。う、ウキウキしながら散歩をしていると。か、必ず出会う花友達としばし花談義。花友達ってのいるんだ、犬友達とかいますかね、犬の散歩でね。三重の香り。よ、夜パラライブいよいよ今夜19時スタート。う、嬉しいことに遠方でも生配信があるし予定があってもアーカイブが残るから大丈夫。か、可能であればオンタイムで参加して X でハッシュタグ夜パラつけて応援しよう。楽しもう、フライデーナイトフィーバーだ、ということでありがとうございます。もうファンの鏡のようなもう素晴らしい、本当もうね、お小遣いあげたくなりますねありがとうございます。今夜でございます。ザ・夜っぱらベスト10、10代の頃の胸アツ曲、夜7時スタートです。場所は東京下北沢にありますコムカフェおとくらというところです。会場観覧まだ座席少しだけあるということなんでね、行けそうってことは早めに申し込んでください。そして、こちらでもね書いてくださいました、配信もあります。リアルタイムも OK ですし、2週間アーカイブ残りますんで後からね追っかけで見ることも可能です。もちろんリアルタイム見て追っかけでまた見て復習するね、会場で見てまた追っかけで見て復習するそれもありでございます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくはですね、私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにそれぞれのチケットの購入先のリンクも貼ってあります。また X などね SNS にも、会場観覧の申し込み方法と、あと配信でのご覧になる方法ね、こちらもポストしてありますので投稿してありますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしております。我々月曜アフパラチーム、そして水曜アフパラチーム、もういろんな準備をして、もう連日かなりの頻度で LINE グループのねメッセージがお互いに今これやったよこれ作ったよなんてねやり取りしてますんで、かなりね準備も盛り上がってますんで、きっと楽しい夜になると思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして、仕事道具話ですね、商売道具話です。黒木名社さん、 FM 甲府。ヤハズという道具を使ってます。ヤハズ、竹の先に金具がついているものです。これは掛け軸を床の間の天井付近にかけるための道具。へー、これがあればそこに引っ掛けて説明するときにも使います。最近は説明する機会めっきり減りました。和室を作らなくなったからでしょうかね、ということで、形で言うと、まあ、その木の棒があってね、その先端にこう Y 字の金具みたいなのついてるんですけど、だから物干し竿をこうえいやってこうなんていうのを動かしたりするときに使うような格好なんですけども、その Y 字の両先端がスパナみたいにね、切り込みって言うんですかが入ってるのね。これで掛け軸の横棒の部分を引っ掛けるんでしょうね。へー、ヤハズって言うんですね、これ初めて見ました。あいうえお作文も考えてくれました。よ、寄せばいいのに。う、有頂天になって。か、かっくらった中華丼5人前の量なのに無理したら腹痛を起こしてするんです。5人前ってギャル曽根ですか、あなたは
気をつけてください、ね、いちごの月さんです。保育士をしていた20代です。指にはめることのできる小さな人形とかマジックテープでエプロンにくっつく人形が大事な道具でした。ああ、なるほど。お子さんたちをねあやしたりこう注目させたりするのにね、ざわざわして困った時、あれあれ猫ちゃんが泣いてるよとポケットから猫ちゃんの人形出したり、反対の指に犬の指人形したり、迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたの家はどこですかと歌ってました。エプロンだとたくさん人形がくっつけられるのでもっとお話が広がるんですよ。子供たち可愛かったなということで、いやー素敵な保母さんだったんでしょうね。ねえ、そうか、ありがとうございます。なんか笑顔浮かびます。武蔵野 FM 杉杉さん、商売道具で思い出すのはうなぎさばき包丁。昔結婚記念日にお祝いで、旦那と有名なうなぎ屋さんに行ったんです。カウンター席でうなぎをさばくところから見たのですが、大きなカッターのようなものを持ってうなぎをさばき始めたのでびっくり。お店の人に聞いたらうなぎさばき包丁であることが分かりました。うなぎさばくのも初めて見たので手際いいさばきに感心しました。最初まず目打ちっていうのを使ったでしょ。あの目のところにあの切りみたいなのをドーンと刺してね、あのまな板に固定するんですよね。へえ、うなぎさばき包丁、あのピザを切るカッター、あれもなんかピザでしか使わないよね。他になんか使うかな。あとあのマグロ解体ショーで使う包丁っていうか、もうあれマグロ刀ですよね。

0: アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題8日よ、良さそうな薄手の上着があったので思わず買ってしまいました。衝動買いでございますね。FM ラら小鳥さん、主婦の道具としては包丁ですね。ああね、出歯、なっきり包丁、刺身包丁、肉切り包丁などなど。この前ほとんど使わない長さ刃渡り30センチぐらいの刺身包丁を出してきたら、錆びてはいませんでしたが刃こぼれしてたので、これはもうね、怖くなってゴミにしました。長さがなかなか怖かった。あーねーねー、本当にね、刃の手入れしないとねダメになっちゃいますもんね。ねえ、そうですか。そう、主婦にとってはそうかもしれないね、包丁ね。七尾パープルおばちゃん、道具、仕事では私の愛用の計算機があります。電卓ってことかな。会社のだけど会社名と自分の名前が書いてあります。可愛いシールでデコレーションしてます。もう自分用じゃないですか。10年使ってます。もちろん計算機見なくても打てます。ブラインドタッチで電卓打てるってことかね。すごいね。あいうえお作文、よし、今日は朝から夕食作り。朝からもうやってんのかな。嬉しい配信ライブか、帰ってきます6時までにということでね、ありがとうございます。今夜7時からね、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲ということでね、歌いますよ、私とエコちゃん、ね、リスナーの皆さんから受けたまわりましたリクエスト曲もありますんで、もしかしたらあなたのリクエスト曲が歌われるかもしれませんね。ご期待ください。そしてこちらは野あざみさん、 FM 高松、介護施設で過ごしている6月で105歳になるお姑さんの面会です。毎日歩いて通うためには体が道具です。股関節などスムーズに歩けるようラジオから流れる曲に合わせてストレッチで準備していますということで、なるほどね、体が資本、道具ね、大事ですよね。昨日もね、その髪切ってもらっててね。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.
2: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1,000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
3: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、652-2715、うさぎ屋まで。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
4: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
5: 今日は香川県で起きた水害のお話です。地産地水が大事。これは当時消防団長として台風を経験した人から聞いたお話です。平成16年2004年に観音寺市を襲った台風はとても激しい雨を降らせ、あっという間に水の水位も上がっていきました。その流れ

0: は川の両側にある堤防を今にも越えそうな勢いでした。消防団は急いで袋に土を入れた土のうを作りに出かけました。恐ろしい、堤防が揺れとる。こんな洪水は初めてじゃん。一人が大声で叫びました。確かに荒れ狂う水の力で堤防が揺れているのです。その揺れを体で感じながらも、私たち消防団員たちは力を合わせて何とか土のうを積み上げました。土のうで洪水は防げそうじゃ、とりあえず一安心。そんな声がしたそばで、
1: 流れてきた木が橋に引っかかりそうじゃ
0: と誰かが叫びました。川の上流で山が崩れたのでしょう。見ると川の流れとともにたくさんの木が土石流となって流れてきているのです。あっという間に流れた木で橋は塞がれてしまい、そこに出来上がったのは自然のダム。
1: 危ない、橋の両岸から水が溢れおるぞ。
0: 荒れ狂った川の流れは一気に堤防を乗り越え、すさまじい力でそこら中の家々を押し流していったのです。
1: 山の手入れをしていないからこんなひどい洪水になったんじゃ。
0: 水を蓄えておく力もないし、木の根っこの張り方も悪いから山が崩れやすいんやな。やっぱり山の手入れはせないかんな。今まで経験したことがない自然の恐ろしさを目の当たりにして、私たちは地産地水、木を植えたりすることで山を整備して水害を防ぐことの大切さを実感したのです。
2: 防災ワンポイント。
0: 今回の話は洪水の対策には山の管理も大切であるというお話でした。洪水について気をつけることは川の水だけではありません。強い雨が降ると川の上流から大きな岩や木が流れてきて、大きな災害が発生することがあります。こうした土砂災害を防ぐためには、地産という山の木をきちんと手入れしておくことが大切です。私たちができることは、川の上流の山の状態について関心を持つこと、また山の手入れの作業に参加することなどがあります。洪水の被害を防ぐために力を合わせて山の手入れもしていきましょう。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 今日のラストナンバー、松本英子スコール。今夜のライブこの曲はやります。
1: はい、
0: 第2部の方ですけどもね、ぜひご参加ください。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。卵屋さんからです。ライブ配信、お金はクレジットカードで引かれてるんですけども、当日配信のお知らせ入るんでしょうか。ちょっと今から配信しますという連絡が来るかどうかちょっと私もわからないですけども、あのお金ちゃんとね引かれていれば大丈夫です。手続きは済んだということですか。それは間違いないと思いますんで、あの魔法キャストというね、ところを通じて配信が行われますんで、ご自身で魔法キャストにアクセスしてください。でまあ7時5分前ぐらいから待ってれば多分大丈夫だと思いますよ、ね。はい、ありがとうございます。なんかわざわざクレジットの明細まで写真撮って送ってくださいましたけど仕事道具、商売道具話。ゴーゴファイブさん、FM 八ヶ岳。道具は普通の電卓ですが、若い頃簿記の学校で利き手には鉛筆を持って、電卓を逆の左手でパソコンのようにブラインドタッチで打つのに慣れました。あ、そうなんだ。そういう時代なんだね。今でも見た人から器用さに驚かれます。でも利き手の方では木を一つずつたどたどしく打つことしかできません。そうなんだ、右手の方がすごいねこれね。あいうえお作文です。今日のお題、ようか。よく打てるねと言われるけど、かえって利き手では不器用です、ということでね、ほんと不思議なもんだね。神戸のみぞれさんです。仕事道具じゃないんですが、とっても気になってるぬいぐるみがあるんです。姿勢が良くなるぬいぐるみ、デスクである、まあ、机と自分のお腹の間に挟むぬいぐるみで、フンバルズというシリーズのぬいぐるみ、とっても可愛いフォルムで、お腹とデスクの間に挟むと自然と背筋が伸びるらしい。3000円くらいです。手首が疲れないタイプの乗せるぬいぐるみもあるそうです。でも私仕事ではあまりパソコン使わないんですよね、かっこ笑い。デスクワークの方におすすめですということで、なるほどありがとうございますということでね、今夜ライブありますんで、ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう伊丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは

0: 薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回はハシカの流行についてです。ハシカは伝染力の強いウイルス感染症です。昔は誰でもかかる病気であり、多くの子どもたちがハシカにかかって苦しみ、中には命を落とす子どももいました。また一度ハシカにかかると修正免疫ができて一生ハシカにかからないと言われていました。しかしハシカワクチンの普及によってハシカにかかる機会が減少すると様相が変わってきました。ワクチンでつけた免疫は時間の経過とともに減少し、ワクチンを接種していてもハシカにかかる人が出てきたのです。ハシカにかかると高熱、咳や鼻水、目やになどのカタル症状、皮膚や発疹、免疫力の低下などが見られます。1週間も続く高熱で体力の低下や脱水症、二次的な細菌感染症による肺炎や中耳炎も多く見られます。稀にハシカ脳炎が発生することもあります。ハシカウイルスに対する特別有効な治療薬はありません。ハシカにかからないようにすること、予防が最も有効なのです。最近ハシカワクチンの接種率が低下しています。新型コロナの流行以来、全体的にワクチンの接種率が低下しています。一部にワクチン忌避の風潮もあります。ワクチンを受けていてもかかることはありますが、自然にかかるよりもはるかに症状が軽く済みます。ワクチンで予防できる病気は接種機会を逃さないようにしましょう。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。
2: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
3: 綺麗な絵はがきが届いたよ。
4: お、ナルトの幼なじみからだ。
5: こんな絶景見てみたいわ。
4: じゃあ今度ここに行ってみよう。
3: やったね。
6: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
7: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
8: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作るまちづくりの会社です。
9: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
8: 長年培ってきた土木建築工事の技術で100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
10: 株式会社亀井組。
9: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くベッキー、堀ベッキーこと私堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報を盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。

徳島市からのお知らせをお伝えします。はじめに証明書のコンビニ交付サービスの休止についてお知らせします。5月14日木曜日の終日はシステムメンテナンスのため、住民票など各種証明書のコンビニ交付サービスを休止します。なお日時については変更する場合があります。詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市住民課電話621-5140へお問い合わせください。続いて防災サポーターの募集についてお知らせします。大規模災害発生時の避難所運営支援など、地域の防災リーダーとしてご活躍いただく防災サポーターを募集します。対象者は徳島県内在住の防災士資格保有者の人で、性別年齢は問いません。募集人数は15人で、応募者多数の場合は審査選考を行います。申し込み期限は5月31日日曜日必着までです。詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市防災対策課電話621-5527へお問い合わせください。次のお知らせは伸ばそう健康寿命教室についてです。6月1日月曜日午前10時から午前11時までふれあい健康館第2会議室で、オーラルフレイル予防で健康長寿、高齢者のための熱中症対策をテーマとした健康教室を開催します。対象者は要介護要支援認定を受けていない65歳以上の市民で、定員は40人で先着順です。申し込み方法は電子申請または電話で健康長寿課へお願いします。詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市健康長寿課電話

徳島市市民生活相談課電話 621-5130 へお問い合わせください。以上、徳島市からのお知らせでした。

0: 阿波銀行。乃木坂46の伊吹真央です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
1: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
2: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう。聞いてね。
0: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

0: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

0: ーシャルオリンピックス日本徳島広報番組 Be with all。 この番組はスペシャルオリンピックスをより多くの人に知っていただき、 Be with all、 みんなが輝き誰一人取り残されない社会に、をスローガンにお届けしていきます。スペシャルオリンピックス日本徳島広報番組始まりました。番組ナビゲーターは上田明です。さあ、そして今日も田所健作理事長にお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。田所さん、
1: はい、
0: 今回のテーマがナショナルゲームを目指して陸上編ということでお届けするんですが、はいはい、これには訳があるんですよね。
1: はい、ですね、今年スペシャルオリンピックスの夏季ナショナルゲームが東京であるんですけども、今回初めてとか2回目かな、開催時期を2回に分けて行うということで、6月と9月に行われます。で、その6月には陸上競技を行われるので、それに、出場するアスリートと今回団長を務めてくださる方に来ていただきました。
0: はい、ということで今日はゲストにお越しいただきましたのはアスリートの皆さんです。沢野さん、吉田さん、西川さんの3名にお越しいただいています。それではそれぞれ自己紹介をよろしくお願いします。
2: 西川哲也です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして
3: 年は40歳です。東京のナショナルゲームで陸上の競技の400m で参加します。前にバスケットやフラワーホッケーで参加したことはあるけど、陸上では初めてです。頑張ります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、そして
4: 吉田沢瀬です。
0: 吉田さんは何歳ですか？
4: 17歳です。
0: 今回はどんな競技で参加しますか？
4: ダメリルスローンです。
0: ジャベリックスローで参加されるということですね。はい、今日はよろしくお願いします。そして
5: 沢野凛太郎です。14歳です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。沢野さんは何の競技で参加するんですか？
5: 100m 走出ます。
0: おー、すごい、 100m 走。
5: はい、
0: はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
0: さあ、田所さん、
1: はい、
0: もう3名皆さんそれぞれの競技で参加されるということで、はい、これはすごいことですよね。徳島代表でナショナルゲームに行くんですもんね。
1: はい、はい、今回3名3名まあ来てくださいということで日本の組織の方から OK が出たので、この3人で今回行くことに、それぞれ陸上競技のプログラムの中で決めていただきました。
0: あ、そうなんですね。皆さんはこのナショナルゲームは初めてなんですか？
3: そう、陸上が初めてです。
0: あ、陸上は初めてっておっしゃってましたよね。はい、2人はどうですか？
5: あ、はい、初めてで、
4: あ、初めて、
0: はい、初めてということで、ではナショナルゲームに行くことが決まった時どんな気持ちでした？沢野さんから教えてください。
5: 東京行くのが楽しみなんです。
0: 楽しみだよね。
5: それに向けて頑張りたいと思います。
0: いっぱい練習はしてますか？
5: やっています。
0: 今現在100メートルどのぐらいで時間は走るんだろう？タイムは
5: 16秒ぐらいですね。
0: すごいですね。じゃあ東京の大会までにもっと頑張る？
5: もっと頑張ります。
0: 目標はどのぐらいのタイムですか？
5: 15分ぐらいです。15秒ぐらいです。
0: 15秒の。あ、じゃあでもね、1秒縮めるってね、田所さんすごい大変なことですよね。
1: そうですね、大変だと思いますけどね、頑張ってもらいたいですね。
0: ねー、はい、はい、じゃあ続いて聞いていきたいと思います。そしたら吉田さんに聞いてもいいですか？はい、はい、田所さん、
1: はい、
0: 吉田さんが参加する競技ジャベリックスロー、私初めて聞いたんですが、
1: はい、
0: これどんな競技なんですか？
1: まあ今日聞いていらっしゃる方、ご存知の方かも分かりません、いるかも分かりませんけど、MLB のドジャースの山本投手が練習の時にね、なんかこうちょっと太めの槍っぽいのを投げてると思うんですけども、あれの距離を競う競技ですよね。
0: はい、あ、スペシャルオリンピックス
1: の, どれだけ投げられるかっていう、
0: スペシャルオリンピックスにもそういった競技が、この槍投げ
1: はい、やり投げはねないんですけどね、あの一応
0: のような
1: スポーツ、はい、やり投げとかハンマー投げとかそういったものはないんですけど、
0: うんうん、
1: あのこの競技は設定されています。
0: あ、ジャベリックスローという競技の名前であるということなんですね、はい、陸上チームの今日は団長も来てくれているということで少しお話を聞きたいんですけれども、はい、はい、自己紹介からお願いしてもよろしいですか。
6: はい、陸上の、選手団代表、団長させてもらいます金岡翔二郎です。よろしくお願いします。
0: はい、金岡さんお願いします。さあ金岡さんは吉田さんのコーチでもあるそうで、
6: いや、まあ、全体の、
0: あ、全体、うん、陸上のコーチということなんですね。
6: はい、
0: はいはい、ちょっとこのジャベリックスローについて聞かせてもらいたいんですが、吉田さんはどのぐらいされてたんですか。
6: 本来はあのソフトボール投げをずっとしてたんですけど、今回そのナショナルゲームにあのソフトボール投げの競技があの種目に入ってなかったんで、ナシ投擲競技のジャベリックスローっていうあのやり投げみたいな感じなんですけどね、
0: うん、
6: にあのチャレンジしようかっていうんで、練習期間っていうかあの3ヶ月、うん、ずっと練習はしてます。
0: へえ、じゃあ吉田さんは急なこの種目の変更みたいな形になったと思うんですけれども、うん、そのあたりは大丈夫だったんですか。
6: そうですね、やっぱり最初はあのボール投げるのとそのやり投げ投げるのちょっと投げ方が違うんでこううまく飛ばないっていうのがあったんですけど、やっぱ本人努力してあの先生とかあの投擲の先生とかにも教わるような感じにして、で日にあの会うたびに距離はあの伸びて綺麗に投げれるようにはなってますね。
0: じゃあ目標は吉田さんおしゃべりできるかな、どうでしょうか。大会、東京大会の目標は何メートルですか。
4: 20です。
0: はい、20メートル。これすごい距離ですね。頑張ってくださいね。
4: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあそしてお待たせしました、はい、西川さんです。
2: はい、
0: さあ西川さんの競技を教えてください。
2: 陸上で400メートルを走ります。
0: 400メートル、はい、はい、目標はありますか。
2: 目標は自己ベストで。
0: お母様の声がちょっと入りました。
2: あ、ちょっと入りました。
0: 自己ベスト更新、そのタイムは
2: 65ぐらいやね、はい、
0: 65秒、
2: はい、
0: 目指して頑張るということで、
2: はい、
0: いや皆さんね、田所さん聞いてるとそれぞれ目標に向かって、はい、今練習真っ盛りというところです ね。
1: そうですね。私自身としては陸上競技にはまず行ってないんですけども、あのこまめに写真とかをねあの上げてくれてるのでお顔はね承知してたんですけどもね、はい、みんな頑張ってもらっていい成績が残せれば世界大会につながっていくので、

0: ああ、はい、そうか、ね、世界大会はいつ頃、はい、どこでやるんですか。
1: 来年ですね、
0: はい、
1: 来年チリで。
0: チリすごいですね。
1: で行うので、まあ選んでもらえればいいかなというふうには期待してます。
0: いや、もうもしこの中からね、世界大会に行くかもしれませんのでね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいですね。そのあたりちょっと団長にも聞きたいんですが、毎日の練習はいかがでしょうか。
2: そうですね、あのここでもあの練習してるみたいですし、月3回あのプログラムって言って、あの、まあ、スペシャルオリンピックスでいうあのプログラムなんですけど、練習は月3回、うん、それであの短距離投擲って分かれて、あのここで練習してます。
0: あ、なるほど。こう団長コーチとしてみんなの様子見てると思うんですけれども、それぞれのいいところを教えてもらってもいいですか。
2: あ、そうですね、あの常に思うのはみんな素直でこう真面目ですね。
0: うん、
2: あの練習メニューもきちんとこなすし、であの、まあ、自分の何て言うんですかね、目標もきちんと、目標もあって、あの一生懸命頑張ってると思います。
0: うん、じゃあ沢野くんが頑張ってるところはどんなところでしょう。
2: うん、沢野くんもね、一生懸命頑張ってて、言ったことはあのきちんと守るようにもしてくれてますし、まあとは最後はあの走り切れるような感じで、していったらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
0: はい、じゃあ続いて吉田さんに、うん、一言お願いします。
2: 星くんもそうですね、一生懸命練習してますし、学校放課後とかもね、一生懸命あの練習もしてるし、もう本当にみんな本当に素直で真面目でよくは練習はしてると思います。
0: はい、では西川さんは。
2: てっちゃんはもうあの全国大会何回も出場してるんで、もう経験者っていうんではないんですけど、一応リーダーみたいな感じで、
3: ね、リーダーです
0: だってあの陸上以外ではね、いろいろ、ね、参加もされてましたもんね、
3: はい、
0: 以前ねこの番組でも来てもらいましたよ ね、
1: そうですね、はい、前回、はい、
0: じゃあ陸上の方でも活躍できそうですね。
3: あ、はい、
0: さあまずはね、6月に控えるナショナルゲーム、練習の日々は続くわけですけれども、最後にそれぞれ意気込みを聞かせてください。それでは沢野さんからお願いします。
4: はい、頑張ります。
0: はい、力強くいただきました。さあ吉田さんお願いします。
5: 頑張ります。
0: うん、はい、いただきました。さあ最後は西川さんお願いします。
3: はい、はい、みんなで頑張りましょう。
0: はい、頑張りましょう。さあそれでは田所さんから一言お願いします。
1: はい、今日はね、陸上競技のアスリートたちに来てもらいました。スペシャルミックスとっても楽しい、スポーツをやってる団体ですので、ぜひね、あの皆さんも参加していただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、さあ今日はスペシャルオリンピックス日本徳島田所健作理事長と、ナショナルゲームに出場するアスリートの皆さん、沢野さん、吉田さん、西川さん、そして金岡団長にお越しいただきました。皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: さあそれではまた次回お会いしましょう。皆さんで一緒にさよならいきましょう。せーの、さようなら。この番組は株式会社走行堂、株式会社トキワ、株式会社ワイヤーエナジー、東方フィルム株式会社、アバセイシ株式会社、天馬フィナンシャルグループ株式会社徳島支店、株式会社仏壇の森、株式会社 YBK 工業、トヨタカローラ徳島株式会社、その他地域の皆様のご提供でお届けしました。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた地震・津波のお話です。ヤクリの峰崩れる。香川県高松市牟礼町に空海が唐に渡る前、8つの栗を埋めたことから名付けられた四国霊場第85番札所ヤクリ寺があります。このヤクリ寺の後ろにそびえる山は、もともと5つの峰があることから五剣山と呼ばれていました。宝永4年1707年は災害の多い年でした。3月1日には大地震が発生し、7月10日にはほうき星が月を横切りました。8月12日には大雨、17日、18日には暴風雨で洪水、19日には暴風が吹き荒れました。9月12日は大洪水で、アジの海岸の堤防が壊れ、家が倒れ、田んぼや畑が流されました。そして秋も深まる10月4日のことです。旧暦の10月は今の11月頃ですが、この日はとても暑く、人々は着物を脱ぎ、傘をかぶって綿を摘んだり、稲を収穫したりしていました。この日午後2時頃に起きた大地震、地鳴りは雷のようで、地面は裂け、水が湧き出し、浜辺の砂地は音を立てて割れました。五剣山の東の端、アジから左の端に見えていた峰も崩れ落ち、その音は20キロメートル以上離れた場所まで聞こえました。家は倒れ、塀も壊れ、その上海岸沿いには2メートルほどの津波が押し寄せ、家々をさらっていきました。地震はしばらくの間続き、人々はまた地震が来る、大津波が来ると言って、山や藪の中に小屋を作って暮らしたそうです。ヤクリ寺はこの地震で大破し、2年後に全部改築してほぼ現在の姿になりました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回のお話は、宝永4年に起きた南海地震で香川県では山が崩壊したというお話でした。2018年に起こった北海道胆振東部地震では、液状化や土砂崩れが各地で発生。2024年1月に起こった能登半島地震では、地震による地割れや隆起、液状化や地盤沈下などによる被害も発生しました。近いうちに発生すると言われている南海トラフ巨大地震では、大きな津波のことが話題になりがちですが、四国ではほとんどの地域で震度6弱以上の大きな揺れと、その揺れによる大きな被害が想定されています。震度6弱の揺れというのはどんな揺れでしょうか。震度と揺れの状況をまとめた気象庁の資料によると、人は立っていることが難しくなる、固定していない家具の多くが移動し倒れるものもある、建物のドアが開かなくなることがある、壁のタイルや窓ガラスが壊れたり落ちてくることがある。南海トラフ巨大地震が起こると、このような大きな揺れが来る可能性があることを忘れずに、住まいの耐震化や家具の固定などしっかりと備えをしておきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境

0: 防災研究センターのご協力でお送りしました。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
0: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: 防災知っとく？
4: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
3: おはようございます。今日も素敵な一日になるよう願いを込めて、徳島市イメージアップキャラクター、徳島がくじをお知らせします。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まずはじめに水路の一斉清掃についてご説明いたします。徳島市では市民の皆様のご協力をいただきながら、徳島市の管理する水路や道路側溝の適切な機能維持を図るために、毎年梅雨前の5月に町内会等の団体による一斉清掃を行っております。実施日は行政地区により5月10日と5月24日の日曜日に振り分けておりますので、それぞれ該当する行政地区で実施日をご確認いただければと思います。なお、団体の都合により指定された実施日での一斉清掃が困難な場合は、5月1日から5月31日までの別の日に清掃活動を実施していただいても差し支えはございません。一斉清掃にご参加いただいた皆様には、一斉清掃の実施後、団体ごとに参加者名簿と申請書類を作成し提出していただければ、一人につき200円を団体の代表者にまとめて交付しております。また指定された実施日に一斉清掃を行う場合、申し込み期限までにお申し込みをしていただければ、スコップや側溝の蓋上げ機など清掃道具の貸し出しを行っております。なお、道具の貸し出し数には限度がございますので、お申し込み後に調整させていただく場合がございます。詳しい手続きは徳島市ホームページまたは広報徳島にてご確認ください。より多くの皆様のご参加をどうぞよろしくお願いいたします。次に、徳島市職員採用試験の申し込み受付開始についてご説明いたします。近年、全国的に公務員試験の受験者数の減少や人手不足が続く中、徳島市においても採用試験の受験者数が減少するなどしておりまして、より多様で優秀な人材の確保に向けた対策が急務となっております。こうしたことから、令和8年度の徳島市職員採用試験について昨年度に引き続き大幅な見直しを図ることといたしました。主な変更点でございますが、まず一つ目として、試験の実施時期について、これまではすべての試験区分を8月に募集を行ってまいりましたが、他都市や民間企業などの状況を踏まえ、より早期に優秀な人材を確保するため、試験日程を従来より4ヶ月前倒し